nina ukethia kiokoni kicho omuthi mwithikisia wakwa na nina ikia kana nuko mienesa ngai mwene bina gonde akusubia na yu utambite kulika maundoni maku makila muthenya ningu kulia na nikana witikile tukwatanie o udhaidhi mokube na nikana uathimwe ekatu boye mie ingai ni mubea munene kwaku nundu wa utusubia nundu wa kutuika nesa kutusubia utuku muima na kutua mocha nina kusuba Yesu ukanene na kwa nuenena na ikanisa yaku isetuania Yesu Kristo nitua boya amen mwethikisia wambaitu FM ningwenda tusome sabule ya miongo mwanza na itatu na mstari wa miongo ili na dhandatu ndeto angaia siati sabule 73 verse 26 ndeto angaia siati my flesh and my heart may fail mwi wakwa na ngoya kwa neto na kumbalucha ende ngai nebina wango ya kwa my flesh and my heart may fail but God is the strength of my heart kana omwi wakwa na ngoya kwa neto na kumbalucha ende ngai nebina wango ya kwa neto baluketwe mwithikisia wakwa ni sindo mbinge neto baluketwe malama inge nebia sala ngo sito na mwewito ni tono tutoa kundu tutona kufail katika maundo maito ende mwethikisi wakwa ndaviti aisi onaedha ini siombalucha mwia ingai nebina wango ya kwa mwethikisi wakwa kioko ni kecho omonde maundo ala maubaluketie pia sala ila siobaluketie ando ala maubaluketie asu nienda umanekana ne maubaluketie nuasi ati onaithi wasindu isu ni namba lukili mwia ingai nebina wango ya kwa mwethikisi ya wakwa osabina ndeni wangai kiokone kichomonde na maundu alama ufeili ye mwia ingai mwene bina uonde ne ukweki abina katika ngo yaku you shall be strengthened in your spirit pina wake mundu nuto no kufeili maswania make mundu ni mato no kufeili ende ngai mwene bina uonde nuto no kutelia naka usustain nake kiango yaku ila mbumesie bina nondo ni mwekeku kuni kuwish kukili ango yaku na usisi angai mwene bina uonde ula eukweke ya bina edhe wa na mwede na mwesio mwethikisia wa baitu FM na ngai akweke ya bina ekatuboye mwe ingai nina utongi ya mwea kioko ni kecho mwende nundu andeto yaku kana na maenu na kikonde ke na ango yakwa neto mbalucha lakini we ngai niwe wiki ya ango ya kwebina ngai niwe pina wa ango ya kwa ninabo ya mwethikisia umundhiu with the way strength ya ango yake mudhudhye na mususia na mateimako na nesitwania Yesu Kristo nitwaboya.

sifa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wake watamwadhikizia humundhini wa katano. Matuku ni miongoli na hatano, hani mamoyi wake na mwaka ni wangilili na miongoli na dhanda tu. Tina move yako amwe ya nundo wako tunenga mothena ungi. Karibu sana dhinuwe Kenya ya Katoliki.

Pasta kushukuru kwa Mungu wetu ndahima. Tumeamka vizuri, hata kama tumeamka wanyonge, tunapasa kushukuru kwa sababu tuko hai. Ametupa neema ya kuona siku hii. Utukufu ni wako, unaye Mungu.

siyethenge meo lete. Sema tunaishi hatujui, lakini tunamjua anayejua. Tunaishi kama hatujui, lakini tunamjua anayejua. Mitambo ni yampaito tuende na kuhadhimika kiokoni cha wakatano ikinyani ya Katoliki.

0: Ninaomba baba yangu unipe nafasi nyingine. Nimejifunza. Ni wambadhimie. Nanona tavina wakwa. Nanona tawui wakwa. Nanona taanyanya aseo. Neyo seanda yasi yaku. Badhima muhayu wakwa. Nenga hibuso ya keli.
1: Ninaomba.
0: Ninaomba nafasi nyingine.
1: Nirekebishe mienendo yangu.
0: Baba yangu nitarekebisha.
1: Kiwe, nirekebishe na makosa ya sumu.
0: Amendilikania mwehayu wakwa.
1: Kiwe, naomba tena.
0: Onedha niona maundu mabikite mwiso.
1: Nafanikiwe.
0: Dilikanie kana mwehayu wakwa. Wingayu wa ivuso ya keli.

walionipuuza. Aha. Walio sema haiwezekani. Hii ni mitambo ya Mpaito, ikinya ni ya Katoliki.

Na ainge ainge ainge ainge ala teme tamboni. Ala on the teme tamboni. Ona lanta na weta masieto moti ainge. Ewe imwe ya tongia movea. Na tozu zetu pamwe. Zine wa ikinya ya katoleki. Nina weku ya tiwakana nitu ajikinya na nitu ahadhimika. Baba wa Nehema atubariki sote. Amani yake ipitayo fahamu zetu. Ikawe juu yetu.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matiekanie. Mawuvo alama olote temadhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ne Mawuvo kwa ukuve. Maovisa maisalu ni mami kiyembini moto yumwe wa mota ula umanyikani etano akipkurui langat. Ula ukuwetu atawe watu wa isi ukunikili. Nikanane ngane lingilia Julius Cheruiyot amuadhe na imuwa. Ula wa imotete iwa makuani Matthew Chalombolu. Ula waadhi iwelelo ni wa Mangadi Road. Elekele kwake Karen Vamusinu ilovi matuku kenda mamu iwe kuminomwe mwaka movitu. Kwa tene na utumani wa movie ya uu kwa mutandao wago nikana kwekiwa mbini kwa Kipkurui. Kukie tina wa mwisililu mwenene wa kuwadha mututi ya mbobu. Ula ni Julius Cheruiyot na mutuwa iwa mota Nicholas Lesimo. Ula wa mkuwite ivindani ya kilingi siki. Kwithi wa maneke yuwe mpini. Maovisa mawalisi kizioni chaka yole. Nimeki yuwe mpini ene ndhili maguma mthimutu ya Uganda. Umuwi na ukuu wa miaka ikumi na nyanya. Na ungiwi na ukuu idhio wa miaka ikumi na nyanya. Mena vangi wa lato wambe wa silingi milioni itano kizioni charuai. Kwa tene na livoti ile nenganiwe ni komanda wa maovisa mawalisi. Subcounty ni ya Kayole Richard Siele. Nikana enendhia alani vamwe na Ariaze Wakinata na Brian na Muonyo. Mama nyikanie itina ukuni kilikutua hiwa yolo wameyo hila mekuwete. Askofu mwenene wa ikanisa ya Anglikani Vandhi ya Kenya Jackson Olisapit. Ni utulile mwote utongo iwa sirikali la hivo kwa kila uweti yeta wambatiti ngalama ya mikalile ya Kenya na kutuma maendea na kwenyama. Kwa tine na uneni wake kwa nyumba siya unyeichi wa Mawuvo, Olisapit ni uweti ya kanandhi ya Kenya yende nai ungua President William Ruto ili ya nilua na undu inahende ungua utongoi wa President wa Vaumpeni. Musi wasi anainya yulu wasi anaitano ila inakwie etina wanyinya wasi okoteze kia sivitali ni wadhika level 5 ni mwendie akie kwa tekane kwa siana sio. Kwa kila musio uwetie kana inalekele ilwe kavindani kala inadhami ya uwa kuma sivitali ni wadhi kangi na sivitali ni munene wa Kenya atavamu sini wa ilovi. Kwa tiani na munene ni wa musi Felix Wambua ni uwetie kana vaina hithi musi ya ndiye ne siye kweza kwekwa. Ni kana kuma nyike kana siana hii inaisia masi kanini ulao na tethe kie na tukenge tuotu tano. Ngavasi ya usese Vandhi ya Kenya ungua movia wa mugu wandhi ni vyeye ni vyevise inyiva kilo milioni umwe sianda wasi ya kumila zina lato wa silingi bilioni nyahanya katono ile na ila inakuatika ni emeli ni mwe kizioni cha kisohani. Ainene ya kizioni ki ivindani ya kufivuwa kwa nda wa imu sini wa Mombasa minister wa movia wa mugu wandhi Kipchumba Murkomen. Ni weti ya kana itambia jiji vani ya kuminana na udhosia onduma na utume iwanda wasi ya kumila Vandhi ya Kenya. Zama ya unyuvani na bivaka ya hai IBC ni dhuthisi ya Kenya la medhi wana madhina makuiwa mejumili kwa wingi kunyuva atongo ya la mekwenda mdhinu unyuvani mwenene ukite wangilili na miongoli na muonza. Kwa tini ya na komishina wanzama ino ya IBC Mwandu Aninterito ni weti ya kana kila mwene ndhi ena udhasio wakwe konia na unyuvani na vaimu Kenya waili itakufadhuwa kwa tiania na madhina makimwi. Na nzama nene ya ngwatenio ya kudetea mavata mahalimo masukulusia sekontri na imandhisiusia yulu ya kupet ni tesi ya kuema kuungamia na kumaka mitiani ya mudhia wa mwaka huu kwa kila meweta kana alimo medhi itumajivu wa misala minini jila maungami itemitiani ino. Aine na naandiki mamovo kizio ni chachumvi kila kimavoko kaundi na masako muandiki mwenene wangwatanio ino ya kupeti Vandhi ya Kenya akelo mishori ni uwetie kana zama ino ni jiandiki itavalua nzama ila ilunga misala ya dhuku mima silikali SRC yenda nzama ya kuandika alimu ya TSC ikunikile ingi weu wala nio wa uwevi wa alimu alama ungamea metiani mudhia wa

kwa mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwisila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndiamba locha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matezi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD connected service.

0: ni wo kwitha wi ya minete u ni wo udhukumi isu ni yo UD Tracks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi
1: yeso lo sita ni nara yeso lo sita ni nara
2: katune katune wa wanondo wa kone

0: Dukie uwe nisie ndanasia na utia kwe dukie isia ndo dukie uwa ketumine kie takameme kamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wana iteta wani kanama unyungu nyisio kukoni ya kamame kamba ito FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa valua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Nyangu tindi.
2: Eh?
1: Chai chako cha kioko hii. Eh? Nicho kibingu wa asuwa na kupanga. Undu mutinda mwenye uonde.
2: Now, relax. Mayani ala wenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwe kandika otabu.
1: Mayani, chia tuyo lati otabu.
2: Kwanza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
1: Osa mayani maku maidenti yu mwende ndukane, kana supermarket ila yeba kubu.
3: Ni mbaye yeviti
4: kithito cha kwika maundu
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbaye vanda iko mia miundani mbua zi nini na zi vando inge
3: nundu kithethesio kimuka ni yo mbaye yakwa
4: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
3: kui mbaye

sitaongopa kamwe. Mwandishi wa Christine Mantekiza hembia kindu wake eta wa Anton na Mutinda. Na kanda rehi ya nipomono Joyce Matias Karo kanda vidi magile ina Zoveni wa mkethe 7 na hani wa

Kennedy mwese kuwamba nzu wako mangeliko siya hithamba haume kuu ya kibwezi mbia ni mitamponi pia ya imu mpaya mukamba tu hamukata tia mukite nesa mbia tuikuwa atilita mitamponi suki jana musioki iki visintan musa ukaseme kala mitamponi. Thank you Kennedy mwese kuwamba nzu wako kuma idhamba haume Jeremia Ziengo ndakitali wa mitu hando kone jiruda mbiani mkada siki duwa kechakili ni muhimi na siana hamani muhimi pamana Gloria meki sova musola pamana Christine Mandikisa na Musa Ngandi. Jeremia Ziengo thank you.

0: wa mayani ma edenti ala mayani ma wa chaike moyo chaike te usamabu chai ukethia chai tichoki chaike latemanda ukethia chaike ibu anai ai weke ya aeni na kila mondo wonde uyona maiketa usiani ya neta uwe te chai ke usama mudhembo te umandika uwe chai na mayani ala kila mondo ono kwasia chai chuko icho kanesa chai chucho ketanesa na mo mayani ti mayani edenti na ala mayani mase uwe tuwe na otoeka ukethia ona kuno kuiwa inita ni mondani wa Eden. Eden ti ni mayani chaike musamo museo kamuke ona kisilia ni ukethia uiwa ichu kitenesa chaicha kuendezi ona kike kombeni na makase ubya na misamo yiki wadhuka nyo ni tangawizi, ni green tea, ni purple tea, ona wenda tea bags isivo na idhimo siki wadhuka nyo wikwati ya kithimo kiloenda waitha ni gramu ikumi na itano kubika kilo kimwe nukwata kithimo kiloenda dhini wanduka kiosike kana supermarket ilai wakubi naku ikwati ya mayani maku ma Eden tea ni kanoma nyamoyo wache ibalotu wa Eden tea the finest garden tea
1: ni maadui zetu siku zote twendeni tuombe chakula
0: na muma INM Punk meukulia wake wata nini si uendete ukima kimuuma mthembesa wiki akaundi ni utumia okabola na mabata ni magu jithi ya upangithiti kila kindu chonde kiki vangithi kwisila INM Punk na itoto ikuyati uendete uyani uendete umandhambesa wa imandha isu uvie nondo indi ni waili ita usu uvia mbesa sina mino imandwa na ma INM Punk ni meukutethe ya kusu uvia mbesa atawe mekuya wamina uvingu akaundi ouna INM Punk nondo andwa ingine mese kimbithi kiju kimbithi kiti na kimanyo yu siri ni sare na tina kitabiwe ni INM Punk metu yati weki ambesa siya kwa akaundi ni individu wakana ya viasala uyumia weki kwa mpesa kana Airtel money ni mana vaike ndo kuweba vaike ndo utilwa mbesa siya kune nzovi ni kana ila wasovi wa uitomea mabatani angi kimbithi ni kulea utilwa mbesa siri ni sare ni kwa usio wa INM Punk teiku yati wina akaundi ya ku individual kana ya biasala kwisila INM Punk te kuyandu kama ke hivye te ukosuwe ya mbesa te ina utavize kembithe kembithe ke unai wake mana aye nduwa mana kana uyumi ya mbesa akaundi ni wiki ya simoni mpesa ni kana Airtel money noti la wambesa na mbesa iloti la wae mbingi isuwe uitumia mabatani angi ne kwa usio wa INM Punk maiku yati siri ni sare na ni kana withi ona ito ni tautethe sio mandhini na kusuhu ya mbesa ni tendo kwiki ya ngilile akaundini ya kutwekate tuandiki account name yaku account number na branch yaku no itutumia namba ya simo ni kana indi withi ya nita kwiki ya ngilisi ya kuhili akaundini indi witutumia utumani utuita ni nene umisi mbesa utuonete utumani ulona umisi mbesa akaundini weki ya kwa mpesa kana Airtel money na wae mautilwa kendo

station, the trusted voice of Kampala, and a very good morning. Lilika na mudukesi na kweza hajugide kwa kukosi wa I&M Bank. I&M Bank makitio tu bingu ya medho. Yani maa tu bingu wa medho tuwa bingu. Kamedho tuwa mana aya. Kaini titila wa mbesa singi vitu. Ii ilatu kumya mbesa akaundi ni teki ya simone. Na yundhi ni wa I&M Bank te wate kumya mbesa akaundi ni ya kuindivindu wa kana ya viasala. Wikie kwa simu ya kukwa mpesa kana Airtel mani ni mana. Paike ndo utilwa onandu. Lulu kembi the tichoke, tichoke onandu mea tanu yu. Nun ni masowe iwe mbesa maitomea mabatane angi siri ni sare siri ni sare ikati ndukatate uvuwa buwana ndo vingua account ya kuindi vintual kana ya vya sala mdheni wa I&M Bank na wamina vingua nuyu kimbithi kina matunda macho nu matane ya nondo niki wena kimbithi kisio chako manati we musowe ya mbesa ni vengi jito ya I&M Bank weyumi ya mbesa account ni wiki kwa mpesa kana Airtel Money na ila siasowe wa yuitomea mabatane angi kweko shopping kuwavi kuwavisi na kweka sendo mbingi iloto na ikana mbesa iwa sobe wa nundu ni mbingi ilate usobe wa ni vengi wito wa I&M Bank. Lili kana mwethi kisia bado na kuya ningu enda ukune ngangili ile na niendo mbandiki account name yaku account number na mbranje lovi ngue tena namba ya simu no indume otomani unaumisi mbesa account ine nundu ni uoke mbithene choke umundume otomani unaumisi mbesa account ine weke ya simu one na wae mautilwa kendo nundu ni uon theni wa I&M Bank kimbithi kini matutavisie na tacho sana vina nondo kusubi wa mbesa ni kwa vata siri ni sare ni kwa usio wa I&M.

0: Mayani, utena mayani, ma edenti, edenti na la mayani nguya, uwache ukethia kila mundu ya kulia, nimevasu, mayani timua, maecha ike moyo, makwata o manini ukethia, ndune kie bakiti za ima kana nuzu bakiti na maineza ukwara, ai, ukethia mayani au izani, uwe indi chie cha mudhembo mwoki, kikunyunga buki, usamana e mudhembo, uwe na mayani ma edenti, nikanoma na kibadho kanyo cha chaiba, lake tuwa, moyo wa chaiba lotuwa, utuwa mayani ni ma edenti, mayane ti mayane edha ndwa uwe chai na mayane maeden ti wimbado ndwa isa usama chai ikati ikwati ya mayane magu maeden ti maseo vitwe na mesamo ye kibadho kanyo wenda tangawizi jibon green tea purple tea isi ondheo na tea bags zibo na idhimo kuma gramu ya 15 kubika kilo kimwe no ikwata ndhini wa mayane magu maeden ti nduka ni kioske ni kana supermarket ni live kubinaku teiku ya mayane ti mayane utena mayane maeden ti the finest garden tea.
1: Wakasema kuliko tufe hapa kwanjaa.
0: Yes, na hende kata kwa nienge diulwane kwa lilikanya ma I&M Punk. Maende na umbea siri ni sare. Kimbithi ni kulea utilua mbesa. Na kimbithi kini chavata. Na tia ingi mahutabasi ya kimbithi. Meka lao makizi no yedhi. Yani makizi na mayaa utabia lakini ma I&M Punk. Mekuyati kimbithi kiti hithi yete ya ilo kubitha. Ika lao kisi. Nikanoma ni kimbithi ni kusubia mbesa. Na wina munana wakunu kusubia mbesa. Munana unu kuyapa. Wezilaba hanu wazi mbesa. Wezilaba hanu wazi mbesa. Isilaba hanu kazi mbesa. Na keti ungini I&M Punk. Mbiyati nyayu. Yuni suubi ya mbesa siya kwa nondo nono ngwata kwa huko ni suubi. Kwa sila kumi ya mbesa akaundini. Kwa kwa mpesa kana Airtel Money. Nina akaundi dhini wa I&M Punk. Akaundi ndi vindu wakana havia sala ni free mwa. Kumi ya mbesa kwa kwa mpesa kana Airtel Money ni free. Ni musubi ya mbesa ni itumia mabatani angi. Nondo mbesa ni siya hili teo suubi wa siya mandho na dhina. I&M Punk mekuyati. Na ubi nguwa akaundi ndi vindu wakana havia sala. Na hindi ujumi ya mbesa yuta ni ya matunda. Ukethia ni mana ni free. Kumi mbesa account ini yaku. Kwike kwa mpesa kana Airtel Money ni free. Then wa I&M Punk. Ni nangilisi yaku ili ni nguenda ukunenga sio. Ikati ndumi account name. Account number. No indumi ya mpuranji yaku na namba ya simu. No indumi ya kautomanika u. Kalona umisi mbesa account ini weki ya simu. Na wona wahema utilwa kendo. Ni uomwa account yaku ndi utilwa kendo. Nundo kimbithi ni choki u. Na kikuwati lilo ni vengi jito ya I&M Punk maitu ya siri ni sare ni kwa usiwa I&M.

0: Tawa Senator Eric Molly. Senator wa majensi
1: magari, kishindo cha magari.
0: Chama ni wa majensi
1: Alina kumbe zilikuwa
0: Eric Molly senator
1: Zilizo jawa uwezo wa Mungu.
0: Yes, naende na kuya chai ti chai utanywete chai na mayane maheden ti Eden ti na alama yane with ya uwete chai kila mundwe kuya neboba umbonge laingi mayane ni Eden ti alama kugwe chai kimo yo chai kimo samomoseo chai kilo manda unyiwa chai useo wa chai ula utu hawa ikulia nga umi yava nenthini wa mayane maguma Eden ti na ichotu ende na ukuyati edhandwa uwa chai na mayane maheden ti ndwa aiza unywa chai uwa chai na mayane awezi uye balama useo matua Heden tizi cha ike moyo musamo musio kisiliane kama ukekasio kikikombeni ni cha endesia hai ni maikiti ya lia mikawani siadhini mayani ni moama heden tizi na lili kana muziki izi ya mena idhi mosiki badhukanyo nkuma ngramwe kumina itano gina kilo kima nuosa kuwa kithimo kila uenda na mena misamo yiki badhukanyo wenda musamo watanga wizi ngirini papo izi ondeno ukwata oda wenda tea bags dhini wakioski nduka kana supermarket ila hivakuvi na kuma yani tima yani na kuyo utanywete chai na mayane ma Eden tea the finest garden tea. Asante sana ngalikoni ingi na mama I and M Pang maende na undili kaniati yu ndi ndone nzobe yu mbesa ni na utanu mwenene kwa siati nini manie kembide kwezila I and M Pang siri ni sare ni kwa usio wa I and M Pang maibiyati yundu kasi oke utilwa mbesa ingi uyumia mbesa akaundi ni wiki kwa Mpesa kana Airtel mani ni itilawa hindi dhini wa I and M Pang ni free yane ni sare siri ni sare na kembide ni choke umwa kembide ni teke umboi yue kembide ni teke niye, netebi ingu kiemedho tamanaka na kutilwa mpesa no utilawa, ilo kumi akaundi ni wiki esimone, hindi mdheni wa I and M Pang, akaundi ya kuindi vindu wakana ya vya sana, uyumia mpesa wiki kwa Mpesa kana Airtel Money ni free ba ikendo o utilwa na kimbi the chuni chavata, siri ni sare ni kwa usio wa I and M Pang na niende na ukulili kaniate, vingu akaundi ya kuindi vindu wakana ya vya sala ni kanota ni matunda ama kulea utilwa kendo, kuma akaundi ni ya kuindi vindu wakana ya vya sala, mdheni wa I and Mpang, indi bado ni nangilisi ya kuhili na kuyu, ni nguenda ngu nangangilili ikati, bandikie umbie yui, ni na akaundi ya kwa, yeta wata namba ya akaundi mburanji ya ku, na uindomi ya namba ya simu, na ba uwe ndi uisioka umbikie kalaka utumani na umisi mbesa akaundi ni, weke ya simu ni na wae mautilu wa kendo, watani ya kimbithi cha siri ni sare kuma I and Mpang, lili kana mwethi kisia thini wa utumani usiwe tuma kwa 0710636764 noti mwanza imwe noti thanda tu itato thanda tu mwanza thanda tu ina nikana withi ende nita konengele liangilisi ya kuhili tuwekwekea akauntine nikana withi ya maundunisa wasawa endi manda kimbithi titanie kimbithi kiete muamba kimbithi cha usubi wa mpesa niko usio wa I and M Pang kwisila wala nioni wasi

0: Na ondo makawethi. Yes, mundu itu watahusi AUK ya Kangundo. Embia mashambiki mamba itu ni makedheke A United Kangundo. Thank you nundu ekala mitamboni.
1: Mungu akiwa upande wetu.
0: Mungu akiwa upande wetu. Nani atakuwa kinyume chetu? Mungu wetu akiwa upande wetu. Nani atakuwa kinyume chetu?

0: ya pasa mawewa wa hea isi ke uu kuni na hon the man dungune ke kumene kwa yangu mazomba ne make the kena maika la mitambo ne thank you
1: waweza kumwita Elohimu Mungu aliye karibu
0: waweza kumwita Elohimu Mungu aliye karibu na watu wake telekele kukwata tawa mbaitu asante sana mundu ito wanjasinda samini

0: them. And I want to tell you, you are going to see the mother of all strike this season. Universities are understaffed. We are overworked. We don't have pension schemes. And you want us to take in Lilo? We are not going to do that. Therefore, on second, all universities shall be closed.
1: If it is not done, then we shall be asking even the teachers not to undertake the programs of managing exams, beginning with KEPSEA and going up to the management of exams, of the primary teachers training exams and case.
2: Awaktake hiyo nini haraka ya kushughulikia watoto juu tukitoka Dhika, daktari mwingine aliwaambia mkitifika tu hivi Kenyatta, mtoe watoto mkikimbisha kwa nasari mkipelasi ya wakufanya. They delayed. Hata mimi nikaanza kukasirika, nikaanza kuklik hapo. So
3: hizi kesi kwanza zimezidi Mwala sub county. Kwa kikawaida watoto wengi, kesi ambazo zinahusu watoto waliodhulumiwa kimapenzi lazima tuziharakishe chini ya mwaka moja, na wakati koti hii ilitengwa kuwa koti maalum na si ile koti ya tulipata kesi nyingi sana, na tumezimaliza hizo kesi za kitambo ambazo tunaita backlog.
4: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Maumbu.
5: Nisa umesasi okwa tacheni chata wa Baitu inimbeni Mauvua langu manisi ya kwanzia ya okuvi watane ya limo na dokumenti sosia yulu vandi ya Kenya wansu kune yangane mianya mwanza kwa silikali ya nisie mavata alama kwa tani edhoti uye tuwa esie mukomo watane ukulia mavata maalimu ya nate kuende ya na kutisi ya kuitia mukomo wa alimu kukonia na mbonge ila inge itina wa silikali kwa nzama ya TSC kwa idha idha misi alimu ma junior secondary ya matuwa angora nioni ya kupeti. Memba mbungi ya kaundi ya masawa kumawodini ya matu kaundini kasab kondini ya yata Judas mbili ndawa kwenda muvia volisi ya tausima na mbulesi dhiti nyamasi ya NND nambaya ya edha anga kwende ya nakuiki nyano nginya yende na somi desia na ilasi shumite mbaine eno njini tawanza wa mumu na uni tawa mba ito mauvo kwanze ya uliku
6: Baitu FM
7: Nenyito kila ibinda
5: Gwataniyo ya alimu na dhukwame ime mwanisiosi ya yulosi ya silikali ya wasu ni inengi ya silikali liungia mdhanya mwanza ya nisi wano ulaya vikie na wa udhukwame wa kuma mwaka wa ngile mwangali na itano ngile mwangali na kenda wadhuka nuna ume the batwa esi ya mkomo inena na andikiwa mauvomu andiki mnane wa ngwataniyo ino ya wasu Konstantini Wesonga wetaka na ngwataniyo ini inengete silikali ilungu ya miei omwe wa kutoa esi ya onena nya namo kulikili la karaku kithili la ngithi lo na kuyanisi ya wibu no uu ati wa silikali nene kwenye wendi nene kwenye wendi wa kuthiniki ya mwenye kwenye siomo na mainde ya kulea kukomea uya kuambia mtu kuhele mamwa ituende tewa ikumi kata niyo ino yenda silikali hithi nikia wala nyo wa uiti wa memba mayo kuandewa kwa alimu mbeange alimu ama ande kwe kwa kandalasi ya kutoa vandu vamo kweva wa visi wa na visi wa amanyewa kwa niyo ino wengi tula mutinza maya kulonga misale ya dhu kuima silikali ya sarasi wakilewe tia kanane seleti ya kuyanesha amwe mama uwa no ala maviki wene ngavasi ya ngwada neo ii na ima nisio siya yolo mkomo wa mudhia kana mkomo wa mudhia wangano ino na ula wela ukusiwa kusiwa katikati wa matuko kumina mwanza wa mwaka kenda mwaka mwetu kufika matuko watano mamwe kumina mwaka osu mwetu ula kuye lungi mdanya miongo ina na kenda
6: nita wa Mbaitu
5: zama nene ya ngwada niyo ya kuretu ya mavata maalimu maa school siya secondary mnisio siya yolo ya kupet nitisi ya kuwema kuungamia mwakuma kamutia ni wa mudhia wa mwaka huu kwa kila weti ya kana alimu medhi tuwe maye uvo mesala menini ila maungamita mitiani inena nandiki mama uvo kisio ni cha chumbi mavoko kaunini ya masako muandiki mnene hongwana neyo ino ya kupeto vandhi ya Kenya kero misori ya weti ya kana nzama ino ni andiki tenza valuwa nzama ila ilunga misala ya dhukubi masilikali ya SRC yenda nzama ya kumanda kalumu TSC kune kila inge weo ulanyo wawo hivi wa alimu wala maungamia mitiani nzama ino ya weta kana ilo vya isi tuwe iye wa alimu alayu kwa dhasi ni muno ili nilwe na utaalamu mwena uya

0: mahakama inachangia pakubwa kuleta haki za watoto waliodhulumiwa kimapenzi na pia watu wakubwa waliodhulumiwa kimapenzi. Hizi kesi kwanza zimezidi Mwala Sub County. Kwa kikawaida watoto wengi, kesi ambazo zinahusu watoto waliodhulumiwa kimapenzi lazima tuziharakishe chini ya mwaka moja. Na wakati koti hii ilitengwa kuwa koti maalum na si ile koti ya muda kwa muda, tulipata kesi nyingi sana. Na tumezimaliza hizo kesi za kitambo ambazo tunaita backlog kwa lugha ya kimombo, na sasa tunashughulikia kesi za 2025 na 2026. Na tumeshirikiana na askari ili kuweza na maafisa wa watoto ili kuweza kuharakisha kesi hizi, na wale watoto ambao wanahitaji kuhifadhiwa sehemu mbali na pale tukio lilifanyika pia tunashirikiana na hao.
1: Esther Mutinda, Chenchata wa Mbaitu, Mwala, kaunti ya Masako.
2: Nita wa Mbaitu.
3: Mwene kivila wa mbai hea edhanga Pius Mwaka ni wetie kana mbai nuniende na kudhioka isio ni zion thisi andi ya Kenya wikithia kana siana ilasu imite mbai ni isu ni siende na ukwata kisomo kwa kitha maivu dha ilovia siya kwenye na umatuika ainena na tawa Mbaitu. Mwaka heweta kana kirelo kinane kukithia kana siana hii ni siyedha itona kutethia vindani iyo kite kwa kitha itona ukwata kisomo cha kuinenga utonyo wa kuyokilia na kuendesia maende isioni sianduani masi mweni ena mavoa kwa zeyo liku.
4: Mwene kivela wa mbai ia edhanga va Kenya Pius Mwaka aikulia anduma wendi museo mambai ya edhanga kaunti na kitui kumile kwa wingi kireloni chao kwa tamboki somo cha siana ilasina dina wavisi si mbai ya edhanga aiweta ilo vya sekina cha CDF si tonya kusomile sana sionde na nuki tumita mbai ya edhanga mambisi walanyo unu ndo kisomo ni kindu cha vata mono vanzi ya Kenya.
5: Pius Mwaka nasa no semeri wambai ya edhanga Kenya kemba tujika arambi ya sena siya edhanga ni kuimba tuimamba mbeza siya kusoma ya sena situ ni kuimba nini sile kumanyakana mbaila iteyo majakutete ya siya yono vyumba ile kathi na mono ni kuimba kiteke somo umo ni choki yo luna ni choki inoterio na kisomo ni chumale na ala somo ni mama manyaka mono ni kuimba na mono mama kwata amale mono pala tubikie o yu sindie bundeto na kusoma ya siana ya joka no mbaka kilaha no mejumba niye kutere ya siana sio kwanzi ya kumama ya kisomo
4: ndimo le kilana cheni chata wa Mbaitu kuma kaunti ni ya Kitui masemweni
2: nita wa Mbaitu
3: ndini wa mavo angi ni kana mbai ya mokamba niende na udhudwa yende na kuikala itina wandongo echa machao Ipakalonzo Musyoka kono wa kuende ya na kuretea mwanya wa kivila chao president unyumani ni mwene ukite wito umuwe ni dongo ya kakaoni ni ya Amasako Joyce Kamene Kasimbi kwenye kala hivi kitekisione cha wadini ya Kithimani wanduwa unyaiche unayikisia ikundi miongo tano na ile ilo vya siya kwetueka ondomwe na maema kuma kwa kinando cha Gav. Vincent Madeka ena mauvoa kwa uliku.
6: Ndongo yeno ya kakaundi na Masako Joyce Kamene Kasimbi niwe dhaikule na endhi maile mbetani ya ukamba meyo veka vyukule kumutuika ndongo ya chama chae pandoka Steven Kalonzo Musyoka hivina ni yekwe na maona ni oma kutuikwa ni ya Kenya kuzakota president wa dhantatu wa Kenya kumuvanini wa mwako angile miongelea Mwanza
7: muka sisi ya nesa tambai ya mukamba veke la tobeti na ito ikuwa na ndata yosumbi ituelekele 100% kweli urongo na kwa ekae mokulie tene nesa ndongo yito is excellency Kalonzo Musyoka undoubtedly ni wamu etikile wa this centreno na emu wamena milioni itano kura oze kuya Mombasa na kuo nitilokite nondwa mbaila yito theko Mbaitu ukamba mwa taikedhu wa yemwa tezobe kabiyo ukule munapata hiyo na ndia siya emu isi alangi matume ito kuumakewa kura ila siya elopa la anwa piu niisia ukambani dia siya emu enekiu Mbaitu niti ubalo cha mwana wito na kuyo nandi nene ya kiini inacho nye niendo nene ya kia kiki vao lunundu kiuki keso kina kuku ito mwethe ati inena story ingi
6: vina ni uu mwandu kamene kasembe nuenda mbae ya mukamba ndika vovuani unabani ni mwole nkwa kiotetu wa Kenya kwanza kwanzi ya kunai kiwa na ilovia nikana kumele lucha mwolo otoni wawa kusakuwa Dr. Steven Kalonzo Musyoka
7: tena nula moto wa high density mwembea hile tevate kaa nenga we maana hile atijiwa hete kilia kana

0: Diana. Hiyo tunakataa in Jesus name. Onaitwete nengo dignity or let you deserve. Onaitha noe ngasi kuka theyo ka. Teka azia ete kwa tangasi kuka. Teyazia olukalafu wa muoka atenu chandu. Nikaenda tete mwana witu. Sendi unga mabaini sinesa. Kalonzo ndendono. Nandino vienda mundu te corruption. Mundu tausiwe corruption.
1: Dimulikilana cheni chasawa mbaitu. Kumetha kithini. Wadi na kithimane samkao ntine yata. Joe Vincent Prosper Madeka.
2: Nita wambaitu.
3: Na mwethu kiesho kama uvuazufu ni vangu vika mwethu wa taa wambaitu mwendo wa saa umwehwa kwa aja saa ile nita wambaitu kwa nzia ya ukuvine nita wanzao wa mumo.
4: Mbaitu FM nyumba ya mauvu.
5: Radio nambe mwembaitu FM.
6: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.
7: Na Swale, tudhele alo ni airtime.
8: Shhh, nina siri.
9: Ala, Swale, na utie iyan, walikile viasala anu wangu kwende.
8: Shhh, nina siri.
10: Dad, kodho, sindu siya nyumba siya mwai muima.
8: Nina siri.
11: Tutabia siri ya kuu.
12: Kimbide ni mana, I&M Bank, maiku hibithia kutuma mbesa kuma bengi kuikuwa Mpesa na Airtel Money. Ni sare kutuma ni mana, kuo uundu niende na kusubia mbesa, ila siya ele kwitha siya kutuma, no uweni na mbesa siya bundles, mauta kudhowa miyo ya wea, weta sionde, isu niyo kimbide I&M Bank, ni sare yaani kutuma ni mana, I&M Bank, yungua miao ya Central Bank of Kenya.
13: Kesia na wewe tena ukamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo uni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundo aweta wata wambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oju nguma siyake sikila bando nundo ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena ithimo siyaki sasa siya science ya computer kuhu ndaita kitumbo na ni mwena weze itia datumana na nicho tatangasa wakundu kivadho kanyo mwethe nya umwe nda wasi yake simu yo nundo iseo vitu na matunda tikelu maka na miti ya udhaucha na siyo kasiye ready kutumeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tengana niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wana ambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwogo lama emye kuvoya masipitali ona yu nuwongeli lenda wengi special na kutangasi ya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo uonde kwa mwa uonde vatende vi ukaodhi mwemana sukale, cancer, pressure mbio na madhina onde mamwi na kwa kuwe ukosete mwana ona madhina maka takukosa period uka kwa Dr. Sweet Peter City Boy na nutetheka duka vitu ni promotion ino mikana uitwa uvo kwa dhandhatu wa matuko miongoli na dhandhatu haka itia Emali, Kindu Molo Hotel vakuvi na KCB Bank na mwethu kiesia, manaka na oyu kwe mwa umanda kame ende wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wekwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, ithe vau kwa vau na kufombe ange mukunie simo kwisila nambani ii noti, muonza noti itano itatu muonza inya itano dhandhatu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhandhatu, uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wakweki.

0: Mutu FM wasia wa mukamba wa ugo.
1: Kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumusio ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba iye ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na oingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyidhi ya madhosi ya siya nzio mbemba iya ya ETG M601 isia mbemba ile ili sina mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 sithia wasivi ingitenesa vave kenya uwe na siwa mane siinama ukethia yeye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya siri yombodi jila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandhatu muonza noti itano muonza kenda kanone nene na makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni ni wa ETG mbeu i ni sito.
2: Ya kae ku yanu matatila wake yanu matu mambesa kuma bengi kodhi kwa Mpesa kana Airtel Money hai na kueka
3: ni chongwa siri ni sare
2: siri theba ende we
3: izu kese kilungu cha amoka namba ito tio utabio ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kwena maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM
2: kwa wisu neyo siri
3: review nandukolo ni kwithu kise kilungu cha amoka namba ito kila mudhanya kuma wako mbele lengina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saa ili siya kwacha kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wakutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie Mpesa kana Airtel Money mana
4: I&M Bank on your side.
1: Na uthasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
3: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
3: nondo mbai zivata na

0: ni mauta oma mwemi na maka midhi.
1: Kwa masuitwa, nita wa Wilson Mutinda, nduku maka midhi Enterprises Limited, ni mutaalamu wa mundani. Umundhi, nenda kunena na mwemi, yulu wa kusakuwa mbeu. Kujika selection ya mbeu, ni siendu siva, ila wa ilite kusisia. Number one, ila tusita ecological area, kana nzeve ya kwaku kundu zili kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu area hithi ndidhu neta area tasia simani siya eveti mua simani siya kikima kangun.

101 mpemba linguma mpemba yikaneza mbembe zia misa kwa minene mpemba zeo mpemba ilo mivandite with ya ibabe mpemba isi ya ite misa kwa minene misa kwebunye na mpemba ite na madhena ugethi ya imbemba ni mpemba ya kuendezia ugethi unakuku.

0: ta bemba ya ila elembetane jito yokamba wadhiba makuweni masaku wadhiketui wadhiembu utaveta avoi kuko vyo vyo moingi ketui kito chondheko ya kibwezi masinga ya takuo ndhendi kulako vyo bandu kata te ukunwa ningo wina mpemba ya ETG M401 hini mpemba ini ukunenga kiloma ndhandi ni wa uemi bemba ini ukunenga usiao mwingi mithenda miongo mwonza ne tano haimbembe sune kuligilia leune na matuko matuko asume miongo mwonza na tano eka umwe uitha wetelete makunye miongo lina tano kovika miongo tatu na tano kwa eka umwe bemba team bemba utavandite bemba ETG M401 mbemba jitu mbemba ya mukamba mbemba jika haneso kamba na inditi na mbembe ngi inito ETG M601 bemba ii na yoji kaneza kuhuku zizi kuumua ibeti itala kangundo mbone nunguni kathiyani kuhuku banda waka awa mbemba tijuesu mbemba jimusa kwenene mbemba jimujoja habibuga mbemba jimutuwe wingi majimuyo kethia ii mututio uwe tengi majimuyo na indi mbembe tema thena na mbemba ini ukunenga usia humwingi makunia miongwena kubika miongwena na tano mie yitatu na ulikile leune yaani mie yitatu we leune mithena miongo kenda kubika jiana na miongo ili ainoli kile leune kwa usia wa ETG M601 usia wa mbemba siya ETG ni kana wa mina kuibanda ou no manaka na patenzi kanu ketha na mbemba ii sitha situmetie neza tena kuiye tila mbemba sitha ibu hata yodha jatosuni tosuni tobeti yete na watu weta atwe kakundi Tuweza atubuga atuwe na chia ledi Mugethi atu Tuweza atubuga kakundi kakundi Kwa utu suni tu Tuiko saibu so yako ya mbemba siya kunundu siitha Siipi ingete nesa Na sioma ni kumaniana andhe undu kuitha kuende na mbuga yikali keki Wesi ambiye kwa Mbemba isi mauseo maingi Mbemba ni ETG kuma kampuni ni wa ETG ETG M401 na ETG M601 watonyelela angroveti ni ila yiba kubina kuka na sirio mboda ila yiba kubina kuwa mea wenda mbemba ini meukunenga mbemba na indi uimatabio bala umete edha umete kulako viuba maunenge ETG M401 edha ni kuhu imani ETG M601 na bado naone ni natala maito Frida na makau kwisila nampane ii
1: namba ya Frida ni 0726 700 579 Mbea makaone 0758 479 341. Nashuwa dhani ya talamu ma ETG meno lesu uonda yudho yenda ine makule yudha yamo mwakura mbeo sito siya ETG nimeo kusongia
0: yeta wa ETG nima ye kitumi mitamboni ya mba itongerikoni hingi na muma NCBM ukuli ate utu yata mundu wa biasala ni tu enesa no madhina mangu ati pea ndoneta ite na mayamba undiva andi zine amba ikata pembesa nguenda utumia na yui magwe ijao na hithi ma NCBM kwanza ini voices yuni zio tuitha atu eteleti unenge mbeza nikanoka tumie mbeza nduka kwa mie maundu maku maku iba lota ite witu iba ini voice ya kuye tuandikio ini voice we uka teo unenge mbeza we tuandikio ini voice no ituma nambani no ya imwetha mthatu imwetha mthatu woneta unenge mbeza siya ini voice lota ite andu na indi we yume sau kuiba we uito bangithia nikana withie maundu maku maina kwa ma o wina mbeza ni uwa mundu ayazia ni na mbeza lakini sienza ina mbeza lakini kwa siye nza yundu katate uthi ni kone mbeza siya kusiye nza siye na invoice nota ite ikati uituandikio ndeto invoice no ituma kwa imwe thandatu ni kanate ubangi thiengali kone ingi pehangima kwa taa elipiyono yithi ya nuzi ndi ya wea na wasinda wea waku yundu isi waili ite kuboso kabe kata wina elipiyo maikakanzo wea nini isi wina elipiyo ni waili ite uthukuma pia sala ya kundi katate ukanzo zoiwa wea wagu nundu ni wavata na nuno yo ye apulai LPO isu meetati unenge mbesa wetu andikia ndeto LPO loan no ituma kwa imwe thandatu wetu andikia LPO loan no itotumia kwa imwe thandatu dikanati unenge mbesa wekala we mundu kuthuku mawea waiwa wetu wewa na nune ene na moku isila nambani ii
1: namba simone 0711 056 444 0711 056 444 kana 0732 156 444.
0: Meta wa ma NCBA
1: iku ya go for it.
0: Yes, ngaliko ni ingine mo ma ETG maende na ukuya nduka atate ubabati dhia mbanda nduka atate utubabati dhia mbeo nduka atate ubanda mbeo yese ukusono cha ikati ubanda mbeo hileni ukunenga kiloma andhandhi ni wa uimi mbeo itasono kasi ya mbeo

0: kusia mbeu yusia omwingi mbeu yengedha mpingi mbeu ilawithi ya ona kuili hata ndole yao ketha ona mbuya ya niba ndole yao ketha ona mawithi ululuko mahali uka ndole yao ketha mbuya ya tilikila kate wekuo ona mbuya kesa ingi ba wekuo kula kubi uba isio ni situ sio mthisi okamba zitha na muti ya mwingi hibi uba atakwa so you are Ay,
1: no problem.
0: What?
2: Mbemba siye dha siye bingete neza itumete neza na mbemba withi ya isi oma ni kumania na ndhi ni kana withi ondo kweza kuende na mbu ya tajue linino yogete haili kake wisi ambie kwa mbemba tiyo hii ETG mbemba ileni okunenga kiloma ndha ndhi ni wawimi tonyelela hangrovetini ila jiva kuvinaku kana sirio mpodi no imea nye nienda mbemba ya ETG kanone ene ya Frida na makauna mbane ii
1: namba ya Frida ya mbe ni 0726 700 579 pena mbenge ya 0788 000 16 na pena namba ya makauna ke makauna mbake ya simone 0758 479341 0758 479341
2: Yete wani maye kitumi na vaita mothei kwesila kambune wa ETG mbemba ni sio isu na hindi ma NCPA maende na unguli ate nge tuata no nina kima kemunye ne kazeta kwe kasa di manda balanga umelela light at the end of the tunnel ni tane owe waina the nante kwe ate ma NCPA oche ni kiuju yete le ichavika kia kimudhia tunnel ni chote ukuyate wenda wa property iba nenda abuloti nenda numba nenda kwaki wabuloti na no wezi ya yuwe telete kiwitinda we telete ugeza haku wabuloti kana numba we na mbuwe ugezi ya kwambata zite ya ziwe mauma ya zi ya yeti boba ikati ukati unenge mbesa uwe property we tuandikio property loan na miaka miaka kumine tano uji iba kapola kapola ithi tetena zi na miaka kumine tano andika property loan no ituma kwa imweza ndatu imweza ndatu na indi alamenda uthanda zia biasala mbesa zia biasala ituwa ona tijenda anga randa title deed kana long book isindo kwa okazio uka uonje ute unenge mbeza ni ma million than that unsecured business loan kubika million than that matuko miongo tatu kana miai miongo tatu na than that isuni miaka itatu uwe vita kabola kabola weka hata ni kanao kwa tembeza hii ni laisi andiko ondeto business loan no ituma kwa imwe than that imwe than that kanone ene na ito kwezila nambane
1: namba ya simone 0711056444 kana 0732156444
2: yeta wa NCPA
1: go for it
2: ngaliko ninge ma ETG tende na ukulili kania yane kileta wa kithethesio tende na uthethesia nundu nitisi kithethesio ke mukana muka wa muwe minengeza kwa umu andua kwe kwa atikana bandhe ni wa upandi wa mbemba mbailu nundu wa panda mbemba ya ETG batensika ndule
0: le au ketha mbemba ya ETG ni ya manihye kulaku huyoba ni ya manihyo na mbuga ya atilika ni ya manihyo na mbuga ye nini oneka ingi ba mbuga ndetha hana dhina kwa mbemba e mbemba yesi mawawe ta dhina uwe mo aitulatu medudu to dhina zia mbemba ay mbemba ile ile umea wethi ya indo bandi ye na zia ya maumea itse uwe na utui kama nene wakethi ya maumbe maibo wakethi ya tulatu za moto e ya hana gundi mbemba ya gundi le umea dizena wabanda mbemba ya mbuku weka ya maumea nondo tinze uvye nesa mbemba ni mbemba ya ETG kuma kambuni ni wa ETG M401 mbemba ini ukunenga makunia miongole na tano kubika miongole tatu na tano kwa eka umwe na nimithe na miongo muonza na tano mye yile na nusu ni umienza ani mauzio aonde wa moniwa hindi nduke hindi alame yimani ETG M601 ui kwa tiye mbemba zeo mbemba ya ETG M601 kumwa hive titala kangundo mboni nungune na kathia ni nakula kungi kuhuku banda waka awa yute na mbemba jito nduka amake mbemba hili unenga auziao na kuhuka zani uwa mbemba makunia miongwena kubika miongwena na tano kwa eka mye ye tatu matiku miongo kenda kubika janda na miongwelinu kethie na wali kambe zani na leune mauseo aonde ni mbemba siya ETG mbemba siya dhana misa kwa minene siusu etiene sa si moyo siya vivua motu wayo wengi maye moyo na mauseo aonde ni mbemba ni siya ETG tesiumia ba likande ni wa Angrovet ila yiba kubinagu kana sirio mpodi ila yiba kubinagu kwa tiye mbemba ii hindi Frida bado ni wetele na simu ya kum ena makau
1: na ni namba ya Frida ni 0726 700 579 na ya makau ni 0758 479 341.
0: Yes, yete wani maye ketumi na vaita mudhei kwisila ETG hence ABA mwake wata atende na ugodavi ya mausio nika na withi wandika mbemba uka andika mbesa wandika mbemba uka andika mbesa yes ni wangezio ni chia lady wa menzi oka osa alama atiye mutuano miake tano na mbafu nde kwenda ndo mana umie yo maikeze osio oka
1: Hey, I don't know igundi.
0: Siana di wa mensi oka eo salame na miaka 5.
1: Na kwa mbata.
0: Alama andikie na mauma moto anole. Ni. Ngizeswe ka kwa yue. Mwezi kesi mitambo ni ampa ito NCBM kuyati. Okay the winner invoice yo taite. Nduma via salama kwa ata waima uito maingi ugethia no taite mbeza zia guzienza. Lakini ndwena kendo. Ndwena mbeza. No endai kama undu na mbeza lakini yibo wegulia yuni osa namba wabe kata osa wika ati ukandhini wa NCBA hithi yetu vangithazia kila mundu onde ona alama taite wena invoice ukati unengembeza uto meyemaku weba wetu weba na hindi wetu andiki ondeto invoice no ituma kwa imwe thandatu na hindi alama kwa tabi ya zala na maituke wanende wethi ondo unea kazeto imanda kate
1: Kuna kakwa
0: kauli yena
1: ata ina gendo ato kone amu
0: wala wa injiria wa iku ya tutakanto yue kanto ata yutu iku ya idhima NCBA uka tiu nengembeza uzo kome uya waku nundu ina LPO uka na LPO esu tiu nengembeza wazo koma wa iwa wetu iwa weandi kwa LPO loan no ituma kwa imwe thandatu kano tu kone simu nambane ii
1: namba ya simu ni 0711 056 444 0711 056 444 kana 0732156444 sisi onde ina ambasito tekwetele tumwena kwisileta uvanga na kila chonde ukwenda kwa kwenye mandi wa mbesa kuondo wa vya sala
0: yes yeta wa NCBA
1: go for it
0: yes mitambo ni yamba itu asanda kwa halama ya kwa zete mitambo ni natiende na kwenye saa isa yugida kwa kukwa uzio wa kampuni wa mbemba kampuni wa ETG lani kampuni utuse uvisi mbemba jitu mbemba ya mokamba ilone uwa kila mundo ikulia hindi ila mbemba jitu ete uwa ama uwa hindi batizwe ila mbemba yitu ita emea mudhangane ya mea hako mea nizwe no jita wa ETG M401 ila ya kiswa nizwe no mbemba ni ETG M401 mbembe ete uwa ubiubu mbembe itathina uwa ni mbua nini itathina uwa aini mbua ni yatilika ona mbua za ingivandithina mbembe itathina uwa ni mawauma mbemba itathina uwa ni tumedudu tuto uthini ya imima mbemba ETG M401 ita wangumpa uya kulako viuba ande makaa ETG M401 hoitha ni masako makuwene kwa ya kibwezi uke kitui uthi kuya mwingi uke embu taveta avoi uthi kathonzweni uthi yike dhuke yendongo yike uku yani kuonde kulau aziende kumbemba ndikangane mbembela jikaneza ikegala tegirite unizwa ni ETG M401 na baili uba ili yonenga makunia miongoli na tano kubika miongwe tatu na tano kwa eko omwe matuko nimeana noje izaiwa miongo mwonza na tano tile kwete elazia ni mbembe ni ukunenga liutene tene nenge anuwe izawe yai matuko miongo mwonza na tano kubika miongo kehenda nubikie leune na yo alama tuwe imani taba tamua iweti itala kangundo mboone nunguni na kathiyane na kuku banda waka awa mbemba jito tige za ETG ETG M601 wawabi koba ya angrovetine kana sirio mbodi laiva kubi wamea wenda mbemba ya ETG wamea niki imani meunenga ETG M601 wone mbemba ila ini ukunenga uziao wa magunia miongwena kubika miongwena na tano kwa eka na yesu isi ya na matuko miongo kenda kubika jana na miongweli mbemba yuziao mwingi useo wa mbemba siya ETG sitha na misa kwa minene mbemba siusu etie kusosia na siye vingi tene soge the youth jatosuni tobetito kethia itatu ukundwa no muka batene mbemba siya ETG sitha siibungi tene za mbemba nzeo mbemba siyo maikuma na ikalike ki uo ondo siambia kwa na inzeo kwa mbwezi ukito kethia ondo na mbwezi ende ya nakuwe mbemba ya kuzi unjoneza na ndekwa na jisa wasawa mbwezi ya kenuka endo kalikavoka ketha mbemba jisa wasawa lika angrovetine kana sirio mbodi la ipagubi na kuwe kwa tia mbemba siya ETG kanone ene na talamo Frida na makau kizila nambane
1: ii namba ya Frida 0726 700 579 kana 0788 000 0016 nena na makau na kietwa namba Jonathan makau namba kia sumune 0758 479 341 asuwa ndende nitalamu kuma kwa ETG lame kwa elesia muna wangombe yenge yule mbemba situ mbemba siya ETG M401 na M601
0: yeta wa ETG M401 na ETG M601 hii ni siyo mbemba situ kuma kambune ni wa ETG
1: esale tene saa ya ni chao kiure tia angogo wala dele kila mwendi kesia tapi ya madalama wakonja mesi ya metuano bivana kuloto ito kuloto anite asuwa ndani madalama tunene andine we saa yu ya ni chao kiure tia angogo andeka angoko kutaji angoko ni chao kiure tia angoko ituma nambani ya 0710636764 tumwe na kundine we saa yu ya tie isaa ya ni chao kiure tia angoko
0: iya za andeka angoko kutaji angoko ni chao kiure tia angoko ituma nambani noti muonza imu noti thanda tu itatu thanda tu muonza thanda tu ina lika natene nena kwezaane yu kitendhinu wa nichao kiki uteti ya ngoku wa sande sana mundu ito wa katela hembea ni mkathisi ya chale diosu wa menzi wa kaheba ya masi kwa atie chama kwa atie secretary wa ukambani ndi wa association unaheko ya matu chama ni wa mikola heko ya simu kate gardens nitu kwa atie sponsor
1: Mena ndo.
0: Yes, ya mwa di yesu wonzo. Yes, ametambo ni ampaito. Nani saa ile ane mavo kwa ukuvi.
1: Gwata niyo ya alimo na adhoko mime mwanitosia yolosi ya silikali wasu. Ni nengi ya silikali lungia mdanya mwanza ya nesi uwa no ulama na aviki ya kuiwa na wadhoko mi wakuma mwaka ni mwetu kuvika mwaka wangili miongole na kenda wadhoko na u mako mewia. Inena na andiki mama uvo mwadiku nengu wangwara niyo ino ya wasu Constantine na Wesonga. Ewe taka na angwara niyo ino ni nengi ngani tesilikali lunguia mwayo mwako kutuwaesia unena niya na mo kwekithia kanani matuwaesia wewe no huwa ondo mewekitha maitho kuma na edhi waki eke vikiwa ni mewekitha maituwaesia mukomo zama nene ya ngwana niyo siya kutia mwata maalimo maskuli sa sekondri na mwaze siya yu lukupet ni tesiri ya kuwema kuungamia na kumaka mitiani ya mudhia wa mwaka kwa kila weti kana alimo medhi tuwe mayevu wa misala minini ila maungamite mitiani zama ya kumandi kalimu ya TSC ni kutulu wa muti kwa itambia yayo ya kulikili ila ngoda niyo ya urete ya mwata maalimo ya NAT na kwambi ya udhamisi ya limo ondalani ya memba ma NAT kulika ngoda niyo ni ya kupet dhiri mwavuangi ni kana alimo ma alame mungu ngoda niyo ya NAT uvuange wa mkuwe ni matisi ya kutuwa isi ya mkomo kuzikumi ya nzama ya kumandi alimo itunge alimo ala yumisi ya kwa NAT ya matoa kwa kupet ute na wendi wo memba mbungi ya kaunye masakuma wadi ni ya matu Judas Bilindawa ni kuenda muvia volisi zini siya ya tawasimune na mbuni li ila siri tinyamasi ya enendi menduwa ni siya katula ni wadi ni ya matu ya takwa kumodhi ya mali yo na evindani inzama ya unyumani vaka ya IBC tangasi unyumani mwenye wa wadi ya migwani kutuwa hiyo mwine wa ikumi na umwe mwakani o mwene ni wa governor county ni hiya masa kufranzi sumanga hini ukumenda ene the magi siyo kiu mwana ni olumu wa chama cha waiba kwa na kuungama na motongo wa chama kana olo kolo tuwani chama kiu kukile kevelo cha chon dhini wanyuwa nyusu umunini mudia watawamba ito kwanzia ya ukumi mwendo wa saile sedato nitawamba ito kwanzia ya ulikuni tawanzao wa mumo.

kwa mauvoma metuki na mahikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana utume utumani nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

wanewezi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wa kukwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethewe kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kubena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account no ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kumbe ya saa ili lenginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kufikia wendi waku na ingino huku nesimo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM andu maito dhayo wito.

0: Vane, vamos.
1: Wa miaka ekumi
2: tutamba niti evamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaito
1: Baitu

0: Ebony ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate. Ndombolo ya solo.
0: Baito FM. Meongo kenda na elektrono itano.
2: Zete ya mapela. Zoto mike kasi boko note. Izanga.
0: Baito FM. Mondo we kendo ni chake.
3: Nongi nya ilo njezi ziweze na vinya muno. Nosu ni wondo wa vata muno.
4: Vinya we woka na yoko tumia mauta mayo kuiliata.
3: Mauta? Na mone maelo siwa muno.
4: Na yoni ya nangika anga.
3: Ayikuwa nangika. Eka vio, ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
5: Na yoi, uwe uviasala uitumia maloli wa ila uganichau. Ni vina, ni utume imuseo wa mauta. Ni kuenda nye nevinda. Ni kuyani wako andeleva haka na nichau. Idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito. Nundu tuyezi watu indena na kumuma nithia muno. Kila hata ndithia mama udhuko mima utumi ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuyezi watu indene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD. Ungua usuvi mweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiese kilungu cha amuka na ambaito. Umma neniki maloli ma UD. Mase uvi idwe makotua.
6: Mbaye viti
7: kivito cha kuika maundu
6: kidhedhe.

Lilika na mudhiki siyasa yetu yugana kwa kukwa uzio wa Isuzu Isafuka. Matuwete yete muiyo wa wea. Yete wa iloli ya UD Truck. UD Truck ile loli yese ubitwe nunduwa malelo maavilika. Ukethi ya yume la ngongone, yume la kuumia koni. Iloli yu kajithi ya jikwale. Iloli yu kajithi ya mijengoni. Yadhukia ibumbuzi ya mudhanga. Ukajithi ya lelo jikuwete muiyo. Muiyo ndoleo viki ya customer. Iloli yese ubitwe zivinda. Yese ubitwe nunduwa malelo maito maku avilika. Iloli yese ubitwe kethi ya zizi ya nangika amana. Nduka yithi ya yombote wa lelo. Kana jikuwete muiyo ndeleba hazia. Weka mawe. Kana jikuwete muiyo kewe ndeleba hazia. Ni ya kwama. Ni loli jikuwa muiyo kukua. Yese ubitwe kwa mawia onde. Kwa mawia maito na mawia onde. Kumu jengone. Kuma lelo ni kila bando. Ona walika kwa le. Iloli ni ya UD Truck. Ni kwa uzio wa Isuzu East Africa. Yani jimoko ni maseo ma Isuzu East Africa. UD Truck jimoko ni maseo ma Isuzu East Africa. Tiku yati muiyo awia. Mutambo maasini zita wa mboya awia. Mboya lelo ni sio kie ingi. Nditi yandhi ni yonde tengi. Mbulia lelo ugezi ya iloli zita kwa masia biyasala. Zilika awia ni kulika. Zilikuliki ya liapa ita kuulikilia. Nundo onaeka kulea ukwama. Bado ona mauta zinusa ama ingi. Zinusa awa. Tumauta tonini nanduke uwa ailelo sutita jesila jese upi uwe malelo ma avilika yaani baibando jitathi iloli ya lelo iloli ya kila bando bonde malelo ni maito ni mbo ya lelo iloli ya UD Truck ni kwa usiwa Isuzu East Africa neka se upi uwe ibi logezi onandele banda noa muongo henga lini inuwezo kuma zuwe ima emu yaani ne loli tijoji dutonye lele kwa ndila wonde wa Isuzu East Africa umuye ni woka wambeoza mazi ni utesti wethi yelo linezoze uneza lelo, neza ukuwa muiyo na hindi wamina ulika lelo na yo wehithi ya maundu ni sawa sawa ilo line ya UD ni kwa usio wa moko maseo maizoso East Africa palama kweki after sales service na mayamina ukunengeleli ya loli wehithi ya ni loli kweli maunenga muiyo hawea, ingo ya wea mboya lelo, ndetengi nditi yandhi, na hindi na unene na moko zila nambane i 0800 724 724 tekuya ilo line UD Truck ni kwa usio wa Isuzu East Africa.

mudambo simetambone lilikana mudukese na kuyesa yugera kwa koko usio wa isozo isafoka matuwetete yudi track iye tomboya lelo nezio giengi masine munama ilelo igweta muiyo ogethia indi mawane wea ise ubitwe kwa mawea on the mau yune binda jikoka ne se ubitwe na kondwa malelo ma abelika yani tiji lelo liwethia ye goba nini wewea eta makanika ogethia ya ilelo waka muiyo kanini iki ya mavia buweti na iloli zizi ya nyabinda kitai iloli zizi kwa masia vya sala nundwe za nangika ake levinda nundwe ya iloli etindia za nangika wayosa ya UD truck walika weane na mbado nyo kuzubi ya mbesa nundwe nyusa mauta manini nyusa mauta maingi ikitao nungia mauta konyungia na yubila siya yo ise ubitwe withi ndeleba ewa ailete uthuko mama sama ingi atena vathina nundwe jise ubitwe na wailula wailete wa usubi ya ndeleba kusubi ya mwene loli withi mauta maina nyua maingi nyua tumaluta toni nini kunungia mwa na tie loli yu tinda ya nangikite mutambo wawea zikuwete muiyo na uvike ye customer zeta wamboya lelo na isuzu isafika ni manenga na after sales service wamina yu kwa tia loli ya kuya UD track no ni walika weane ikate itonye lela kwa ndila wonde wa isuzu isafika we kwa tia loli ya kuya UD na hindi we kwa tia loli ji yu maundu maku meitha maila nondo ni loli zi ukumandhi ya mali yu wambie kwetu atajiri wambie kwetu amudhu yu amu kata mudhu yu wende hata niki nondo yini yo zi ukumandhi isi ya mali yitawe loli ya UD track ni kwa uzi wa moko masio maisuzu isafika nena na moko isi la nambani isi ya simo 0800-724-724 ni mpoya lelo ni isi okie hingi iloli ni ya UD track ni kwa uzi wa isuzu isafika.

Sefoka matuwetete mboya lelo ndetengi nditi ya ndhimbulia lelo yeta wa UD iloli ni ya UD track we iloli zizi seopi tuenunduwa malelo mahavilika yani ukazithi ya muyengo yu ukazithi ya yu maluka muyengo yadhukite ibumbusi ya mudhanga yadhukite mete yadhukite mapali ai iloli tijoji na zambatete kwa mbata yumelete kumila ukazithi ya kwale yumelete kumila kumbusene yumelete kumila highway yumelete kumila na zizi kuyete muyo tia inedhe kuweta mwiyo ya dhaje kuweta kuweta kendo yaani ni mboya lelo ndetengi nditi ya ndhimbuli ya lelo yeta weloli ya UD track ni kwa usio wa isuzo isafika ni mwome ukonengeleli ya loli ya UD track mboya lelo isaubitu kuondu wa malelo maapili kogezi ya paiva andoje kwa maa yeye unga maziabi ya zala mwiyo na ubikeye kasi toma nalilikana tize lao hizi haji ya nangi kamana iloli zee tize umu iloli zee hivina iloli zee tize avata sobi we malelo mahavilika na indi ona mauta jikita onungia inu sama maguta maingi ni loli jise obi tuo kethia nizi usubi ya mwene mpesa ni loli jise obi tuo na ibila nzio kethia ona ndeleba kathuko mazue imandwe za iwe ayazi ya kamulongo kau toma andhiongi athuko meone ni iwe kamulongo kena dhina ni loli uwezi ya wayosa uu we walika weani walika mali ni nijoji uku mandhisi ya mali jita wa iloli ya uthua mali ni kwa usio wa isuzu isafika iloli tie loli wetena UD track tonyele landhini wandila wonde wa isuzu isafika omukulie loli ya kwa ya UD ziva au nengelelie UD track noili kamalini noili kama viasalani with the kilaivi

0: kinda customer kwa moyo wa kwa saa ile wetha baun moyo wa kwa saa tatu wetha baun niki nondo ni loli iki to kwa ugua meiyo kwa mau ya mao yuna makoka na ndo naone na makozela na mpani ya noti na noti noti mwanza ile ina yani na kuyati ni 0800 724 724 Isuzu Isefika ni kwa usio wa iloli ya UD Track tezine ngelelwe ni Isuzu Isefika.
1: Mwea ile wakati nimekoma mundo na mune ngatina wa mwena kipu.
0: Hii ni mitambo ya good number one, our trusted voice of Kampaland, our trusted voice of Kampaland.

Ne chao, kiki uteti yangu kumitambua ni yako number one. Our trusted voice of a Kampalan. Our trusted voice of a Kampalan. Our trusted voice of Kampalan. Lili kana mwadhu kisena kwesa yukena kwa kukosio wa UD track ni nditi ya ndhe mboya lelo ni sio kie ingi ndetengi mbuli ya lelo yani mutambo wa vina yete wa masini muiyo wawe ya UD track ni kwa usio wa isuso isafika makuwete yete iloli jise ubitwe nundu wa malelo maaveli kanizo jivaje yetuwe loli ya UD track iloli ze vina iloli ze taema wa yuko kili ya muiyo uka yona ze kuo mejengo ni juu kilasi ya kukilia yumete kwa leo kuwa mavia kukilia usi ni ukuwa kithanga dhe kukilia lelo ni highway jikuwete muiyo ni kukilia nayo teke niki ni loli jivina iloli jise ubitu nunduwa malelo maito havelika iloli ya muiyo iloli jivina iloli utakethi ya nangikita nundu jise ubitu nunduwa malelo mahavelika iloli jite madhina ona mauta jenyusa o manini ni kunyungia ndelebe dhaemu ya ni vila jise ubitu ni hadho kumahaziwe ima ate hazi ya nukwalu ya muongo nondo ni loli jise ubitwe jahili ya maudhu kwa mima ito maho yune vinda yukite tonye lela mthini wantila wa isoso isafika ulawi bakube na gumu ya ninoka na hindi nenge loli za kwa nenge la mboja lelo ya UD track nenge mboja lelo yete wa UD track ndete nginditi ya mbuli ya lelo au nenge loli ya UD track no ilika lelo liko mandha mali nondo jie ya umandha mali yu mandhi ya zia mali ugeza ugulia ya ojile loli jemu zila na uye iloli ni ya UD track wali kanthe ni wantila wonthe wa isoso East Africa nunu kunengeleli ya muiyo wawea mboya lelo yete weloli ya UD na imome ukwiki ya I after sales service yugethi ya maundo nisa wazawa na indi bado na unene na ito kuzila

0: gør det, Jacob.
1: Hej. Der ligger en kæve.
0: Er der gået?
1: Den går kun en måde gæst ja.
0: Hvad er der gået den?
1: Du. Yes. Jeg er lidt ja. Bra. Jeg var ikke lidt ja.
0: Ciao.
1: Ne pena quiet. Quiet ne yoko kilia.
0: Oni no le.
1: Mitambo ni ambai to ndini wani chao ke utetia ngoko.
0: Yo somaki.
1: Tende na kosisi ya kana. Bado.
0: Na utongia.
1: Petele.
0: Oba nini.
1: Asante sana mudhikisi ya.
0: Kwa wengine
1: tiba tende na
0: disiwe of
1: you
0: kwa wengine naomba niwe mbaraka kwa wengine.
1: Hiyo ni sawa.
0: Naomba niwe mbaraka kwa wengine.
1: Zande sana
0: akethene Sweetie Peter kuma kwa lokweta wa ngomeni siya vikie kutene.
1: Emota
0: mtamboni. Kondo sio wa kwa ile maono. Na miamo le yake sese.
1: Yes, kwa hiyo ndo alizivu. Sawa, baina dena.
0: Mia ona miamo le yake sese ndo regale yake.
1: Eno izen ona bai mondo muima wa ile flash. Mondo muima. I late wa bolisi nondo we flash niki.
0: Aile wazo wa madajama maiki.
1: Aile wazo wa madajama maiki maa miao.
0: Maiki miao.
1: Eza kambone zia zimuwa iwezi yaze uvizi maundu wethi ya. Na uku ne. Ono mundu muima wevamele yake. Uvulaji ito kone.
0: Panpa kwa asia kosa na kukona kwa asia ngune.
1: No wazi yo ngune. No wazi yae ngune. Kiuki inda ya kidogo.
0: Waila hila na hile ndiyo subomini mamu ya oka kaa kwa siya ngone.
1: Wavulaji nyo ndiyo kuna. Kana reverse call? Ekone. Kwa tambeza we kuna.
0: Uyi kete hila kwe natumadhe natu. Nyaiwa nambesi ta embisi. Katu move kwa the next.
1: Yes, ndatika ni ya miongo na mudhiki isi ya hini saa ili isi na ndatika miongo ina mundu itawa MC Terry wala ndumazo wa mame yaku ego ya yega mudieni yega agawaluka
0: va
1: mbaza tekiniko yega agasioke nake wawa andika anza andika muatine
0: Ana
1: hawa mudia ni baga andika muatine.
0: Pole sana.
1: Na nao wezi akule tu okendu zilias. Na kee kwa siok. Okendu odala.
0: What is not happening with
1: the... What is not happening?
0: With our line.
1: Mutongo ipatu. Thank you na vele vele. Kangundo. Sutu imetambo ni mudhikisi ya tende na kumba nisi ya ni chao.
0: Kio tati angoko.
1: Bevando vena mushkili.
0: Bevando vena mushkili. Hata kulenzisi.
1: Eta kwetekelia. Mitambo ni ampaite onthini wani chao ki uteti yangu kuunda tika imu thikisi ni ya miongo na nemwe Bonifisi waikanga mpole mbia tipa ungu kuni tetelete ni chao ki uteti yangu kuungi unumbia tetelete ngu kweta wa Samuel Kidesh. Ni wakua chumbo mbio na ke mitambo ni ya Sunday sana. Nandweke na mitambo ni Dr. Mutuku mbia he mitambo ni Eva Andopeta wa Emali. Asante sana nandweke na mitambo ni Iyampaito na David Makaona ke mitambo ni Iyampaito. And then wani chao kiu teti yangu kwa Dr. Winzilla Kathian Hospital mbia mitambo ni ngeo mitambo ni Richard kondo kuita wa Sultan Hamud mbia te mitambo ni pa Sultan na mwendo ito wa Christine Mantikiza hao ndeme mbia tetele tenguku na kapini popu ego ya embu ima ndombeza siya siku kwa ya sema undumeza wa sawa Mani Kidero viona kambiti ni wewe ata kambiti ni my sister.

0: mana ko tu ikete udok.
1: Ikete omu ya tondo chamboya lewe wengit. Tondo chamboya lewe wengit. Ikete ino ndo. No kuta vyo tondo chepyo. Angi simba ni wanyanya.
0: Anani mwala.
1: Ea mwala. Ani zienda chao.
0: Eno otoza anisi ye.
1: Kaya yu na wewe enda otoza anisi. Zienda chao yu zimu.
0: Ani ya honi. Ikaweta kie kwa enda teka mene.
1: Dona to umma madhe nane
0: yasi. Umma madhe nane yano ndo yu. Aye, ambe yata iti love.
1: Kukote ya mwewe. Yes, mwethu kisi ya tende na usisi ya simoye za jena the na mwau. Ndo ndia ila idha uo.
0: Ndo mwana ya si ya ndata.
1: Ndia ila kuitha na uo. Ndo kila kendo kisa wa sawa. Nika quiet. Aya. Sisi ende buwa kwata. Kweki ya kathe ni mbiwi iti. Ya kathe ni mbiwi iti. Sande sana.
0: Nanga hini. Madhi mazira wana dena.
2: Have received a reverse call.
0: Edige sozio me akano. Ozu mwayo. Agano.
1: Azande sana. Aya, tuli kaboyu. Mitambo ni ambaito. Yo mana simone ya mwedhu kesi ya kanane yitoju.
0: Yitoje sawa yu.
1: Atelezi ya kama maeka ukia chaloki. Hello?
3: Hello?
1: Wake wada
3: Eza
1: Tunene tena undhini wanichauki utiti nguku
3: Mdana na Emmanuel Alex.
1: Emmanuel Alex. Thina ni moho Alex mwana aya.
3: Mwana aduana mwaka wa 2024. Na aduana kwa ya lona kivetita kwa neza.
1: Vyo
3: Zeka lito na zuku mawa andureto ama kuweni. Zeka lao na ake. Kwa kambia nukuenda amba inuka.
1: Ma
3: nuka nuendie kuwe kuomuzi. Eka lava anduwa mite tatu uwe na etano. Ambia nukuenda kuziwa kuhuni. Na mudu meatikiti. Na mudu meatikiti ambia nuku kaituwe zi ati. Na mungu nesi mungu aja ambia nuwa uma. Ya na alitanga ali nga mwede lezi tenji. Na yu mwede lezi tenji ngu mungu nia kati yuka mteja. Ngui zoku na ya huyo ambia ndana uma. Kaya mbe tikiti wako agiti ya kwa za zimo. Yone uye wana ade ego. Na zina mwezi ya ambia wenda mbeye na zimu. Na mkule no na leo ndepe niji wenga tiga ngali mana niji nga kwete lezi change mana. Ituwa nye kwa nye ni nye kwa ambia ba ina vina wevo. Anye na joka. Na joka nyo je wewa kwa hizi anu wazoka. Wazoka na joko la muzi. Na joka nega jilo na keba nduwa maduko tata anu nyaka mmanjia unilo. Yue banduwe tuwa rongai.
1: Ongata rongai. Okay.
3: Yue na renye nage matuwa ze nina matuwa watu kumananena nage. Ogwizi aenda banjo ndukunda banja embi anjizi ni manze mundu unge. Tuna waji ya mundu unge. Na marafiki mawa inga mwuma umenda kazi oge kwa kwa
0: kwe yu
3: nizi ya na jimi nasi ya
0: siya usona
3: hizi watonga FB.

0: charge na mo FB na mo ndaka zore kwa kwa.
1: Eh maraviki magu yu aome.
0: Eh magu yu aome na mo mo ndaka zore kwa kwa.
1: Na no meze.
0: Na mo ndabi na onda kwendo ndabia.
2: Eh.
0: Eh yiju ngwenda mo gule yabange dara na mwana wako kwa tangara.
1: Eh bila.
2: Oh, ana ndiye na kana.
0: Kana je ninya inya.
1: Ngegoli aye. Ebinda yewa atuwa wa mini ya mii ratu ekwa oi no loza wa kire rewa mune henga
2: I leave
0: no ije no amba inuka
1: ambo ika loza
2: ambo
1: kamotuwa ame
2: ambo veo kwa ati ya simu bautu momande aya moja kwa moja ongata
1: longai longai ni ukole kwa kumotuwa ame wazima wala ya waloza
2: ai yendo yegi anda obebe omo yendo gira yegi amondo ave
1: eno ne mani
2: ha
1: mani mani mani mani mani
3: sorry you do not have enough
2: ah ta eno yes sir mitambo ni ambaito ni chao kiutetia ngoko yes taiko
4: hello
2: besa
4: hello
2: wa mukata
4: mwasa
2: ii na kwa na mukanesa
4: ee
2: uvo wa matuko mainge
4: mwasa
2: ii ngokoni ita ii
4: ee
2: newa ni Alex ni uko ni ee
4: hello
2: ni Alex mwome waku
4: ee
2: ulona ii mwome waku
4: eh
2: nguli yae kona uko seye muno wethe ya wewe wailo thibio
4: eh
2: iambio ni ukuli ou ko bena thina mwitwa mwaito
4: ntalena thina
2: paina thina ogirio na wambe o sambulegi o banini
4: eh
2: na no mwendete kana zio mwiye ama the kibeti kingi
4: mwende
2: kweli mbeza weza uwe weza uwe ngoya kuyumie umu tabio umu yo ni sawa nye ni uwe ni kuyanisi
4: mwende
2: uishua na yu na endi ya niki mbeza
4: endi wa andi ya malu wakona
2: unaendi yo mandhi ya mwana unaoni ye aili ye ate yo mandha uya na metuki
4: nga yu ya ninde kalai
2: adhiwe ya ninde kalai uziwa kathoku kathoku manga uziwa kathela ya ninde uyo lu nde uyo lu masi ya kana
4: nde lu masi ya
2: oh okay na wewa sisi uwe the ya mundu ute ulumi ya wea muka kwa manza
4: yonchi maa kwa mara
2: nza andwa kwa mayo lakini nuona the na wenzi ya
4: wana wana vina
2: ungo owe na vina weni mudhoku ta mundu
4: eh
2: weni mudhoku ta mundu
4: aa kino kutu kuchonga
2: kuchonga muno
4: wano chonga
2: wano chonga ugethe ya ni wachonga kuhu na wamo tabia ndi iwe
4: nandi iwe awe
2: ii kuhu kuhu wewezu kisi ya mwetu ya mwaito mbesa nui iwe vabe mtu wano kana we iwe vabe nanzika nui iwe vabe mtu wano kana we iwe vabe nanzika
4: wane
2: nana nao wane nete asami
4: aa nene ndu kutolea kutone
2: Aye, we do give you a molinga.
4: Ah, ah, ah, ah.
2: E,
4: Ever?
2: There are. Alex. Alex. Donena na inya asiana.
0: Hello. Hello.
2: Donena na
0: Hello.
2: Beza.
4: Hello.
0: Hey, hello.
4: Hello.
0: Mambo.
4: Hello.
0: Hey, hello.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Hello.
2: No, koko hivyo ambesa.
4: Hello.
0: Hey, hello.
4: Jibu anirahiyote akunga hivyo kukizwane kinyani.
0: Minya edani
4: hivyo
0: hivyo. Yo.
4: Eh?
0: Ya nizi ilegani jine kutivu nye honda jolo kwa ili nundu ina kwa
4: jini. Kwa hivyo kwa mwenye ngu sinu hafwe.
0: Ye?
4: Kwa mwenye sinu hafwe mge. Chich.
2: Eh. Well, what? Eh, kaze? Kaze?
0: Eh.
2: Eh, nda ne pe kiendu wami na nachoke irwa shiti.
0: Eh.
2: Eh, siya ndo kamo kone engi ne kuhuli yae.
0: Eh.
2: Pa yu ndo mwona eka na nuko chonga amu no?
0: Aye.
2: Ndo chonga amu no?
0: Aye, ele nyewe ndo na amweka.
2: Na pa yu ndo wa amweka.
0: Eh.
2: Okay, yui. Ekatu utethie mwana amwaito.
0: Iyo ni ona nenda akana kawo.
2: Ekatu utethie mwana amwaito to kutethia oju.
0: Eh.
2: Aya. Yes, unduambe au mamaito endwa edha nyasiana ne wa kuita shit.
5: Oye.
2: Na kuita plant. Kin. Oye.
5: Oye.
2: Yes, anyway,
6: Not African can use these words. You know the
7: Kangonyesi mwenge shit.
6: Not African.
7: Kangonyesi mwenge
6: poko because change Jesus there abado kama na mwito kama mes. Thai wa bika bum. Na da kana ka diwe nya. Ah mwito e uta oloke oza kola ku nya mudhoku.
7: Atwase sema
8: hello
7: mate FM. Hello
8: zangu.
7: Yee.
8: Wa mugara.
7: Nesa.
8: Hello.
7: Hello.
9: Mwaje wata zami mwaje wata.

0: na atuwa ke wanesa
1: wane jilo mdebo wa mwono
0: ii mm. Siyo mde
1: wako wanda zini mena meduki jasa mina ntawu wako njama utuwa mande kibeti iyo mundu mkosuo kwa mbo mwumi ya kwa manoni ya andu na ike kala na buba inda ya
2: haa mundu umi asembesa nete uwanda uetawa
0: ya mea zi adalai Hello, Mbite FM.
3: Mamuki ata.
0: Nesa.
3: Na kwa nina mamuki ya Nesa?
0: Ii, mwa?
3: Mwane na mama Mbedi wa kanguze ni.
0: Karibu sana mama Mbedi. Karibu sana nita kwa winya Mbedi.
3: Nde muwe anga inamu alime.
0: Amen.
3: Azo hili maishi ya hii. Mdojo umule avyo.
0: Ndivyo akuavyo.
3: Ndivyo akuavyo.
4: Akasema vile wa Swahili wale.
3: Kele ruga ukadu da vyo hundu kaze hepe ni minya
4: kele no jiri mwinge
3: ona ge ojiji ula mwinge weda wa jiji nezika weda wa mwau
4: weda wa mwakin
3: weda wa mwakin
4: so weda wa mwakin
3: no doku mono umene mundu kwenyu azia kunenge kana na omwe da shiti
0: sili
3: very bad si uo na jale ito kuzikirio mwano suwe no mwana munini nyendo wanya kumia hii au nye mazwane ya make mwetu nyosu
0: nyeo
3: na mama adwa edu ana gala modwa na mama ande mituke muno undu mothe edu mene wethe mundu azi kwene na edwa azi oka kuona edwa shiti wethe edwa gendu do nyondi mandi nundu yu geni wa hiu lukuto kutika no mundu no mweni mwitu amuzete na oke the nuwa familia kulea kunengo kila kichake
0: ayo tukea kuhumwa mwate kea kuhumwa hati ikilia tukea edwa sili
3: tofungu no vungu zami
0: tika edwa shit sili
3: no vungu zami we umanyandu ni mauma waka umamuza nyoma mbaizu ndelea kudunguma
0: hehehe ii wane yu gambita sili ndiyo kake lungu ni tambe umino vosu
4: ayo sili kati
3: lungu ki kata oka kata tukuja kutu kuziye
0: hehehe baile u
3: Kaduwake tupiju mana dosiwe no muni ni miaka ya geni kumwiti kili ya kulika soko ama nti o mundu ina wife material
0: yes
3: na kumi ya ngoa ya kipahu ama nge ngoa ya kipahu piu na kweka na na stress wana iyo undu ngoni ya kipu ya maati ya muno
0: niyo
3: nanda gewe da wabiti ya kutetia nguku
0: kana ya sabio
3: bayi undu mudhuka ne kaila wadetia nguku so ama ndio mwitu uto nyo kutuwa ika
0: paani botu mandi ya undu tuwa ila ika paangu ku
3: wani botu mazaku ambayitu ni botu manya ulo undu tuwa ila ite ni kuika na tukwende ya nadhayu na tukwende ya nadhayu wina muo
0: netasia uyo
3: amande omwitu atwae na kia kumanda mwitu ambe kumanda umo wa umwitu
0: niyo
3: na kwambo kwelewa nini woi kwa nyinya wa mwitu woi nundu kazi ya mwitu woi huyo nyinya kumeze ukwenda lea kumana
0: ok
3: ajeni hivye tuwe ya muno ajima kani tuwe ya atia na muno mbewa ajima maatumea na agina mama kwezi ya na mituwa mizuku yo ya chiana titu no joki tumina chichiana kina mikalo mizuku
0: niwe
3: mwani pole kwa mwano sino mwana munini na ngeti courage na kulika yu amanzi okiveti na kweka na nakana kwa uda na amina mazaenda
0: niwe

0: and subsequent placement in comprehensive schools does not extinguish their constitutional freedom of association or give anyone the right to determine which union they must belong to. KUPPET has been raping our membership, but this time round, we are saying no.
1: Hii ripoti ya chenitata wa mbai tukuma kaunti ya Makueni ninye Daniel Kituku wa Mutinda.
2: Nita wa mbai tu.
3: Memba wa mbungi ya kaunti ya Kituku mawodini ya ikanga serasa Musioka. Ni huendia sirikali ya kaunti ya Kituku nenge mawoni ma enende ndai ya ondu mana kuikidhia kana miradi ila enende mami na wavido kithia. Ni yedhi wa yidhi ngelelo na kunewa uito ine na madhiliko ni ma ovisi wa wada vinstreta wa ikanga china useso ya kuviru kithia miradi ila inane anga niwe ni ene ndhi soko ni o ni wetia kana woni wa ene ndhi ni waile kwewe wa kuiwa msalini wambe mandika la silikali kwambia kudhingile la miradi ya maendeo masimweni ena mauvoa hako waliku
4: MC Sunko ni waweta kulea kuendewa kwa kiti kumaendekezi alama nenga niweni gawana waka undekituku maode administrator kukonye milati lawe nindhi maileko vetu kithiendhino SS yaose na wa maoni ayweta mweni nindhino isikithina ula umovinye mono na ndaile kuika wa malati utavitu kithitinundu weza otena uneko na umoko na inge kuna kuziwa tena maoni maenendhi
5: kwa vile ya administrators ni mwongie na gawaya kana nimene ngiwe a directive mu office wa governor kana nima ile ku prioritize kwaka class ya ECD kana sia school nini la sia chekecha sia nasari na wewe ya most of the villages kana villages ni sia body tu ya kanga chakini ni yimane ngale ilijenitu rasmea nubose kiilasi na huwa andumea na madhinala mwema wabini mwono ili ya villages na mwiguloka na ili ngintuwe gita public participation na projects nisi anengani ituwe siyate aneesha kumwili kuhu projects ila inesi kumwako siye nengane last financial year na si nengane ando maguka mewe suo kana kwa glass ya ECD tiyo la pala pala muna nenganete tiki lagi muna nenganete na tiyo la sindale muna nenganete kwenye glass ya ECD
4: ingeweta kwaka ilasi ya ECD tiyo dhu kwa teo selekali nye ilonenga public participation daya ayweta kila kiti kilito ni mwenye ndi kwa abamwe kwa na katiba kanthi ya Kenya vae mundu kana mutongo wa ilo dhu te na chonundu niwe weno kumbuna niwe smadhina alama ilo kukiwa mstahili wambe
5: ni kwa shaka na ECD classes tisha maana nisha maana munu so munu cho governor Malone asia yu hindi mungula siya moving forward na silikali ito ya loko ninge ndaya kala jita wa public participation because it is one of the virtues of the supreme law kakana katiba kandhina
4: ndi mwile kila na cheni chata wa mbaito kuma wadi na yekanga chatu ya kitui cha idho kaunti na kitui masemweni
2: nita wa mbaito
3: evina ni enza mahi ya unyuvani vaka ya IBC ya tangasi ya unyuvani mwini wa wadi ya miguane kutuwa iwa mwine wa kumina umwe mwakani o mwini wa governor kaunjini ya masako ufunazi manga hini ukuenda hini ande maikisi ya ukiumu wana ni ulumu kwa kuungama na mutongo yula ukuwa lotuwa ususi ya mwanya niyo kwisa la chamani isha waipa mwangangi ya nini ya kina aniki mama uvoi vindani ya chedicha mawadili kano wa mamiaka miongo ili masara malia musioka nyinyo andonge chama cha waipa kisione cha muna seikuru mwingi ya yulo Rose mwangangi ena mauvoa
6: aina ena mwangangi ya weta vena vata wamba ya muka mba kwa unene kumanyakana yuki vila cha u president nikithenge yoka mba valamba isio ndesi ya kenye molo tetemutongo wa chama cha waipa Steven Kalonzo musioka kivila nikiu balai wako liene ndhi wadi ni ya miguane kuwa na nyolumu wa chama cha waipa usakuwa nini munini wa kivila kiucha wa MCA ulova ni wa utuwa iwe mui wai kumina umu mwaka o haiweta mausungi usakuwa nini usuma kethi wa wana nyo wa ukumba o wa Kalonzo kuingaliko olei ya kuwana ya undo matonya kusinda usakuwa nini munene wa mwaka tuwadhi
7: nendo kulia kamba maito mama numa paa ketri county mwenge paa mwenguane wo ilaye mwenge west mama nekanaitu nari wena script nzio ya kuya olo kalao na paa mombo ni north lakini kwa ando maito tigete ila script ya mwishime wa Ruto na Uda na Kenya Kwanza kuka kuitambeza paa ukamba atemawe ando maito utongoi alame kwa asemeo mandi ya mwishime wa Ruto kula paa ukamba

0: ni matavyali bae na kisiokecha ukamba kweto mando sumbe kweto manda kitu genge na lengwe ndani kamba maito mamane mungu wonde uonga mete na Ruto katika region ye nola utenda usunde uyoka kukulu mungu itina seti uscript inesa ude kamba itembesa mungu mete vamo wize hithi wanakila mungu nane wanane wa milioni umwe
1: mwangangi ya weta kavindane kaonyi vani uthenge iye slikali ya Kenya kwanza yende na kuambisi milati tena ilovia tika na kukengene ndhi ni matuwa isi milati ya maendeo haikulie nendhi medhwe oi na maika kengwe ni milati itakeesa kuthela kana kuambigwa
0: ni kulie musumbe waito niko nye wadhina kuluwa Nyanza na wai wa commission ni miradi report kuma kwa controller of budget ya zio kukunie miradi za billion mana nana miongo nana na kenda beza ite katika budget beza tizi ni hoti ya paike doke kaza kweke kanondo beza isu siivo na siivo na vayie vina yuno mpaka election ando maito mama ne serikali zine kuimbe wii launch miradi fetch neza ndina ambesa mehita uka make angi ando na maito kwa uando maito tembe tisi ya hizi juu
1: gili vote ya chani chata wa mbaito kumasikuru hila ikili mbunge neza mwenge yulu ni kaundini ya ketu nita warozi mwangangi
2: nita wa mbaito
3: mwudhia hawa ta wa mbaito mwudhi kesi ya kwa mwuvuasu hundi watu vika mwudhia hawa ta wa mbaito mwendo wasa idatu saa inyani ukwata mwuvuwa kwanzia ya au kuvi ya nita wanzau wa mumo
4: Mbaito FM nyumba ya mwuvuwa
5: Radio Number 1 Mbaito FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Mbaito na mauvo kwa ukuvi Mbaito FM kwa mauvo makuikika
7: Ni mbai ni eviti
8: Kithi chocha kuika maundu
7: Kithi edhesio onaedhiwa evinda ni yumu
8: Mbai vanda ikomi ya miundani Mbuwa ze nini Mazi ivando inge
7: Mundu kithi edhesio kimuka ni yombai yakwa
8: Mbai na Mbaito ni kindu kimwe
7: Kui mbai kute Mbaito FM
5: Mbai yakwa kila ivinda
9: ni kilungu cha wima wa mwili
10: omondi tunene ya dhina wa wito mwingi mwini kana obesity ni tawambithe uambua obesity ni valawi dhia mwi wa mundu wina mauta maingi kiwangoni cha kutuma akwatwa ni dhina wa wima wa mwi dhina uu kwata anduma mwi kawonde nginyasiana wito mwingi mwini weta wini maundu a chambe kuyama liume na sukali mwingi na mauta kwema kuika mazoezi kunyasi indusi amba soda kilai vinda kukosa too stress mbingi ndawe imono siete dhina uu na edhu wava aitha na mundu wa mukonyo wenyu wa aitha na dhina uu lilikana uito mwingi mwini ukwiki ya mwisone waku kwa tonema uwa sukali kwamba twani ndakame kukunwa ningo stroke kwa mwani kukoma madhina mama lenyo na imwesi ya kanza no siye tweni dhina uu nikana kuisi ya kuithi wana wito mwingi mwini wailite kuika maundua ya maliuma amba mboka na matunda kwa wingi iva dhanena kunywa sindu sina sukali mwingi nywa kiwucha kuyana koma towa kuyana edhu wani withi ito winyamawe ni wito mwingi mwini wailite kuikithia ni wa mandha utethio wanda kitali nundu no uwe tweni maundu maingi no keki ya dhayo waku umuisioni mawaku wa mwini wa udhui waku usovie mudhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambithe uambua
9: kie kilungu cha uima wa mwini
11: Bengi wa KCB withia wa ugusuwa neta mwono wa mwithu kiesia utuko na mwithanya Nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense Ulao ukusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB Yuma undo ni laisi Nundo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole Nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngali katewa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesila kundu kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungu cha amoka na Mbaito kila saa kumina ilingi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Mbaito dhayo wito
12: wa miaka 10

0: FM and umaito daiwito.
1: Tunataka kuona vitu mazita vimti utoke hapo.
2: Ni mbaitu na madhau. Vanga atukine ikina yiya madhau tui vamwe.
3: Hello, kethaka, na uchanga moka tukine vamwe ikina yiya madhau njene tawakesa fire. Basi ya mbaitu na madhau masani ya suitha ya kumakaundi nambe kumna thanda tumu ongone. Wala tukine la fix ya siya machaka wa zikaundi ligi. Ile iba ni wata mba iwanzani kipatho kanyo weekendi. Masi musangia tuandike ya kuma iwanzani siya maboko na nutumba ni siya fix ya zisu.
4: Tuli kiwanza ni umuzume tukisa tukune kila fix ya siya madhau mama chako scoundi ligi. Madhau lama kitha mekinyo uwanzani kipatho kanganyo. Kaundini ya masako wala kilabu cha Zion kitha kikumana kilabu cha mumbu ni saka nasa mwadha na kiwanza ni cha tol kilabu kiu cha Zion ni kiswoli kitha uke na kilabu cha Trilling FC saka nasa mwadha na kiwanza ni cha tol nasa kilabu cha EBKFC kikumana kilabu cha Rising Stars saka nasa mwadha na kiwanza ni cha EPZ KMCU ditha waka kilabu cha Kai Foresters saka nasa mwadha na kiwanza ni cha KNC Mudhwani si waka kilabu cha Makutano Stars saka ndasa mudhana kwanza ni cha Mudhwani Primary na cha kilabu cha Best Life FC kitha waka kilabu cha Mumbuni United samonza siya mudhana kwanza ni cha EPZ Shabana United iko mana kilabu cha Makongeni Sharks saka ndasa mudhana kwanza ni cha Juguini Nunkopir FC kitha waka kilabu cha Sabaki United saka ndasa mudhana kwanza ni cha Prison na cha kilabu cha Sabaki FC kitha waka kilabu cha Eurocane FC sasa siya mudhana kwanza ni cha Sabaki Kenani Sportif FC toka kilabu cha Katani FC saka ndasa mudhana kwanza ni cha Kenani Liberty FC toka kilabu cha Garage FC sana ndasa mudhana kwanza ni cha Sabaki na cha kilabu cha Kikombi Wazito kikuma na kilabu cha Mackenzie FC saka ndasa mudhana kwanza ni cha Kikombi Sandos FC toka kilabu cha Jam City Sparks saka ndasa mudhana kwanza ni cha Sabaki na si United toka kilabu cha Ivovwane Vipers saka ndasa mudhana kwanza ni cha Kawaya Stadium ndi kilabu cha Moscow FC kitha kwa kilabu cha Celtic Taisa saka ndasa mudhana kwanza ni cha Mango Primary kuma mavoko iwanza ninye nita wa Masi Musangi nge tukangali swingi ya studio kwa kukisa ifaya
3: kuma kwa ke Masi Musangi tusonga nambe na kilabu cha Kariobank Sharks na kilabu cha Mombasa United nisi tikila nile kudhoka mechi siya playoffs kusima mwanya wa kinya mechi siya FKF Premier League musimu wangilile mingula thanda tu ngilile miongwele na mwanza playoff ya mbe katha ukwe tuku ya mwaya mwe kumi kwa ya kizwana Mombasa na playoff ya kile kinuma tuku thanda tu mwe kumi vamo sini uwa ilobi mechi siya playoff idha kwe tina wako tikubia ya idha kami ya 2025 ila ya zewe nenza ma FKF na balawi musimu wangilile mingula thanda tu ngilile mingula mwanza ukadhoka wa ungua meo ya 2019 ono uwe obo kilabu keucha kiswana Mombasa na ichonani nisia kwa mwkwe ni waneta mbize uja kukinya mechi siya playoff na maja kana melika kiwanzani mezo menisio sindu lama nokite ya musimu mbitu wa kwa mbatu ndebe Rex Regina Mutua ena report yonu kwa uliku
5: alright ina kwa tena sana hindi timu wa Mombasa United duke umu mdhe ni umi otumani we mwanya itina kwa tikila kudhau ka mechi ya playoff na timu wa Kariobangi Shad wala ndhe ni otumani o timu wa Mombasa United uwe tete kana nibavika hivi nda kwa kilabu ukedhia usindu lamu nene tiko na nyakana mbena mavito ini takuwa na nyawendo kwa idhau wala wa wetakana nwende na kululu mele weke kuwa uo kwa savali ya idhau ye yila iyo viketevu kitu nene chuu timu ni wa wetakana kondwa wendo wa mashabik na dhau kina ene ya ndange ni meki ya utui wa kutika playoff ino na ila wa wetata kuthi kuende na kuiki ya movela wa maovangi ya Kenya wala wa ile ni wa dhana kana ukalika kiwanza ni chuna ndai ya ukumba u na weku hatio di report ya kilumkita ambaito na madhau mbite Rexi Regina Mutua kwa kustudio
3: kungane kana serikali ya Kenya kuisalamini za madhau ni tangasi ya kanani minita kwa vandi vision dhile kona ni tuna timu wa Kenya Arambe Stars mubia wa madhau tangasi ya kiti na wakocha mneno wa Arambe Stars Ben Makathi kwitha anokili ya monyungu nisio jolua ndibisi ya dhauki utongo iwa timu suwa Arambe Stars na mbesa ile tumekaaka mbi adhauki maiko tamalenyo timu wa Arambe Stars ubani wa kinya mechi ya mudhungu lulu afu 2027 na timu wa Eritrea wadhanda tuba musini wa ilobi kiwanzani chanyayo na mudhia mudhau kikisingawa dhau ya kusaba na moko kana wanda volleyball Joseph Nkatanake Latian nolodho kangwanya nolawisikia talibaro ekwati wakithila saika

0: Lazinza una ngombosi ya musimu betu Kenya Pipeline. Uwe uketina wakatako na nyodhoki musio na timu wa Malikia Strikers Madhono Mavolibonga likone ya kele mbetana ya Afrika. Alama nala ni tukiwanza ni chaka sarani ba musi ni wailobi shumwa mbetu. Josephine Katana tethe isi Malikia Strikers kubika finals ya madhawa super la kocha wa kikosi kiucha Malikia Strikers Geoffrey Omondi wa mnyubio kudhoka mechi ya finals ya teo Malikia Strikers mazi ya mechi isu. Alama kimwese titatu kwa muloto ni timu wa Misri. Musimu betu katana dhauka na etu ma KCB. Valana bawa matethe isi kumina musimu Mwangamite mwanyani wakatatu. Zia wezi ya kaundi na mbeo 15 mwongoni kedwino. Lawi na ukuwa miaka ya 19 ambeo kuna nyodhoki msio wedho zeu za volleyball kuma skulu nuwa kwa ndhanze na kupikia yu andaya na kweka nezeu. Edhau nezeu. Pala yu ndhe ya Kenya mwe kwa titi muno edhau nezeu. Mwanyani ulawi sikie talibaro. Mudia wamba itu na madhau. Vange vya ingenda iti na kwa tuko mwana iwanzani. Nyene tawa kisa e fire.
1: Baitu na madhau, valamu yona utu ikawa madhau siya akiendala.
2: Nema yane masio na maki wango tayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayane memusa mumusio mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailite. Eden T nichoke mbithi cha achaiki sio kila ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yumwe gramu mana ile na miongwe 5 na gramu mana 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kiseke lungu cha amoka na mbaitu kuma wako ambile ili ya kubika waka tano. Eden Tea, the finest garden tea. Mbaitu FM ando maitu.

0: to kuna ngelele we indi likana saji ya kwenye kila yukina kwa kukua usio wasidi kwa company company ya kuikika then wa usio ubyo wa mpeo ituetete mbeu siya mbemba ila sika anesa ukamba mbeu ya sungura 301 na nduma 43 na ingine edu wabunda melea indi tambeme ya ba sungura ne na nduma 43 mbeu ini sika anesa kuhuku vyuba mbeu sika anesa onambuwa zi nini mbuwa zi mbingi ukethi ya mbemba ndi udhinwa nitu mawautu latu dhina siya mbemba mbemba jitwa sungura 301 mithena miongo muonza ne tano ukaya mbemba mbemba ye musa kwa munene mbemba yumi ya siasua mbemba yumi ya siambua ye nini na hota uno woku ili kwa nduma 43 mbemba yumi ya siasua iko me siambua ye nini na mbemba ye kanesa mbemba ya sungura 301 na nduma 43 ni mbemba ye muyo ye mbevye kana mbemba si muyo si mbevye na siendhi ye mutu wayo use ubasiangima ye muyo na indi mbemba isi kia ugethi ya mbemba ndi madhena misa kwa minene mbembe te madhena na mbemba nzeo na indi mbemba ya sungura 301 ino ikuma zianzaani tene mia yili na nyusu nuye na midhena isu mia yili na nyusu mbemba ino wina uweke kuwa kana ni kunenga magunia miongoli na tano kubika miongoli tatu kwa eka ni mbemba yusiao mwingi magunia miongoli na tano kubika miongoli tatu na yonduma yunenga magunia miongoli tatu kubika miongoli tatu na tano na yunenga usiao undhi niwe lungu ya mia yi tatu Mbemba ni kunengie ngedha ni kunengie mali ni kunengie mbuni usiao mwingi na baita mwingi ubandite sungura 301 mia yili na nyusu makunia miongoli na tano kubika miongwe tatu na nduma na yo makunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na tano na nimithena miongo kendesu ni mia yi tatu mbemba ti mbemba sio kamba mbemba ikwe kanesa makuwe ni masako kitui embu walikaba mwea kila bandu bonde ile mbetani jito yo kamba lowa eastern mbemba tijo i ukamba wito mbalili mbemba jito ni sungura 301 na nduma 43 na indi alato tuweta yemane tena mbembe ni waka ngoli ziti waka ngoli nundu yugili ya medungi kugili ya zani misa kwa ya mbemba misa kwa ya mbemba ugezi ya yugili ya musa kwa umwe ili itatu ina itano na kau nje nizika na wana rwana tuko kuna akate kuya wakuna ti kakili ya ti kangazo kakili ya na opu ndamilia uwezi ya ekuwete mbemba itano na ndee uondo ekuwete mbemba ina na ndee uondo zionje kuhungama punda milia ni kangoli keani yoziao ka punda milia 555 makunia miongwe tatu wanyana kubika miongwe na natatu na mithenaji ya na kubika jana na kumi nezi ya iye yeto wambingwa wa uzito ibanda wana alame nda mbemba zia unyidhia inone ya ne ya vata alame kuhui imani kitui sentro mbitine ivetika ngundo mua mboni kilungu na kula kuhungi kuhonde na indi mbemba sito siya siriko company mbemba isi ya sungura 301 duma 43 kana punta melia kangolika netisieki iye mebuko ne inginzao mebuko numuneza italika kiwuka no dhidhu mebuko ndume neza ikabingwa neza na jina maubano onde makambu ni waku ikika wampeu wa siriko kampan kwa windi watonyelela angroveti ni laiva kubinaku wabikabo indi wamea uenda mbeu wa makulia indi nienda mbeu ya siriko umeogulia umeta ba maunenge sungura ndoma kana punda melia 555 isi ondhe ni kuma siriko kampan pahani nipomusi kwa alame nda ukeza
1: asante sana lade na ukwa chena mitambo ni acha tindiro mitambo alate ndena kwevanga no konda kuende ya nane ma mbanda zusi onde zindu yende ndi na wisi zusi ya elembeta ya okamba tina kuye vanga tene nunu tiyo nenge tembe utene wikithia kana ni wabanda tene nunu tete tenda
0: umina nanzate tena ya kwe kwa tela kwenye kila tengu kune shit
1: Shit. Ibariki.
0: Yes, na ni mudhiki siya saa yukida kwa kukosio wa siriko kampan. Kampan ile ni ukunenga kilo mandhandhi ni wa uimi. Tiwete tengeza ya mbemba. Tiwete tenima ya mbemba. Mbeu ya mbemba. Ile ni kaneze ukamba muhake wa ata ayumi. Mbali ili muiwi ata. Ando maitu muje ya seo. Ii. Na ni muenda mbeu muno. Tienda mbeu ila jikane so kamba mbeu siya sidiko kambu ni waku ikiwa uthi ni kia mbeu ukethia tila mbeu wabanda uithi yako ina mea ise ubitwe na mabina ukethia

0: itawandesa tiking, yani ini ngumbao ya kula kunywa kula kuitha kwekomo eta wangumbao musumbe wa kula kuoma oke okay, mbuya ni nini na mbuya ni ni atilikela kati mawuma mbema indi makagwe ni ndeza indi makagwe kondokomo yani ndukone mawithi lulukoma kuwazia kukuoma uuni kukuenda sungura 301 mia yelena nusu witho iye na yunenge tengeza tatene nundu wana mbuya ya nyipa ya atilikela kati ndile yao izia hao magunia miongoli na tano kubika miongoli tatu nipo withi ya edha mbuya ya thipio withi ya thitene pahama gunia miongoli na tano ndole okwata mainiba miongoli na tano kubika miongoli tatu na nikwa heka umwe na ni mpemba nseo mpemba yusu iteneza mpemba zia ite ili mpemba zia ite yusu itie mpemba itema thena na hindi nduma 43 ibuwa oo na kuya isu ya sungura 301 nimi thena miongo mwonza ne tano mie ili na nyusu na magunia miongoli na tano kubika miongoli tatu kwa heka tuthi ndoma yu ndoma na yo ini ya mie ye tatu mie ye tatu na o ya niengeza ketai magunia miongoli tatu kubika miongoli tatu na tano mpemba nseo withi ya eno iuzia ya mesa kwa ili ili mbemba yusu etie mbemba ye mojoja habibuwa mbemba ye motu wa museo mweuneza na wengi maje mojo o uno woku ili kwa sungura 301 mbemba ye mojoja mbebi eno na motu wa wengi maje mojo na hindi kitai ya late eke imani mbemba jitotie yetu wakangolimwa punda milia 555 uzia wayo ni mwingi mithena jiana kupika jiana na ekumi na makunia miongo ya tatu na kupika miongo na na tatu weye mbemba ngina wazoya no ngeza zeane ngeza nilipaita mudhei no zitha zingi toneza nicho yuwe jitwa punta milia bingwa wa uzito yaani uone we ila mbemba ngito sione kaba kwa punta milia mbemba sio unyidhia pandezu na hindi alate yemane kuke tui sentru ombiti ni ivetika ngundo mboni na kula kuungi ngitha kilungu panda mbembe no ya punta milia yaani bingwa wa uzito weyone ngeza wala jeme lilika na mwethu kezi ya taku yate nite seo visi ya mibuko engenzao yaani nite kii ya mibuko nitu kii na mibuko engenzao ya mbeo ya kwa ilanjo subi ya wa mbeo wethi ya yu weba mubuko ni mubingeneza ni mumundu likake uka no thithu na ni mubuko use ubi tuwe ni kana withi ni wakunenga usu ubi ya wa mbeo la wailite na mubuko uwe na mauvano on the makambu ni mbekiku ya mbeo ya sidiko company nundu sidiko company wa meweta vani pomusi kwa lameenda ukeza yundi ya kwa thiangu mbao ya kula kunywa na kwa the queen na ke wa kula komo eta wanduma 43 mwedu wa kula koma queen oyu auzia ya kazania na ke king yani mozumbe wa kula kunywa ni sungura 301 maundo ti maseo
1: ni sine mbao nzomo zile sio on the end
0: ni kwa masidiko
1: company
0: musi kwa lamenda ukadha ndatika itosembe ti utosembe ni ndatika miongwena na dhanza to sande sana ungunumbia te mitambo ni misha kamisha kithima ni angrovet masi wake wata mwetu wa mwaitu how are you this very morning eto wa masi wakithima ni angrovet na mthema kithima by the way wadhibo huwa mkulia mbeuzi ya zidi kwa nuku nenga na yu bangithia nesa lilika na mwithikisi hati endao sa simu unika natetethi mwana mwaitu nundu nipape shiti yalika lilika na mwithikisi hati isa hayo kidokuwa kukosi wa Sidiko Company. Sidiko Company matuwetete mbeusi ya mbemba, mbeusi ya kuwekeka, mbeusi ya nguma, mbeusi ya kaaneza, ukamba wito. Nile bayo, sungura 301, uu ni wa mozumbi wa kula kuma, king of a desert, yani desert king. Ogedhi ya kwe kumo, baithena, mbuwa la nini baithena, mbuwa wethi, yani tayati leke lavando. Asia iye tatene, asia hata, winda jana hata, mia yelena nusu noye, mia yelena nusu nawe, asia hata, makunia miongoli na tano kubika miongoli, tatu kwa eka. Mbemba yusu weneza mbemba ile ile ugezi yankethani zweno na kenduma 43 heta wa queen wandesa ati hunde uwe hama zeno na gazi ya ile ile na mye yetatu nuye magunia miongo yetatu ukubika miongo yetatu na tano mye yetatu ukaya magunia miongo yetatu ukubika miongo yetatu na tano ugeza wa weta wavaita mudhei mbemba ya nduma 43 na sungura 301 ye mmojoje mbebie na ni mbemba zia mbemba ile ile mbemba yusu wetie mtu wayo ni mwe uneza uwe ngima ye moyo na mausio asu ni ndhini wa mpemba ya nduma 43 na sungura 30

0: Na uke the yababa zia ito ozia wambemba ile itato ile itato ile itato Nebo wewe amo ndo igoli ozia ito uko ina oda Gunda melea zia unu ndo ina oda Magunia miongo etatu wanana kubika miongo ina na atatu kwa ekomwe Na ni nzio kwa kunithi ya mbembeno Na zia ande niwe lungu ya mithanaji ya na kubika jia na nekomi Na mbembeno ni nzio oingi kwa alama matu itakuku zithu Ketui sentro mbiti ni ivetika ngundo mbone mua kelongo Kila bando bon dembemba ni yesu nataka kuyateki ye mibuko nenzao mibuko meomu italika kiuka no dhidhu ikabingwa neza na jina mauvano on the makampuni waku iki kawampe wa Sidico Company pani bomu si kwa alama ndao kedha Sidico Company
1: taka mwandiki sari kata ni wa angro vete ya leza umete kizi wa keva uva angwe na mbeo yume kataka isu ende mbeo ila ito angwa iti kwa kukunenga ayuma ito ngedha
0: kata lika wa hello mbeo FM
2: mamu kia ila zaza ni
0: ya temu kete nesa santi
2: Wah, pandu bau. Nje wewe janga ya bamba mbalwa.
0: Shit.
2: Nanyi nje dia mwana mwanje mwanje. Amone na mwana, ninge nda cho enda mwana.
0: Mwana wa mwana.
2: Panda ya cho de enda mwana wake. Ya ba ku uma. Yuno e mwana mwaitu. Ewe mbani amande tibe tileza. Na ye kana na ke.
0: Nansa. Thank you. Alomba itefem.
1: Ne, sorry.
0: Ima. Ongela wazi yae
1: wa dhati
0: wa dhati
3: ino ongela wazi ya na wine na mama natacha
0: ene mwewe yeno ndo wanzo uzi ya kwa tuende
3: ina uwe lakini nini kwete tienda wanundu walile ya jimbio
0: eta zili wine teo ya
3: ita angazo tila jimbio ya shiti mwano siko temu ume
0: very silly
3: nangitua uweze shiti ya mbata na blanket
0: niwe
3: mwana imuume na nundu mundu mukosi si wife material by the way amande kibeti na ye kana nakana mabuna maume mainge
0: nigo ye uno de mwana
3: kibeti na kana ini je na woka me so sia e no logo mande to mwe onga milia bu
0: nigo
3: ye kwa mwana ke
0: ni to ama
3: nundu wake bodi achutwe na ken tena au mana to ami no mana kana radio ni kumani jai mungenzi lawa managa ne radio ni ona bandu wako umanage kaki toti la simu ee kila kibo mwana kenda tungile kungi na ima ando kibeti mbola tena arata akama utuwa matuko ni na adelu
0: kuoka yingi kuoka netangazo yu ingi
1: matie lemeba
3: matie lema
0: ninyo muna imudia ninyo muna aminie
3: Na kwa leo.
0: Hello Beat FM.
1: Pole sana.
0: Pole sana. Hello Beat FM. Hello Beat FM. Hello Beat FM.
1: Hello.
0: Hello Beat FM.
4: Hello.
0: Yeah. Yes.
4: Good morning. Good
0: evening. Yeah, good morning. How are you?
4: I'm doing well. I thank the Lord.
0: Hallelujah.
4: Amen. Amen.
0: Kama tuli afeo. Ngeza sio kongoya no imuya. Tezi kala niu.
4: We yundwe ndo mana akumu tuma tuma nangosua mana pe kunda ngutume akile ukitra umbi ya enda uye kanya
0: iye no mwe
1: kakunda we kita waya
4: imagine nisa ukutume kanae
0: o kwa kabinda ka ngeze si mudosi ya wangu wa mono
4: ningu mudo ningu mukevi ya nandii mutaba nye siye kwa nundu na mweta
0: ito kongo ya toa store score mwene
4: ko ya
0: Aya, to the you.
4: Niendo tega my brother. Ninaigwa madhina make. Navu akuna ndoa.
0: Inipetwa no shit, pe shit yo.
4: Ebe ka shit kali kilaba una yukali kakali kilaba laba tailete. Etikile kana mabuna maume ni mainge. Na yubu wa mokela tiba sana timusele. Aswa ni ondongi eke masavu rangi nondu vuma ibo. Naende muitinde nesa
1: ni muvea
4: na moyadima.
0: Asanda. Hello, Mbito.

0: Ah, sana. Alo?
1: Baito?
0: FM.
1: Bone na Dennis Guma nalikuwa chaka mbei. Kasaya kwa kwa kumona, Kepa shiti. Kwa tu kuma shiti kibetiki mba ajwa kwa tia mono.
2: Shiti ndi the answer.
1: Akana ingenza u. Akama ando na kumi chandao ni yama ando genugizio.
2: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Company you. Company you. Thank you. Thank you. Thank you. Company you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank wona kula kuithano vyo kuithano kutembuwe neza mozumbi wakula kumu eta wasungura 301 LIM mujanja hadho kani na wetha yonde aka usia ya usia omonene makunia miongo lina tano kubika miongo etatu kwa eka na mia yele na nusu noye mithena miongo monta ne tano mia yele na nusu nolikile leune na indi na kendoma 43 eto kwini wandesa atinake onde madhina bado oundu sungura wili masia ete mbemba ile doma 43 hausia ya ilungu ya miayi tatu nozia iye na waya miayi tatu nozia iye na waya na ndethe na ni kwini wa ndeza adio mbuwa ye nini eozawa kwa ingebia mbuwa eozawa mbuwa ya atilikila kate ezawa makunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na tano kwa eka weba eka umwe na hindi mbemba isi ya sungura 301 na ndoma 43 isi ya ite mbemba ile si moyo si mbebie ni mbemba isi ya si usu iti mbemba neza ima thena mbemba ngito neza mutu wasio ni mweu na wengi mazimuyo na hindi pehe nengine tuwa kangoli kamundane mwaka ngoli punda milia 555 bingwa wa uzito na ke uu haunenga mbemba ile mamesa kwa manene mbemba nene zimesa kwa minene ni nzeo hii kwa unidhia mbemba zia unidhia hizi za nzeo kwa mbemba ya unidhia na alama tuwete jimani taketui sentro bitine ivetika ngundo mboni mua kilongo kila pando bonde kulako vithu mbembe noni kaneza na ni mbemba mpekee kukwa uito wayo na kusiamo noma kunia miongwe tatu na nyana kubika miongwe na tatu kwa eka wiva
2: omwe
0: kwa umbemba ni sungura 301 kanandoma 43 kanapunda milia 555 ikati tonyelela angrovetini kanaindi siri mbodi laiba kubi umeni woka angrovetini wa matapia bala umete nime ukunenga mbemba ya bala umete naindi ni makije mibuko nizao mibuko jili ateno
2: mibuka sumu ndike sana mibuka ili nesa sawa kesa hithi ya mibuka hono bitia kiambia kiwo
0: ni momu nesa
2: cha kele na momu na cha kele ndo bitia odhidhu yaani mibuka sumu ndo
0: mibuka momu utabitia kiwo utabitia odhidhu na ukatumia nesa yaani ukatumwa nesa na ukasioka ingi uke kiwala maubano
2: na wano hindi
0: makambu niyo
2: wa sisho kethia ye ito wa sidiko
0: hii ni kambuni nene kambuni mbiki kukwa mbeu sidiko kampan mbemba ya mbeu ya mbemba ni sungura 301 duma 43 kanapunda milia 555 hizi ondheni kuma sidiko kampan musie kwa alamenda au ketha muno mwethu kizia ni mauvo kwa ukuvi
2: mwadati wa kisia NND Boniface Mulinge mwadati ni mwethi wa kituwe kisioni cha kisioni cha Lukenya kikone cha umondhi kwa chani ya na alama kusi ya kiene kana moteti edhi wa kituwe kisioni kimu endo wa saa kendasi ya kuicha na vala wetu wa kwitha adhi ginya kivatalo ni kimwe vala watumia simu ya ndi mawe kiwane sano kondo wakunena na andu mamusi kwa chani ya na mauvo ni kana Mulinge alae na mithanya inakuma kivina nikala kuna reisi ya miatenio ya kusukumi ya kuleka kwa ndongo ya ulehinde ya Uganda kisa besije vamusi ni wa ilovi mwenini wa governor kaunti ya Masaku Franz Mangangi eneo kwenda tongo hivyo mwe na NND kisione cha Mwingi ala metewe kwenye dhini wa nyuvani mwenini wa wadi ya Migwani makwate mba umutongo yula ukolo tonicha makiecha waipa memba mbunge ya kaunti ya Kitui mawadi ni ya Ikanga Cyrus Musyoka ni kwenda serikali ya kaunti ya Kitui idhiwe inenga nda ya mawoni ma NND na kuyanisi ya mawendi ala NND manenga ne intindi ti mawendi ma serikali warane ya kurete mvatama alimu ya nati wangyo makuene TCE kutuwa ECA mkomo na kuunga mya maondo maki somo edhi wanza ma ya kumane kalimu ya TSE ndi aliola umuvango wayo wa kuvatanga alimu kumangora nione ya nati na kumeki ya ngora nione ino ya kupet mudhia watawa mba itu kwanzia ya okudhi.
0: Yes, na ini mudhikizi ya vandi watavika mudhia wa italu ya muka na mpaito. Yes, mondo ito wa Mr. Mbatha na kindu wa kejene anduma viyazala baya kaba matuwa mitambo nino agedhyo ni sivu mwana wa mulu wa kota administrator kuya agedhimane sandi sana, ngedhi zia kundia wija mwana wa mwaito mudia angedhi sandi sana na hindi ni asia
2: sama yote
0: nenda kwa asia undo umwe alate moto anone kutika avike kiwango ona kemwe kila utaona kubudhia moka waku
2: kana mweme
0: kuikaa vike kiwango ona kemwe kila utaona kubudhia muume waku nundo mande kwa madheu manga ime asiate inywe iveti inivesie aume menu tamumu inivesie Kristo nenyu aume na iveti sienyu otondo Kristo waye ndiye kanisa gina ye kwea nenda kwa asia mande kwa measiate niko kavika ebinda dhayoni na ngaiti mundu ndakenga na yasia u yasia muika kengeke ngainda boya wangoe lewe mwambililia wa mutwano na yasia u ate muika kengeke ngainda boya wangoe kila mundu ubanda ni choketha wabanda ungendu ukedha wana ngiko nundu bibilia yasia mundo mwini wona uthoku ukite
2: na
0: yathuki indi ulote mwye kata
2: awete la githui
0: awete la na githui kui wati pevi ndazika habika wasie ningwenda usioke ya mwome wakwa
2: wampe indi nakitha oneka mundo ibinda u
0: kwa ikaba
2: kwe yu
0: nenda kwa asia telike imotu anone na alate ulika motu anone te ima nape maunduma motu anone mabata undu wambe
2: ndaya
0: unduambe ulawa bata na ululu melasia mutwano na ndo kwitha maiko maimwe na maite edhi ya uyola wa ili ete makomete kikolio
2: usini ingredient imwe
0: na uyozu utebone wetha ano nivu
2: ingredient number one
0: usuju niguo ita wa exceeding expectation
2: you should exceed expectations
0: while while ku exceed expectation pa imundu waili ita either e underperformer chakele wa mina uvuna nundu biblia yasia mundu moka ula weke dhito mumandhi okila saa kenda akanenga andu make liu
2: saa kenda
0: paisi ana siye zaza akenda kwa mbedi kila
2: zakenda
0: paitu ana tuwe zaza akenda
2: tumesema saa tisa
0: tumesema saa ngapi
2: saa tisa
0: okila tene akanenga andumake liu saa akenda na paitu ana tuwe zaza akenda
2: andumake now
0: andumake ni muume
2: akane wajau
0: liu
2: tumesema nini
0: food
2: chakula mundu moka iba
0: mundu moka ulamo mandhi na mwe na webiti
2: niwezi saa akenda
0: niwezi saa akenda watu legeli ya muweme uwa unche kutu ya kanana kena
2: niwezi saa akenda kuicha ando maka yemela la mambere obona
0: chakeli provision provide kwa your family na gundu katweke we mutengea with gitandane we sawa na kuile uwewa sina ngwa ina soma ubu yeda we galandia
2: we galashit
0: we galashit you yeda we galashit wewe ni hata abona kitanda leo kodro wewe uto la yindwe gala shit ndo fu ya buzeba
2: but glad of thought ajemana amwaito ero ndo ajiche ethiwa ndo ajiche ethiwa pesi no bingi wa mana utatwe o siese by the way ndai sikye ka no abike stenge zia kwe that on na mokato na unena tino cha mthembo su na rasia tino si the awe ka some the one ka bingwa na bada na isome the wangi
0: umundi ela wona we manitwe na moka waku ila wana uwe manitwe na muemeu capitalize kusoma nundu ibinda yuni guma bingo kaa kila kitu waangone wewa akweta malaye ya mundu ume ngite ya mundu
2: chiyo kitu wa
0: keune choke ingone
2: kundu tewa mundu kwa wenena chao
0: kila kingone ila weza uwe mundu ume akweta ngombeno kiune chokeba
3: ketwa buyu
0: kiu ketwa yane obetete uwa kona wengwa
3: ona ona abrasion
0: ilawe zai uwa kiveti kiine na kendo mudhataniite ni uwa mundo su umasya kila kengone si mbithi si ango iwe tawa ila mundo mudhatu kwa uwe kalao za ingi uka provoke sorry.

0: Fight FM, daungu yokitana lela.
1: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ila ndolu tamua Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge Idhukiisi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa kumene ili siya kwa changi nya saa inya to manidhi ya mausio ange mainge alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601 Mbaito FM Ando Maito Dayo Wito
2: Mbee wa miaka ekumi.
3: Tutamba nitie vamwe.
2: Ivindani ya mautanu.
3: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaito.

nyanda tika miongolina emu kwisila kamemene kamba ito fam. Good morning, good morning, good morning. Muko ajes. Mumelala aje mukamuka aje. Kana mwiko ambia. No kwa tuka kukacha. Kana no kwa cha kukatuka. Uwisiki ukitha kiki vyo lulu. Kikosi cha usubui. Mundo kitu mbilo na ya kazi. Mambi ya mute warele yoselela we. Otondu tuabangi. Otondu kuandikitu kwa ju. Nanyi na mea why not? Ni mudhuko miweke dhito na wisi kuwa muka tele. Na kando na une mundo mkua muka asa hake enda kuicha. Aka mandhi ya nyumba yake. Bea kambo minenga ne kwangai. How about that? Kesi ya kulika na kuthukuma mbinu wa kilungu cha kazi ni kazi mbinu wa kilungu cha wia ni wia kamemene kamba itu FM masito makwa nito umwala wa town na withu kesi mba itu FM the only trusted voice of Cumberland mba itu FM kwati ya idhimoni 67 siya miongo kenda na ile katono itano withu kesi wii ilopi iwe masaku wika jiado naliko siya meru embu mbere makima mwea muranga kandara makuyu zika town na mawithu luko kuko miongo kenda na ile katono itano mashabi kumaitu ngaliko siya makuwa nijia na jima katono itano makuwa nijia wandengi nako ya kwa mapesa ino ibeto wadikambu kwa

mhlambe yena unongelile ka radio kangi ukone mwenda anundu ni webangi yewe na ebanga tene tene tene tene tene vyo akambo mina na na motel of course motel ni mumosa mosa amba ambo katene nikana tu hivi kasa itano na nusu bala ange maito tuela kila kenu chanda kikeda kiti ya kala valwe nusoma na nendika nina cheba kala valwe nusoma na nendika nina cheba kala valikia kwa mwana mundo kito kimansi mwanzi ya ila

Mr. Nandeno wa kelungu chawi ya niwi ya kamemene kamba ito famu na mudhota na moko onde ni kanato kuati ya niye moja kwa moja mashabi kumaito maitasi ya nisianza kina Jay-Z good evening yuko wane saa 6:28 ai ni kuya mudhanyo mwitu kuiswa mumanda no tuko tuwa mokoli.

0: Mutembeano tukoe nikejuku ku America ko ile hata kana Jones wa Ohio nituku isoma kone ya baki lungune tomanye niwe seke nenda anekana tu encourage nikano manye kana you are not alone, you are not alone, you are not alone. Ito ndatu kwete kakanda you noila wakwate lembe unge kakwate la katika te yani kila mundu AKBT na kithito mwethu kesia uthu indwe shortcut nina amolili kanyo one more time nanga yadhi mawe ya wamoko maitua siasia kithito kila wikite na piti la wikite akasi sini bariki hawa na hivyo ndo kuko mwithu kisi ya sanya ambe niendane kana tulike katika mboka tuingie katika mboka na tuwakilishe mboka zetu na mwithu kisi ya wetho indabia hii kwesila simu ni kawaida 0700 925 925 nulikile wiane wikata for now nikana tu manye hii ala tuteisa kuende ya lunch poa ni mome eva 0700 925 925 na 0700 925 925 isa jana kuna watu tulitafuta hatu kuwapata isa jenge tuitha tuine na mudhi wa ndulo wai wakendu geta wawe mudhi wa ndulo le ndulo yuko na awi ya mwoyo nundu ijonde ni tuende tendulo lakini tuitha tuiko lania Twitter tuinena nake maundu ma kuzia ndolo na kadhalika na tuimanda one of our own ula tumumandhia yoto inamona nekana tumanye ilikuwa kuaji kwa biashara yake lili kana sindu isi wandangu ya somo kindu soma kindu teka memeka ambayo ito FM we witu ni kusome dhia kutani dhia kuta na kuoni ambayo moloto na we wetu akuya kinilaba na we wetu akuwate andu kana tuanena nandu tuinena nandu tiutani dhia kandu na kutani dhia tuena nekana usomeo yani wose tips siya biashara tips siya kuma kodhi bandu atentu ina neni yeba na mudhosia wa masanduko tu ina neni yeba na songe ni cool services uya wake ni wangali siya kukua atali tunai wemeto watali maiti he na hapa hapa tukaongea jana tuliongea na chalo wa mwando kumangali kwa siya katangi na atu ya kwa la mutesi chalo ni mwithu kise witu na radio edha ayete bunza na bunza bedha kebeti genge keta omu ikali jambo kedheka na tuwa manye branches ina na tuwa manye ndu wambie kumbe ambie tene na tuwa manye ambie na silingi ile hii ai na ambie na mbesa siya uwimi ni wisi ingi muenda hao manye kapitoa umisiba chalo ambeye na mbesa siya wemi mwije wia yene nejo omonde tuitha tuimanyai tuitha tuimanyamu bandi wa no mudhi wa ndoloi au masi indoloi susi ya keba auto saina na ndatika 31 kwisila kamemene kamba ito FM lika mwithu kesi ya kinyagina nekanato kinya yito na lika kamemene kamba ito FM 0700 925 925 na 0733 925 925 wakilisha mboka yako mba ito FM.
1: Hello mwela
0: wae
1: mamogia ara
0: nesa na uwe
1: nye na mamogia neza nene danjo buza mweli kuma mezone na wangu vanda tukozo
0: ee
1: dida meza tuwege mwe
0: asante mba ito FM
2: mwela
0: umitu
2: mamogia ara
0: nesa uya pala bandu
2: ni wabala bandu jo mdingi na wabala wabalo ya
0: ee
2: ni wabala ni enda ya na wama kuangai maru wede madhiko ni wabala ama ula mzee una otanga ata haba u
0: oh ee dhika womu
2: ula po ulumotua mulundi
0: ee
2: ni wabala ni enda ya na wama kuangai ni wabala mazama ui madhiko ni
0: asante
2: aye
0: thank you mba ito fama lo
3: hali
0: why
3: morning
0: to ya
3: Nyeko ni digile uyari tene kwa alama tambizi kwa ni mba luka mbizi na nyeko ambezo amboka na eni digile
0: Ii nengi majose te kuosa kwa kuyi tuizi tuisa asa itano
3: Mote li ni nengi ye yuma ende na otobisi andu lore nesa kukwata yeka la atange nundu yuma zaane mwazu andu mote di maikasele we mwana ambao mina namo kwa cha
0: Ii
3: Nani ono muu ambide kwezi ya tumanana wako ambo tumuanyi na ake ambe kuketi
0: Mwete Halo
4: Nyata
0: Nesa na uwe
4: ni yana sa

0: Unenet na mwela kisebe ni live chamba itu FM.
1: Wow.
0: E.
1: Ndiegwa
0: wisite tunya, ndiegwa wisite tunyanya.
1: Ngamaka ngie.
0: E.
1: Nenda nikeje ide agwa ba ukipeze ni.
0: Mm.
1: Enga liko cha keunjua ne magendo,
0: eta
1: wachambi wa makao.
0: Mm. Na tuimwe mwitu yake no no wi kasite ilobia imanda ilobia.
1: Eh.
0: Asante.
1: Aya.
0: Thank you. Mbaito FM?
2: Mwana.
0: Umwitio?
2: Aya. Kika laka mwana kambi ni kato haka njuzi.
0: Hey, mwa.
2: Ndiko wanwelo haki tengela.
0: Hmm.
2: Ndiwe. Ndiwe mwendoke joma na mbuzi ya
0: yu. Mbaito FM lo, ni kuwakilisha mboka yako. Mbaito FM?
3: Hello mwana.
0: Wae?
3: Wadinda da.
0: Ne, sana awe.
3: Nadina neta nene da mundo kwa kana ndeni makola ni.
0: Imwa.
3: Nyani obane ndeno kwa ngomisu.
0: Ie.
3: Oni jeju obuoko.
0: Asante. Mba itu FM.
4: Mwelo tu wada na okeyu wada.
0: Ne, sana awe.
4: Ne, sana deye.
0: Hmm.
4: Yo kongwe ni wa kongwe shio vincenda mboni kalandini matungu luwe.
0: Hmm.
4: Nende na umana ingo service ya nduka.
0: Hmm.
4: Ina kipeto nende umate wa mauta alama tima mambo taboda.
0: Hmm.
4: Ii nandia ntunga mubemu mna nunduwa makato mazwa zima kwa nunduwa ni uzina umama mbandijite.
0: Mm.
4: Na ina ilo manengo ndai ya nunduwa umama mbandijita na umama mama ndia ambesa.
0: Mm.
4: Uni manenga ni masha luchinga mea na asante mna nunduwa kumbuki.
0: Mm.
4: Ii si mubemu no.
0: Asante. Mba itu FM. Mba itu wae.
5: Irene.
0: Umwetio.
5: Adi ndara.
0: Nesa na uwe.
5: Nesa wa ee.
0: Ee.
5: Kwa huko araba ndani ya liketi ye.
0: Iye.
5: Iwa ba nruo thoko mangane na ome angi.
0: Mm. Uya mao.
5: Otwe kangi ite kwako.
0: Mm.
5: Iye.
0: Asante.
5: Inde nasa.
0: Thank you. Mba ito FM.
6: Wala.
0: Wae.
6: Amuki ite anotu yata.
0: Nesa na uwe.
6: Ni zao la jindiwa ni azande ni mtu ambaka mbo ni wote nende mai.
0: Mm, pole.
6: Nen azande. Ni baada ya mata ya mboka hii.
0: Mm. Thank you. Mba ito fame lao?
7: Mwelae.
0: Wae.
7: Wajindara, wajiwada.
0: Nesa na uwe.
7: Nesa.
0: Aha.
7: Unene tena mwema nyama ikuma mwingi.
0: Ie mwa.
7: Ie nova ngumatuli ya mbembe.
0: Ie.
7: Ie.
0: Asante. Mba ito fame lao?
8: Hello.
0: Mba ito fame?
8: Amuki rara.
0: Nesa na uwe.
8: Kukuna la kumazi. Kukuma ngalikuzia kirengela.
0: Iee.
8: Iee ndio wakilizia uya wakwa ni wabanya ndio kumilo wakirengela.
0: Iee.
8: Iee iee iee iee.
0: Asante mba itu FM.
9: Iee mwela.
0: Wai.
9: Amuka rara.
0: Nesa na uwe.
9: Iee mwase.
0: Iee.
9: Alo nisa kumakata kata iye.
0: Iee mwa.
9: Ndiyo wana muna waka ito ambu kitu iwa kisha mjengo wito.
0: Ken ni wa chairman wa no Ken chairman wa kathekaka ini mumona.
9: Na emu tu iwa kwa.
0: Mamu kethia muno na imu engo mumisi na ikethia principal muno na chalo wakula.
9: Umatini ya onde.
0: Asante.
9: Ya malonze oba.
0: Ima kethia onde.
9: Saa wana mali.
0: Izuli mitaya kwa makethia.
9: Aya.
0: Mweka ngule ni randika ataku. Mbaito.
10: Mwela hii.
0: Wae.
10: Wake wata.
0: Nesa na uwe.
10: Nake wa nesa ni rachito ni ba mwinge.
0: Mm.
10: Zimenya isa batu manengelete nyanya.
0: Mm.
10: Iye na njenda mamba ito ndo kumimoseo.
0: Thank you. Mbaito FM.
11: Hello.
0: Wae.
11: Mase kumatiaka mwale.
0: Imwa.
11: Kukuanga
0: mazungu ndani mwa. Asante. Kaine mulikie wiani 0700925925. Saa ina ndatika 38. Mba ito FM.
12: Ilogi mwezao.
0: Pio.
12: Ono wa maru na wandi mwana anengalekwe.
0: Ii wa mugie tene wena wa. Na wose chaku.
12: Saa kumina ile nela ane mina nye na umeazu.
0: Hmm.
12: Nemone ya tele nono mewe ya nerele ya na wazama ama mwumawe ya ni namba wama na ingatai mwumaka iwe ya ni nera wakaru gumambe ya ni tine angunu mwono.
0: Thank you. Mba itu FM.
13: Hello.
0: Ewa ye.
13: Amuki ya da
0: Nesa.

0: Thank you, my dear fam.
1: Hello.
0: Why?
1: Rembo.
0: Kwa wisa wa mukate ni otho kume.
1: Kwa muke inye kwa da mukare ni ukuje.
0: Weba, weke sioki ba we.
1: Oidure na nivandu veto, no. Na unu wa mchoka mwene tingi.
0: Ndwe masako, we no mundi.
1: Ni no mundi ni masako. Uwa kumbende, tani wisi we no.
0: Eh.
1: Nangu nezi mutu kumane, ni vano.
0: Wena kwe tu kuna imongo mwene tingitingi ndaka hako nesi moke lunguni kwe mba ito FM
2: wala
0: wae
2: kakia wala
0: nesa na we
2: nasa kiwe kambita kalista kumenda wa mga kumbo ndoni kiko tuyo wano kiko tuyo wanzo tuyo mba nisi yako kwa tuko kwa mito nito na chari chikuma ngala
0: ee
2: yuto ya vambo wa nita uni yuto ya na kusukwa ato kwa langi to rende shwe nima tuwaro wa bachiba hata lu mboto iyo uto ya na usema kila mba tu nolo nuendete
0: oo masi ya iba
2: masi tuwa ee vambo
0: ndo mwonenge nundu isini mboka yake kame iba
2: alo
0: masi
2: ee
0: ndekwe wako uke yake itako iba na
2: doeke mwa kuhuku kukwa ati itembeki kila bandu
0: mwama tea wiyane wawe wiyane kumini kumaanisha
2: ee
0: asante
2: tumako ete mwono ukekuka hata ingo endangi
0: asante thank you ba hiyo ndungi eka kuikata kuikasa tuikasa imwa nonga tumye dhena kuito tuwa mwisi

0: biasa la wako na wewe yezi wa waungama
1: na joi wa uvi ya sala uitomea maloli wa ila wane chao ni vina ni utome imoseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao idhu kiisi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuwezi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama uthu kwa mema utome ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuwezi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usu uvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Hivu kiisi kilungu cha amoka na ambaito umanene kimaloli ma UD na seuvi idwe makotua
2: mwethu kiisi ya tuambe tu kwa tetenta tawa ambaito tuwa umasia to haki angasi US of A na tuwa manya we kaimoma yeba wata kuhuku ito na tuwa manya kuku oko ibinga 124 hour wika kuandova kuandova pai kutonge ya kambuni we anyway mwethu kiisi ya saitano mbithe noe tunengelele mauvo kwa ukube itino wabau ninzio kethetie, ndini wa kilungu cha wia ni wia, nitawamwela watao.

0: 2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote te madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote te madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
2: Tawa mbaito kwanzia yokuvi mwendo wa saa itano. Nina ukithia na udhochani tawambithe uambua. Mutete iwa kisia ene ndhi Boniface Mulinge. Ulauna take tunyara mithenye na mivitu niwedhi wa ati itwe kisi ni cha Lukenya County ni ya masa kukioko ni cha Omondhi. Kwa tenea kana kukwatikana kwa Mulinge kwa ikidhwa ni mutete iwa kisia ene ndhi Usain Alid. Ulawa weta Mulinge edhi wekisio ni kiumu endo wa saa kenda kuicha mbe wake kutembea nginya kipetro ni kimweke wa kuviva lovo yesimo ako ni ya mwanainya. Oengi Mulinge ewetwa kuitha e na maumisi na ate ina vinya na valawa toa kukwata uiti sibitali numo wekisio ni cha Mlolongo. Mavisa mavulisi mapaklans vai lovi ni mameki ya mbini esilueli alamio konanua na kungia mali ya kambu ni mwosovio mwakiwa stima wa Kenjen. Kwa tina mavua ili mangiye laptopi mwena iPad mavisi ni makambu ni uku matuku ya 18 mamuyo na valeti na uku nikilikutua iwa mwisilua mwithi wikisio ni chai maradai mavaa ilovi. Itina mavisa mavulisi kuko kuni kilimbiange mwisilua wa keli no kwa tika ni ena imwe ya mali ila ya ngetwe kuma kambu ni nusu wa Kenjen. Esilua kwa uyu ni masito metelio kudhachwa kotini. Mwani kivila wangwatani ya matatu ya leto wa kanalo wa Eastern Transporters Welfare Association Duncan Masai ni watu la motinza mayosevi wa malelo manine ya Kenha kwa kuitha inengia tandithi alame dhitwe ute walelo wakuma vai lovi kuthika ngundo ivinde kuvi ya kuivetambe kanambe wa kombo ya Uganda sio Masai nene soko ni watala ni waweta kana iseso yu inato iwe vinde kuvina ni muise kuyatandithia mwane vinda ni ito elekele mbuani na selekali ya katini ya ilite kuona niya milati misio ya kila ivangite kuika itina wakumaveta atandithia kulama ya udhukumia. Na mwanini wa governor county na Makueni Mwanduli Simulili ni wameenda ene nzima kwa tieni na mevea yosesei kusuwe milati letuwa iwe kisioni kana isioni kivadhuka nyosi ya county ya Makueni kilele ni cha kuikitha milati suni kutithia ene ndhi kwa hivinda yasa. Mwanili ewe taslikali ya county ya Makueni hithi itwe iyasa ilovia mbingi kila mwaka kumana kuwa na angwa kwa imwe ya milati na munoyo nyaicha wake uo mwetha tambitu mwendo wa saitano saa sita ni tawamba itu kwanzia yokuvini tawamba mbithe uambua.
0: Baitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni tu umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na Mauvo kwa ukuvi, Baitu FM kwa Mauvo makuikika.
0: Baitu FM and umaitu dhayu ito.
4: Miunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milia 555 ila siya nda ikweka nesa miunda niyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo isi ya mbemba siya kuwa teka nandene wa agrovet ila hiva kuvina aku na kwa uvombe yange idu kisiki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umu inginya saa ile siya kwacha Mbaito FM andu maito dayo wito.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522# hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: kunyangu tindi.
8: Eh?
7: Chai chako cha kioko hii.
8: Eh?
7: Nicho kibingu wa asuwa na kupanga. Undo mutinda mwenye uonde.
9: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensasia, miani ya moyo, mwe kandika utabi.
7: Mayani, chiasu yala tu utabi.
9: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
7: Osa mayani makuma identio.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde viji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Zete, ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwikiyo na yongu. Nilitambu kite maitama ingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services.

0: Uo ni wo kwitha wiyaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu niyo UD. UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi.
1: Baini viti.
2: Kithito cha kuika maundu.
1: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
2: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando inje.
1: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
2: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbai kutu.

the way tawa wona ngiletie eta wosinga ni mututia mwane mundo kuto felistas kato siokone kakeane akambia mwela wia musieni kwa wandema amba itofama tongo ni my loving husband eto pasa kilo pasami na felist eto wa felistas kato mundo kuto Dr. Sweet Peter City Boy akambia mwela wana kwa nilikie wiane tena tekana na kwa leo niko hapa ngomeni namba ito fami iko life iko safi clear kabisa tsunami we usalimie mashabiki wote wa ito fami waambie watie bidii akambia ye nge the same mashabiki ndema namba ito fami mfei wa kayola prezongelani Eunice Jospot Beauty Salon kivotini mazo kumenesa felisa katho mepatisia muende pita wa cake ngalikosia muinge.

Uwi, akambia mwale tusonge temu na masabiko nda madhu kumefiti. Mundo kito maina wa maichi kinyozi. Mwala tuwiani. Meche kwako kitingi cha kisimu ndogo cha endi eba. Mundo kito teri wa Terian Hotel Sofia. Emma wa Emma Salon Sofia. Kituko wa Meraa Katune na timu yake Sofia. Mundo kito mte ule wa Lukenya Uria Mukamba katuka ambia na onde mamba ito firm. Eto wa maina wa maichi kinyozi. Asante kwa ikala kamemene kamba ito firm. Na kuwa muamuela mwete kichaku. Na ndia mbaka umabo. Datika ni saba peke yake kabaki itimu saa sita.

sawa ngutabise iyo na kuya kuya ndo yu utuko wa mukomete niweje thaye muthenya wo weje kitie athikome yuko uwe bora tu ukaibure unafanya kitu chochote na unajituma kwa hiyo kazi, penda kazi yako hivyo tu. Mimi naitwa Mwelas, ni saa 6 juu ya alama.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olote temada yumaitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ile katono itani. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Tawa mbaito kwanzea yokuve mwendo wa saa sita ni tawambithe wa mbua. Mwendo wa mwenu siito kiseseni chavo lisi chanyali. Aiko nanuwa na mavitu wa mako wa muka na kanakake kamwe. Kwa kumatonya na kavyo kisio ni cha shauri yako. Kilake nyali kaunti ya Mombasa utuku ni wako wa mukia umundi. Kwa tena OCPD wa nyali ni kana mwendo meo avidhuki ya muka kwa tena ngusa nisesi ya kemusi. Na vala itina wakua suwele usioki engi au misiamwa na wakiongi wa kilasi cha grade na ulakuwa uyu wende kukwata uiti sivitali numa wiki sioni kiu. Mavombe angemeweta kanaiti na wakotua isekeko kiu. Mwisilua eki ya mwiwa kana kauka kuye imani ya choo. Na ova ni ya mwiwa mwakana kondolo ndinu wa nyumbayo. Na itina etu wa kiseseni chavulisi chanyali. Mwavisa mwavulisi makisese chaka wa West Vai Lovi ni maana angalita ngilile na maana dhandhatu siya uki waka ngara na lita yani mwana miongo ili siya changa ndhini wa musako waku kitana mbuki mbatane isio ni siya soweto na samba ya Vai Lovi. Kwa tamuvia mwavulisi ni kana musako u uiva ni ku kitana na usubia kana usewe no nyai cha wanzo visu na wala mwavisa mwavulisi maana angangi nyasi ndilasi utumeka kusubia uki usu. Mutete wa kisiani ndi Boniface Mulinge ulauna take yetu nyara mithenye na mivitu niwezi wa ati itwe kisioni cha Lukenya kaunti ya Masako kiokoni cha Umundi. Kukwatikana kwa Mulinge kwa ikidhwa ni mutete wa kisiani ndi Hussein Halid ulawa weta Mulinge edhi we kisioni kiumu endoa saa kienda kuicha mbe wake kutembengi nyiki petro ni kiumweke vakuvina valo voye simo ako ni ya mwana inya oingi Mulinge wetwa kuitha ei na maumisi na ate inavinya na vala watuwa kukwata witi sivitali numuwi kisio ni cha Mlolongo. Mwavisa mwavulisi mapaklans Vai Lovi ni mameki ambini esi lilweli alami ukananua na kungia mali ya kambuni wosio vyo mwaki wa stima wa Kenjin kwa tamovo kana kwa tena mwavo aile mangiye laptop yumwe na iPad mwavisi ni makambuni huku matuko kumina na mamuyo na vala itina huku nikili kutuwa iwa mwisilu wa mwithi wikisio ni chaimaradai mava ilovi itina mwavisa mwavulisi kwiko kunikili mbiange mwisilu wa keli kana nukwatika nye ena imwe ya mali ila inangetwe kumakambuni nusu wa Kenjin. Na munini wa governor county ya Makueni Mwanduli Simulili ni wamenda ene ndhima kwatia nie na mevya yosisei kusubia milati letwa iwisio ni kivadhuka nyosia county ya Makueni. Kielelo ni chakuikitha milati suni kutethia ene ndhi kwa ibinda yasa. Mulili ya weta selikali ya county ya Makueni hithi tuye yasia ilovia mbinge kila mwaka kumana kwa nangwa kwa imwenya milati na munoyo nyai cha wake uo. Mwithi atambete mwendo wa saa sita saa mwanzani mwavo anange mainge kwanzia yoliku. Nitawambithe wambua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kuisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuiki. Vinya na udhasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: redio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo.

0: Na Swale, kudhele alone airtime.
1: Shhh, nina siri.
2: Ala, Swale, na utie iyani, walikile viasala anuangu kwende.
1: Shhh, nina siri.
3: Dad, kwa vahosi ndosia nyumba siya mwai muima.
1: Nina siri.
4: Siri ya
5: kimbide ne mana Ayande Bank maiku ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nisare kutuma ne mana kuhu undu niende na kusuvia mbesa ilasi ele kweza siya kutuma no wone na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbide Ayande Bank. Nisare yaani kutuma ne mana Ayande Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.

Kaya mkatunga kaja mzito Boniface Kanga. Ondo kitu nchini ya mwene. Timu wengi sivu ambushki tema mwesu kwa mbalonzi. Kapin pop wakane selande leba. Nendema kuitu.

tangi wa monta ngalikosia kundukuita wa utithi ni mbio ni ino kwa chako katuka mwela maye nese Dr. C. Peter City Boy mutu kwa kingola kajamzito MC wa mwa mwa muslimu tonga pembe mana mutu wa kachokora nchelina na team Unity is Power yeto wa Kidero Evans.

0: Sibi, edhano shopping yu kuenda kuika shopping katika supermarket, katika mall, edhano kindu kuenda kuibia, no webe na KCB till, kana ebina nila wana biashara yu kuoperatiwa na pay bill ya 522-533 bus. Isu pay bill ni ya vengi wa KCB. Manyaka na no umye mbesa siyaku, yujukuma account ini yaku ya KCB direct. Ute kuisilia kuhiti langa wamu no ukaibia. Kila chonde ukwenda. On either with our sindu kwa manigo electronics, siya ki electronic. Kaneza wadhi kwa wasa, kaneza wadhi kwa jomus. Ujenda ma spices, maku uwa mapilao, kana maku uwa mboka. Kana kindu cha kuikia chaine, relax. Nundu KCB got you. Wibinya simu waku star itano ile hash. Kana u download app ya KCB omonde. Ni kana with the we able kutumi ambesa siya kusia accountine o siya accountine. Ujiba na till, nojiba na paybill. Chochote, kilo kwenda, popote, palo kwenda. Nundu KCB bank for people, for better, regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Bengi wa KCB with ya wa ukusuwa neta muna wa mwithu kesia utiku na mwethenya. Necho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense. Ula ukusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo ni laisi, nundo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nundo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.
2: Kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vi na ningito kwa uemi wa vya sala. Bemba hii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ni ilambo muta kibwezi kitui moingi na hoingi nijikane sa isio ni siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ni nzio kwa alama van mbemba siya unyithia madhose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na jimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siethia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvinaku na ikumbini ya serial board ni laiva kuvinaku kwa uvombe yange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma

0: baito mauvo kwa wasa
1: mwala wala on
0: umwitio
1: wali naro
0: ne sana awe
1: tingu urina kwa general steve wabuji woka mangu wala shonde vidi
0: asante
1: mbwe za ala njipuwa we kena mamena nina mwabe na mutiala kali ndo madhinga o kilizawa kere madhinga o jenu mbwena wakapolo hibe na injinia mwena madu jesu madagu ya kanyonyo kamana kwa kia chalaku woke mangu ata ya tena pata ya kalakala jelo alishi ya kangundo mweni kejima mwena kima ngangi takila miki wako mangu ata njana iti mwende kata nyaa chilezia magyo mayone keni kwa mwena ingana kajo mzino majafeja ni mwendo wakambo njana iti mwende mzani kwa soo wili ya mkezo uka pena ponte kwa mpole kakushi kariyane mwende siliamu kuyone pena injinia mwana madu ken the CEO of fundi zimba makombe mwana kama tambeke kaza kapendo kama mwana kawa maja mbigi yonde na kula niya msi zala hige mwana mbata mpola jamuja kama mwana itongwe nisa chama ni mwana sabazi ya mwana mwana na jalo wagi umezo wala nji ya kwela
0: thank you mba ito fam
2: wala
0: wae
2: mwari ndada
0: nesa na uwe
2: ndi mwuzidi mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana kwa mwengidea na hara damungu wakana mwendika kangini kana mwendika mwendika katoka mbea ni eli kwa vio jaka sewa kewa anteste mwenja kumangole ni nda kuta siti pita kasista kaa kera anante mwembea kabuwa kera anante mwazinjoka na wandei wadidwa na lanji pwana kumwelo wadidwa wanazo
0: thank you mba ito fam
3: mwala atindara
0: nesa na we
3: mwifidu nena mwende vizyo kanga mpole na kuyewe za andelewa mwazio nuzo kimeza jema liko eh
0: asante
3: ya umabuwe ya lanji fiti
0: mhm
3: sisi kwa mbushi kima uga ya tapee Dr. City Peter pee niko kama chenjo zebukabi ya kanyonyo mhm mwono kuta mwazio nuzo kwa katha na kia kwa mwana nga mwata hivi kijana pola njeza chala kanyo mwazita mwane mwiki wenyama ndecho longwa Eric mwane njaro kia nikatunga mwane ngana Joseph katuni mwazini mwotoka mwema na mbwa ndeno kama mwase Peter mwasele bishop dengewe uli ya mkitoka kwe kwa kwa kwa niko mwase wake kwa kapinu kwa mwene njose kimi tolo njona za njona nwa kapolecha lo mwase waka peno kimango samu ilikirele vee dani wandani rozi kero kajie mekanga karo kan David Kambaro niwe liwe tulu katote itema anzo ni kati mwazia Machakos vee Eric mpona kama mwana mbwe metraboni rasi moja ya ati junior vele vele mwene benga benga anda alibana sama dupe ndefi dika wapo ni kwenye wa magaki kumo katunge bo ni visimo kwa zero samu sinu sinu lafu isho migela nge wazere kula njito ni katake msi wa kenya ndeno na mina yonze ya ungoni kanga wanza maina sani bo ni visa kanga pole tupe mwesa na Irene
0: thank you mba ito fam hello
4: ye wa town
0: umwito
4: wati ndenezo
0: ne sana uwe
4: na ndenezo ni mtuwa mnyoke niwa wa uru maketi bewa mbe la njeti ya siwe niya wonga kamwana na kile lakia kareche kalu kambiri njeti ya kumutipo na njeti yukanjo ati ya mulinge na ndomine kumwa wa uru maketi meri mwenyao na samuli mwenyao na andi witness na mwende wa kimangu na mwende wa mutawu na katozia wambuwe isenye na karo kandesi tunakeni katunga na ndokta kipitisi na lange wanze medikishye nimae nesende mtuwa mwana nga za mwana
0: asante mba ito fama lao
5: wala
0: wae
5: hii mba dodo zonga ya doi mwa
0: asante
5: kita mzilambi yo mdenge kani maendala njipo ee niambia na madam wangopazi ee muendezi vili silia hawe metro kaya ata peje zina kendo wake baati hive Dr. Ziti Peter Ziti Boy ee karo ka David ee mundue niko kama aja kese nzule katokia kalawani ee ke ni katunga hape stela muendo mwingizi basi paka mponi fesi waka nga mpole uli ya mkithuka kese yondiwa wa mwenye uvali ndanyu watara meri mwenye wati iwe mwenye wazi cha wango zamu uli wa matunja zemo tafika nyonyo kilu man driver rizia mbuku wa katha na afi iwa kaya ole felista zika dhuzi iwe ndani wandarosti nyozi mwenye wazi iwe owa makaa ani wako waiti isi mii yuka ngole ni maiki kinyozi mwezi kilonzi iwe wakachoko rama tene di mutuonga ziyove Mr. Munyozi wa mianyani premele na misha kameji ee kajo mzito waka mdalumeri ee ndeleba mwuli uzini wa wema safari KDH284B na mwano ongi mwanyanya wa muno weta wa ndeleba kituku wa iloli ya Coca-Cola mwala kwa KND066C na Francis Mutiane Charles Mukungi na ndani kanimumu watawala na langi onde kama ya nazenye na zemba madhikoni
0: asante mba ito fame lao
6: mwela
0: wae
6: ndada
0: nesana uwe
6: mambeta Samuel.

0: Chilele.
1: Asante. Mbaitwe Femelao. Bo.
2: Mi yaje.
1: Fiti.
2: Nini kwa bie? Ashukuru.
1: Oka.
2: Uwe vame dambo ndi na anzekete ya kiangara na henu utubamba.
1: Udheka kindi. Nichau udheka. Nichau. Nichau. Nichau indi ki ukudhecha.
2: Nikula sene yego wa siya kumbiambi yego mwuzoma na olisu mwuzoma hawa.
1: Asante.
2: Ano isi una driving too fiti.
1: Asante.
2: Tamasha mbijonge wa kwaweza wende lewa mwuzi. Ndoto kimeza siya maliko. Tukbebane sae. So uwa tu tunashukuru na tunakuombeanga Mungu sana endelee na kukuongezea nguvu.
1: Asante.
2: Ya kini katunga mulingana mwene asenali ya. Mulingana show ye fiti. Wa umapa uwa ndo ziwe the alanji fiti. Paimu nawa kwa hitha hama chasi ito Joseka Jo Mzito. Pe faith wa Machakos prison mwesu kwa nono glory simutami wa kathembo ni macha. Pe Eunice Joa njote sport talo ni kivote ni ya. Juliana Wambuga ya Canada jizie siya to Jose Poli musimu wa mwese siya kisoni. Iwe Dr. Sweet Peter City Boy na iwe chisi yake siya lina siya na siya kisi ita to. Joel Wambuga wa elika lata wasa traders mutitoni. Kama wana Wambuga mitaboni kana boni wakange miwa ulotumoni. Kivaru wewe base na Jonathan Jono wakapolo imbalu kambizi wa mbotela bonfenza mangangi. Kulu wako wa mwende na mkana wa mkana nyate Erika wano mandoa masinga mtikio wa kangulo mtu kundami mbioni yeti mwe upendo shop Erika wa vyule angres ndano kemanzi Victoria mani kiwa chome sifuwa bush kemango ya ata ambenja mimoto wa atawana ndongo wa ngunga abe ndano andan rose kinyozi Samuel mwenye wa hapa ili na Robert joko wa chanzo abe Joseph Masi anakele mango lene be mito watawala ama mwende wa cholongwa Fe William kezo kana kapada romeri fe iwa kajole niko mchoka wa kitio kwa Joseki mwetoloni karoka David Iwero waka bebi hale ni wakilungu Fe mrembo ito wa patience mwende waka ambo na Peter Musilo wa Bishop Ndenge mwala Fe mrembo kani keta ajane ti mwenye mwata nina ila itaka wao maasuma supermarket Joseka safu wa maasuma tibekari BS wa mwengende nuka mzewa kawalia ni Steven waka irungo bondi wezi waka ngampole Rasmoja waka lole ni kapeke wa kikonde ni ila nile diute plot ye Mwana mbenja mwui wachapu kana monika achomeno majudiku wakawaya jose mutabi wakanyonyo na ite wa manzo na kase mbuzi wa waita alafu mashambi kela nge onde mrembo ye onde alama tambo amba ito FM
1: na niwende wala njipoa ni Sweet Peter City Bawi
2: Dr. Sweet Peter City Boy
1: ye ngomeni
2: saa mwambia nimezipokea na pia nimemrudishia kwe tu na langifiti na siku jema na afanye kazi vizuri ye na Mungu ambariki tu sana alafu mashambiki ombe meze na lanji fiti na ngaiye imazi makeni katungwa mulinga na mwene asenali tukupa moja mrembo
1: thank you mba ito fame lao
3: uwe mwama rune mwama ni malekumula
1: uka
3: mbe ya nivuwa neza ya ulibaye neza na wende mbe ya neza ni ingete zinya mambo baye diyo mboka nyongete zio zoi mwagamu niwa na mwagamu niwa na wanoja aloa Ajanti gini karoti Angelina Wazibi nindi ranza orele masi wo ha ka ngosi ni yoka ngosi ni beni roma zinjo ni no ka polo ran zindo amala le manje ba si kana moni na kana mamba Ile ngalu ke mandi inda zina zalo ka tonge ba dia muri ne be ngole na madi zele ngro la mura nu ngamala ambo ka mera mboni na kana ni uka ke no Ele yo abula mu ka ngu lo ka ndo mu giro ti kana liwa male male ta wa mu ka mo ka Pedro zingu ya la ramu tuko tangi igrizi ni mwenye wali mangu nyambe ndi nyawazi kaya nyambe ndi zolo nguwa nganda wa sakala wabolo tumo ni mwenye kama nirengi rengi mwenye bende mwanga nji ima kile na nita nda nukabiri mwenye uke nero roro ramu kwa nako jenizi mbende mwenye kuruwa wa tawa karo kande bidi nane di mwenye mwenye nina peruka mazezi ya Jo mbe kuwa mwenye wale neza ningeza zia dee lomba juwa nyaza benda ni elima uli ya mwenye kwa nande nukwa mwenye kapeke wake konde ni kamba na ulimeli na kapendo ke mangu Tamo ni kilele ka pombo kanga ni ka sopa kanga kone na nje zi na ndere njo ni njoze buka ni onyo na sabu matu jengo ta lana isa ka kaleli mira wa rawa lana mawazi ya ngole ni mawoyo wa tito na mbolo jaka rangi Peji enzi mwende kuma kambo na mama njudi kuma kwa kawala na lwa njyo ndere Maya ni atani rawa kato kuma ya nirema
1: Thank you Mba ito fame lao
4: Mwela
1: Wae
4: Mati ndara
1: Nesa na uwe
4: Nye nesa wa
1: Oka
4: Mwana mwana nezawe
1: Asante

kupita ugeru wa njoi kama omo kwa jaginyo zi mwenge mwenye kwa ebe nda mbwa kudu mwenye mwenye njoi na iyo kwa wanga kudu mwenye kwa

0: ebe yumizio ebe nje ni mwende ebe hivi wa mjako zbizo ni ebe geni katunga wa mulinga na kasika foto zgiange ni ebe mbenga mbenga ni ebe niko kama aja ala mwende mbazba jisige bee gioko nga mwana inyamu dhabi bee mwende zilia bee ziondu wa munu bee mangi lena bee kande mzito bee katendo kipango bee za mwanyada bee mpata mati kutuwa kachokola bee kato kande viti mangi red kenya bee iwa kajole kato nikambi yaani bee nzo mwa mbeze katini bee ndele kumwa skyle nje indi wae bee genu maa bee katini kwa kuyambu bee mboni bezi ya kanga mpole pita mzulambi jo vndenge na mwegwa bee Ivan Skindero kwa jiba mwinge kene nisiyo ve Steve Jeleni ve timo ve nge ipe mdewle jisos matu ve sivu wa mbushke mangwe na mweza ve dee manzo ni epa iza galeli ipe lilian kioko mwene insurance aerobi ve mduko mwea ve mduko mwea magombe mwea kekeza ve nguno mazigi ve vale vale ve unika dala ve mkwamu kwa vale ve Elisa Barbara mwea gevunya rere gengian ebe mwani getimane ebe vesta zungu ikara kabe njane di mwani mwani danu wa dan rose ginyozi ibe gamba dol meli bende country bus Nairobi kaya mboda boda kanyonyo na ombe na mwendeka buya ndee kulo ya mwendeka buya na john wa country bus Nairobi na ombe mazambi nebe na lunch wane joke mutakita nyonyo
1: thank you.

0: found out that we are losing over 50 million in the cost of the vandalized projects. We have started using innovation and using CCTV cameras in most of our solar energy water projects.
1: Egenu kidugu muno pio tiendete binda ya El Nino andu koko kimi wa bala madoko mia na maiti wa kwanza na ile dizie kuatia andu ame
2: anake a alame ina iloli ya mudhanga mai ungania sokoni usuwa miondoni na kuambia kutoa isi sikosea kwa dhothe ya uvungulu wa muo kindu kilacha atoa isi musungi uko sa matambia na kuenda kumave tanga sokoni usu
3: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu
4: Cheni chata wa Mbaitu kwanzia yuliku mwendo wa saa mwanzani na uke diana na udho cha na mbeni mavo aleni kumbanisie kwanzia yukuvi. Ume wakua miaka miongo ina neli na uleo kuwe toto nethi we aivu chambo ya mutu iwake mudhinyani wa iyo kweyita kana kwithi wa AGT nza wa musi wake Mundumo umwe kusi wa kisese ni chavulisi chanyali aiko naniwa na mavitu wa maku wa mukana kana kake kamwe kwa kumatonya na kavyo Mutiti wa kisi aini ndhi Boniface Mulinge ulona atake yetu nyara mithenye na mivitu kwithi wati yetu kisio ni chalu Kenya kauntini ya Masako Ndume wakua katika tino, lani musungi wotu kusokoni wa miondoni, ulo kivaloni kinini cha kwa kala ya dhuyo kwa mbawa mwala kauntini ya Masako. Kufuthu kiwaniana kia lame uweto kitha matavi ya kithangadhusi ni waadhi kisioni kiu.

0: I ni Mbaitu FM.
1: Ni yito kila ibinda.
2: Mauvo onde nito ambite uambua mundo mwenu siito kiseseni chavulisi chanyali aiko nanyua na mavitio makuwa mokana kana kake kamwe kwa kumatonya na kavyo kiseni cha shauri yako kila kinyali kauntini ya Mombasa utukuni wako mukia umundi kwa tenosi pidi wa nyali ni kana mundo meo avidhuki ya muka kwa tenia na ngusa ni sisi ya kiemusi na valaiti na wakuwa sueli usio kiengi au misiamwa na wake onge wa kilasi cha grade 9 na ula kwa uyu wende kukwata uiti sivitali ni mwawe kisio ni keu mavombe angemeweta kana itina kutoa isi ya kiko keu mwesi lilua eki ya mwewa kana kauka kuye ya imani ya cho na ova niya mwewa mokana kondolo ndini wa nyumbayo na itina etu wa kiseseni chavulisi chanyali
0: Nita wa Mbaitu.
2: Mutiti wa kisia ene nthe Boniface Molinge ulona taketo nyara mithenye na mivitu ni waithe wa atitu kisio ni cha Lukenya kauntini ya Masaku kiokoni cha Omonde Kukwateka na kwa Mulinge kwa ikiidhuwa ni mutete wa kisia enendhe Hussein Halid. Uloweta Mulinge edhiwe kisioni kiumwe ndo wa sake enda kuicha mbe wake kutembea nginyake petro ni kimwe kiva kuvi valovo yesimo ako ni ya mwana inya. Oinge Mulinge ewetwa kuitha na maumise na ate ina vinya na vala watu wakwata uiti sivitali umwewe kisio ni cha mlolongo. Mulinge aweta wata watiki wenyara kwa kwambilili ya wachu mwaki kavinda nikala ena atite yangi maa kisia ene nthima atuwa isi miateni ovamu sinuwa ilovi maiskumia kulechwa kwa mutongo iwangalikolei wandhia Uganda kiza bisije.
0: Nita wa Mbaitu.
2: Mavisa mavulisi makisese chaka wa West Vai Lovi ni maana angalita ngilile na maana dhandatu sia uki wakangara na lita ya naimuna miongo ilisi ya changa ndini wa mosa kwa kukitana na mbuki mbatane isio ni siasa weto na samba ya Vai Lovi. Kwa chamuvia wavulisi ni kana mosa kuhu uiva ni kukitana na useo vieno unyaicha wanzo vi isu na vala mavisa mavulisi maana angangi nyasi ndo ilasi utumika kuseo vya uke usu oingi muvia uwe weta kana ise so ya kwa nangwa kwa ukiusu jiva niye kuseseene ndhe kumanambuki isu kuitha siki ya madhayumomu isioni muvio wavulisi ni wadhingila kananu kuende ya na misako kukita na utandithia wambuki mbatani ule waweta ata wadho the yaasi kusio vungulu wa muo
0: Nita wa Mbaitu.
2: Mavisa mavulisi mapaklans vai lovi ni mamiki ambini esililwele alami ukona nuana kungia mali ya kambuni wao sovya mwaki wa stima wa Kenjin kwa tena mavo aeli mangie laptopi mwena iPad mavisi ni makambuni uku matuki 18 mamweyo na valaiti na uku nikilikutua iu wa mwisi luo mwithiwe kisio ni chai maradai mava ilovi itina mavisa mavulisi kweko kuni kilimbiange mwisi luo wa keli

0: watekaninge ena imwe ya mali ila inangetwe kuma kambuni nusu wa Kenjin esililwa kwa oyunu masiyeto metelwe kudhachwa kotini.
1: Nita wa mbaitu wende na kuithu kiesi ya tawa mbaitu na I ni mbaitu FM
2: Nenyito kila ibinda
1: Nita wa mbaitu.
0: Mundume wakua miaka miongo inanele na ulau kuwetu atonithi we mudhenyani waijo aivu chambo ya mutui wake niwezi wa AET enza wa musi wake ndoa ni ya mugumo ya udhuloni wa sua ndini wa kivalu kinini cha mugumo kileki kivalu ni cha Ngelelia sub county ni Ithanga county ni ya Murang'a. Munini wa chief wa kivalu kinini cha mugumo Nimrod Ngure ni waweta mundumo edhi twe aitata kuyu wa savali kauta na vala waweta kila kitu nya kuitha chodho dhiye kuyu wa kwake ni kikoki uki na kusiwe mudhinyani wa yo Vincent Madheka ena mwavo akuliku.
3: Munini wa chief wa kivalu kinini cha mugumo angalikosi angilile location sub county ni Ithanga county ni Murang'a. Nimrod Ngure ni waweta mundumo unu la uithi tu atani itie na kiveti chake edhi wa yitie kitini cha muembe kinza muzi kwake ndwani ya mungumo east ngura iwete kana mundu ume oo niwithi ito nasiko kauta siya kutata kweyua nila withi ito inena nwe na Kenya tui aike kweko ni nasio
4: leo wa subuhi katika mwendo wa siku na nusu wa subuhi ama zana shara na nusu nilipata ujumbe kutoka kwa mzee wa kijiji ambacho kinafahamika kama mungumo east ama mungumo hote kwamba kuna mzee miaka takriban 42 amepatikana amejinyonga nje ya nyumba yake kwa mti wa mwembe. Niliandamana na viongozi wangu tukafika hadi pahala pale tukapata kweli ule jamaa ametoa uhai kwa njia ya kujinyonga na kamba ya mguzi, na kufanya uchunguzi wetu tukajua anafahamika kama John Kenobia wa Mohu. Wakati niliongea na wanakijiji ama wale watu wanamzingira hapo, tukasemekana ni mara kama ya 4 ya 5 amejaribu kujinyonga. Kuna wakati waliachana na bibi yake na akajaribu kujinyonga, wanakijiji wakamwongelesha
3: hivi. Nani huyo mnini wa chifu Ngura ni waweta mundu umeona nadhi wa masane mayo ivu chambo ya mutui wake na atoloka undula utona kudho ya wadhodhe ye kuwaza matambia ama kuyua.
4: Lakini jana alikuwa nakana na tendo ambalo sila kawaida, ambapo jirani yake alimpata katika kile tendo cha kufanya tendo lisilo faa na mbuzi. Na sisi mimi kama msimamizi wa hii kata ndogo nikachukua hatua nikaenda hadi pale kwa OCS wa Ithanga police station, tukiwa na wale walalamishi tukakuwa na option ya kwamba tunaweza mkamata tuweke ndani ama tumuongeleshe tusuluhishe hiyo maneno kama kulingana na vile tamaduni zetu zinafanya ama zisema. Kwa hivyo nilitumana nikasema, kwa sababu wakati alipatana alitoroka, nikatumana ndio akionekana kuja kwa yangu tuongee tuzungumze vile vile tumeweza suluhisha hiyo maneno. Sasa nikawa kwamba aliona hiyo aibu ama hiyo maneno ilikuwa imemfuata imemzidi na akaamua kujitoa uhai.
3: Ndimlekela na cheni cha tawa mbaito kuma mgumo ngilili ya sub county ni Ithanga county na Murang'a. Rao Vincent Prosper Madheka.
1: Nita wa mbaitu.
0: Mundume wakua katikati na ulani musungi watu kwa sokoni wa Miondoni ulawi kivalu nikini nicha kwa kala ya dhiyo kamba wa Mwala county ni ya Masaku ni wavithu kiwa na ume uwa munoni anake alama wetu kwitha matavi ya kithangadhi usini wadhi kisioni kiuku utukuni wako mukia umundi kone vithu kia yemu kana vithu kia musungio eni ndi sokoni usu wa kwa kala ni mausu wani udhatu balama ambako vinga kwa kavinda lelu munene wakuma Masaku kudhikitui. Mavo A ni kwenye na chief wa ya Dwi Stephen Kiki Esther Mutinda ena mavo A kuliku.
5: Aine na nakamemeka chief Kiki ni waweta kana anake A alame ina iloli ya Muthanga. Mai ungamia sokoni usu wa Miondoni na kuambia kutoa isi siko siya kuthothe ya uvungulu wa muo. Kindu kilacha atoa isi musungi uko sa matambia na kuenda kumavetanga sokoni usu aikia kuvithu kiwa kwa ndukasi ya ene. Wala namo anake asuma alia kuivetanga na mamo vithu kia musungi uu. Mamo vua kililo mamo tia na maumi semai. Ene ndi alame ina udhatu mwingi kiokoni cha umundi kumana na kiko kiini mavinga lelu uwa kuma Masako kuikitu. Mayenda maovisa mavo lisi sub county ni ya Mwala kuosa matambia na kumeki ya mbini anakiasuni kanama kwa manwe na miao kwevo ingi kulea na utavi na udhoose wa kithangadhi ulamethi ito maitua isi ya usini wa adhi kwa kila maweta atandithia sokoni usu wa Miondoni ni methi ito maikala na wia wa kuisa kufithu kiwanimo. Maovisa mavo lisi makisese cha ya dhui na wamonyo ni malasimika kutoa isi ya unena nyana enendhi aa na kuitikila kuvingu wa lelu uu ukui uende otatene. Chief Kiki ni watu miaka winda kana kumenda enendhi methi maya ya miao ila kumila siko se uvungulu wa muu wata ii nikana matambia alama ili itema kosa wa kukitana na siko isu. Esther Mutinda, Chen Chata wa mbaitu Mwala county ni ya Masaku.
1: Nita wambaitu.
0: Mwanike vila wangwate ni ya matoto ya letwa kana Lower Eastern Transporters Welfare Association Duncan Masai. Ni watu la mutinza mayosovyo wa malelo manini ya kena kwa kuitha inengia atandithi alame dhitote walelo wa kuma ilovi kuthika ngundo ivinde kuvi ya kuiveta mbe wa kuombwe wa Ivanda sio. Masai ainini ya soko ni watala ni wawe takanaisi soyu jinato iwe vinde kuvi na ni muisu kuya atandithi ya munu vindani ito leke lembuani na selika katini ya ilete kuona ya metalatala miso ya kila ivangite kwika itina kumaveta atandithi ya kulami odhukumi ya Dan Mbaluka ina mavo akuliku
6: mweni kivila uwa ngwaranio ya matatu ya letwa Duncan Masai aina ya nana andiki imama voso kone uwa tala ni wa watakana iseso iya nzama yosovia wa malelu manene kena kuombo wa Ivanda siya atandithia na kwa nangavya sala sio ya natuwa iwe kwanzia itenzio kuitha manane ngetuwa Ivinda ikuvi wala wameenda silikali kuikia mivango miseo ya kumande atandithia a kundu kusio kwa kunia vya sala sio ota uu haikuulia inge silikali kwa kamulati ula Ivaniye kwa kavate kuselewa
7: kama zidane towa Duncan ni hili Masai chame ni waletwa niwe inuge kiluku munota anduma biashara waso koni witu watala anduma hitu ni yoma omboe wa Ivanda na angi makima angi weyo zikisio niyo zikisi wila tesia kuatea nwazumi ekime weyo zikima na ngetwe notisi tembe ya nu nage inuge kiluku munopio tiendete Ivinda ya Elonino andu koko okime wabala madhoko mea na maiti wa kiwanza na ila tesia kuatea andu ame okima nondo ima aneshe na ongafu lelu utuika we kuangela wangela buti taile kana itatu na nage inuge kiluku munoma ikima buti 20 kuma lelone mana angi andu Ivanda mana angi andu iwanza mana angi andu malio andu hawa andu haa nipo maia nipo mazome dhia zesi ya nasio na niki nukithuku muno pio kwa andu meju meje kwa imandia maya mbe yoto ungwa netina nundu kini kimini ya kwethewa ni ando kuhuli ya county government ya masaku na muno muno kula kwe ya excellent niki enda with ya nundu andu haa ni mamini ya ukongewa mea dikilwe masonga niye na maiti kilwe ovalapo ndi matoma kwata mwana so longa zimeyu binga tuka ya aku mana ewe mwana maie siendu sio na nikulia nundu ni maombo ye maikende me kuomboa mateno ndo mekweka na tena tikulia kila maomboa
6: imulikila na cheni chata wa mbitu mabaso koni watala sabuko ndini ya matongoloka ndini ya masako neta wadani yali wa mbaloka
1: Nita wambaitu
0: Munini wa governor county ni ya Makueni Mwandule Simulili ni wa menda ene ndhima kwa chani ene ya mivea ya usisei kusovia milati letwa iwisio ni kibadhuka nyosi ya county ya Makueni kielelo ni chakwe kithia milati isu ni kutethia ene ndhi kwa Ivinda Yasa Mulili weta silikali ya county ya Makueni yithi ito yasia ilovia mbinge kila mwaka kuma nakuwa nangwa kwa imwe ya milati na muno ya unyaicha wa kiwo wambu love ina mavo ambe enge
8: Mwandulu Simulile wetaka na miradi mingi ya silikali ya kaunda hithiro yende na kufithu kiwa nizangili na kwa nangwa na valonu kwa nagine githiro kiende na kutunga miradi no eti na ene ndhikitho mate kufikiwa ni miradi kwa nzila elite ingi wetaka na kita githiro kwa vanine kiende na kwa uthia silikali no kukwata wasio munene na valonu kule muvia uo sisi kwe kithia na wea vaka vio ukule na kusima nandula methiro matuwezi siku hithi na kwa soo matambia lama elite makimi yao
9: Each year when we quantified we found out that we are losing over 50 million in the cost of the vandalized projects. We have started using innovation and using CCTV cameras in most of our solar energy water projects. We are already using CCTV and it is already discouraging the would-be vandals from vandalizing our projects. And on this one, we are truly working closely with the national government security agencies to help us really apprehend these criminals because they are really affecting water distribution systems and we call upon the security agencies, the national government, of course, the chiefs and assistant chiefs, together with the Nyumba Kumi and all those, because this project are not only county, it's for everyone.
8: Nabulaka vindani kwa watu mefisazi kukuli ya nendhi kwa memustali ni wambe kumbula mauvo ilamo na ndola mehidro maende na kwa nanga miradi no nikenda kuikithia kana matambia la mehidro mavikia na kuoswa na miradi no kuhithiwa yende na kuna nendhi otondo ya adhiwe.
9: We are calling each one of us, let us assist each other in making sure that we reduce the vandalism in our projects and arrest all the suspects and we take them to the police and I call upon the courts. They should be given severe sentences because there is actually an economic crime. When you find over 50 million, 50 million is a lot of money in any county because really counties are only getting 15% of the national charitable revenues. It really needs a concerted effort from every sector so that we reduce the vandalism.
8: Jimbo likila na chenchata wambedo kumavaka undini ya Makueni wambua love.

0: Ni tawa mbaitu. Tawa mbaitu. Mauvo makuikika. Ni tawa mbaitu.
1: Nambe wakovosi ya tawa mbaitu. Ani ya mweka tuwa mauvo alana usomea. Ndome woko wa miaka miongo inanele na uloko wetu atonethiwe aivu chambui ya mutui wake mudhinyani wa iyo kuhithi wa AGT enza wa musi wake. Ndome omwe kusi wa kisese ni chavu lisi chanyali aiko nani wana mavitu wa makuwa mukana kana kake kamwekwa kumatonya na kavyo. Mutite wa kisi aine ndi Boniface Mulinge ulona atake etu nyara mithenye na mivitu kuhithi wa ati itwe kisiyo ni chalu Kenya kamtini ya Masako. Na mwede mundumu wakua katika teuleni musungi wa otuko sokoni wa miondoni uloiki valo ni kinini cha kwa kala ya dhui ukambo wa mwalo kaunti ni ya Masako. Kuvithu kiwania na kialamu wetu wa kuitha matavi ya kithangadhu sine wa adhi kisioni kiu. Mwede watamba itu mwendo wa saa mwanza kwa mwavo ana ingi maingi tuthoke kwisla www.mbaitofm.com nito wambitha wambua tiwanesa.

mauvoma metuki na maikeku na otu kunie simu kwesila nambani e noti mwonza emwe noti dhandatu itatu dhandatu mwonza dhandatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandatu dhandatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: Kiviti.
1: Kivito cha kwika maundu.
0: Kithethesio onaethiwa evinda ni yomu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, mazii vando inge.
0: Mundu kithethesio kimoka. Ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kuimbai kwa.

0: Baitu FM. Baitu FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Pengelele akalaka kwa ilo nidayo. Ete na nikwe kenda ungabi.
0: Baitu FM. Ba nevomos.
2: Embia mumise, Yesu embia mumise. Nukika chama, mituki.
0: Baitu FM. Mengo kenda na ilikatono itano. Ando maito dayo wito.
3: Ya kaiku ya numata tila waki ya numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa ya mpesa kana Airtel Money. Hai na kueka
4: ni chongo asya siri ni sare
3: siri theba endewe
4: izu kese kilungu cha amoka namba ito tio tabiondo utonya kutuma mbesa siyaku kuma akauntini yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kuena maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM.
3: Kwa wesu neyo siri.
4: Zivyo, nando koloni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila muda nyakuma wako mbelele ngina wakatano, kuma saumu wakwacha, kuvika saa ile siya kwacha, kumanyekana siri ni sare na wimanya uwo wa kutuma mbesa kuma akauntini yaku ya INM kuthie Mpesa kana Airtel Money mana.
5: I&M Bank, on your side.
6: Mundo moko mwe wa imu vitanya aitwe nandu kwa Yesu asilandwe.
0: Ino ni Mbaitu FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
7: Usimotua ni kama usiku wa giza.
8: Aha.
7: Na iti ungalijua tena ukisha jua ni obasi. Mimene apinya wakumanya.
0: Mbaitu FM. Mengo kenda na ile

0: Uke ewe nisi enda nasia na utea kuidhu kiesia ndoidhu kiewa ketumine kie takameme kamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kameme kamba itufm na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co dot ke kana info at mbaitufm.co.ke kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm itue yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia. Kithito cha kui kamaundo.
1: Kithethesio onaethiwa ivinda ni yumu.
0: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini? Mazi ivando inge.
1: Mundo kithethesio kimuka. Ni yombai ya kwa.
0: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbai.

0: bɛɛ wa miaka ekomi.
1: Tutamba niti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, zianite na mbaito.
0: Baitu FM, tuithia wa vamwe kila ivinda.

wagwadi na nakiri ni nyanzi mwela wata unendhino mpanga mzima kilingu cha we and we are Friday edition. Na yu ndi molonzi kwa nena adhengi angianga likuwa nwingi ya Mike ni kenda wise kwitha hii maundu ni methi ya mesa wa sawa mwiko ya mwimi tamari ambaito FM dhani apose flight na inakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ndo manake karibia kipande hii unavyoelewa kwamba ni ndani ya pose flight kuanzia sasa hivi hadi mida ya pale saa kumi, yani masaa matatu ya kusikia sawa sawa, yani 3 good hours za kusikia fiti. Greetings ni kwa kina nani, unatakia kina nani weekend poa na mambo inakuwa sawa sawa. Unataka kibao gani, labda ni kuwekea nani ya mutambo uburudiki ama ufurahie ukiwa na nani, mukifanya nini na muko wapi? Hizo zote ni ndani ya rafaza kwako, na mlika mlika ndani ya Facebook ambayo itwa FM the radio station.

Adamu Sizzla mwenyewe Jacinto. Anasema mlonzi kama kawa ndani ya studio nambari 1. Our people are live. Wasalimike wote wasolonge na Sizzla lounge pande za kule kwa Kaboya idha Mayako County. Bila kusahau JZ ako kule pande za Seattle. Meja Muteti pande za Utawala. Prezo Wangelani. Na mambo inakaa sawa sawa. Thank you sana Jacinta. Niko kama acha anasema kisaifa ya mapema ndio best. Mtungui azinisha kuingilia pande za Machako zikadhome. Mtambo umeshaitika. Pande za Mwingiki bo. Nikupambe kwa mapambio. Aigezayava kwenye neguara. Meze jimi na yumunga ya vanya ndiye ne. Nangale jaye vixi nde ne iso mondo muandega. Femono wako mbia ya yuwe ya zenge. UK ya nukuni kakia ni kisaifa ya kituiwe zimambo iko sawa sawa. Eta wakindua Basita Joseph Mutabi pande za Kanyonya nasema mutambo umesha itika na tumekuingililia ndani ya Pose Fly. Fei wa Kayole, Faith Mweni wa Kayole anasema Kayolo Mbotole 1960. Mambo iko sawa sawa Oyoles. Karoka David anasema pande za Kitengela kisaifa ya mutambo umesha itika na mambo iko sawa sawa. Christine Mweni wa Madikiza anapenda anasema pande za Mungala Mayakus. Pose Flight Shango Nanga na tuko ndani ya dibida ya saa 10. Asante sana. Sio tawa mwene jo wa kuanga liko ya Mungala. Yuni sijawa pande za Kibotini. Anasema Kibotini kama kawaida washaingia ndani ya ndege ya Pose Flight. Tuna kuingilia yo design ya dimida ya saa 10. Na ye mulonzi nyuma ya maisi ukipenda nyuma ya bomba. Na mambo iko sawa sawa. Musio Kiniko ako pande za Mwingi Town pale Ngamioni Buchari anasema kisae fire kama kawaida. Nisha kuingililia Magilena anasema mulonzi kisae fire mambo iko sawa sawa. Pose Flight hadi githa ya kwake tuko ndani kabisa. Wasalimike wote wa Mbaitu FM. Shalizi Mukungi anasema pande za Mwingi ndela na kisae fire. Awa wakaenda ni ya Pose Flight mwanzo ni kaji mzito Magilena kijana mupole Peter Msilabisho Pundenge Mwende Silia kamba Dolimeri Mutanu Martin niko kama acha Kapendo kaki mango zision the Vivian Peter Wakeki Christine Kase Abedinego Mbithi Kennedy Katunga Kennedy Mutunga vile vile na wote wa Mbaitu FM the radio station wakae ndakas. Vivian isi ondhe wakwenga lakashi wa mundu vile vile nasema kisaifa ya mapema ndiyo best. Na tuko ndani ya Pose Flight tunamumunya muziki taratibu tu manake ni Friday. Yani na ni lazima tuigwe neza. Hapo ni ndani ya Facebook ya Mbaitu FM the radio station na mulika mulika managuza.

0: Kia ndani ya biashara tujue pale ndo nuno mambo inakaa haya. Mtu wangu alafu kutoka hapo tupate mkotasari wa habari mida ya saa 8. Kaka yangu alafu narejea na rege moja ingine wazimu kabisa. E design ya Friday. Kwa sababu ni members day na kuuliza je wewe ni member? Mimi ni member. Ukiniita sitaitika nitajileta mimi mwenyewe. Sibonyeze kidude na rejea.
1: FM and umaito dhayuito.
2: Waniwithi wa uyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app. Na uyithi wa nevuso ya kwe kwa tia digital loans kufikia million umwe kana unsecured loan kufikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu nutuanda kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kubina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbe ya saa ili inginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kufikia wendi waku. Na ingino huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya. Mbaito FM andu maito dhayo wito.

0: Inaokethia na nathoza kilungune cha mbaitu ndonyo neta wa Collins Mwendwa. Kiwango cha utumiwa simiti vandhi ya Kenya ni chongele kile na kufika tani milioni ume kwa ivinda ya mbe mwine wa Mwanza. Uni wananyo wa maondo mawaki wa nyomba kwitha masongete na mbe na muno kumanwa na mulati wa serikali wa nyomba siya madhawa wa manini. Utumiwa wa simiti unavikie milioni ume mwine wa Mwanza. Kilani kilungu cha 12 katono itano yolo wa yana kuma tani ngili maana nyanya miongo nyanya na nyanya. Wengi utandithia wa simiti wewata kwitha uongele kete muno kusianiwa na meyele mevetu valata ni milioni dhan 3.5 itumekete kati wa mwei wa mbe na mwei wa Mwanza mwaka huu. Na kwa mavuange mandonyo tukwatiane na mwandiki maito Mama Vo.
1: Soko ni watala utandiria umu ndhe tuyambia na ukuni kila madho wa mamba matunda wala masungwa mate wa dhimu silingi miongo itatu. Epo yate wa rere wa silingi miongo ina na itano. Kufika silingi miongo itano. Kilo cha watermelon chate wa silingi miongo ina. Kufika silingi miongo ina na itano. Matomoko aradu mate wa silingi ya nadhimwe. Matimo yumwe yate wa silingi miongo ele. Mavakato meu yumwe yate wa karere wa silingi miongo ele. Kufika silingi miongo itatu. Soko ni wa mbambeke. Boso mudhemba wa kayolo kana yellow beans. Siate wa silingi ya nadhimuna miongo dhanda kilo. Kilo cha mbemba kilo silingi miongo itano kufika silingi miongo dhanda tu. Mudhokoi wate wakarere wa silingi miongo dhanda tu kufika silingi miongo mwanza kilo. Najo kilo cha wembe chate wa silingi ya nadhimuna miongo nana. Nzuombumu kilo chate wa silingi ya nadhimuna miongo itatu kufika silingi ya nadhimuna miongo ena. Kasuku kanzo nziyo kate wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele. Gili voti yamba ito ndonyungu mavaso koni watala sabu kaundini ya matungulu kaundini ya masaku. Nita wadani yale kwa mbaloka.
2: Utandithia soko ni wakabati ulawe kituicho dhilo na wasua madha wa masi ndo meile ta uu mundi luma ngunye mayuma silingi ngilinya ndo yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano. Kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naema na miongo ele. Karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naema na miongo etatu. Saumu yevok siuma silingi ngilinya wala na waya kilo yukuma silingi maana ana. Makovi siuma katuwa silingi miongo monza na silingi ya naema na miongo ele. Ndoma sia kilo yuma silingi ya nemona miongo etano. Bemba itatu silingi miongo etano. Wala ya mwe kudhozo silingi miongo ele. Minji sia kilo silingi maana ele. Wala jili vote ya kilungu chambetu ndonyo kuma soko na wakabati. Kitu icho dhilo na wasu akaunti ni ya kitui. Mase mweni.
3: Baito ndonyo imu ndi basa pkaundini ya mbone. Tuwarunde la soko ata wa na tuikuni kila madho wa maindo. Tuambia na kituni cha ngombe. Tuambia na nzao nene kana kala singa. Ila siyebo si umaka katika angili miongo etano na angili miongo dhanda tu. Tuthi ngalikone ya mioma. Yuma kutu angili miongo etatu na angili miongo ena. Tuzalutuwa ni madu wa kimu themba ama. Se tumarutuwa kutu angili miongo ele anyanya. Na angili miongo etatu na itano. Tuwa kikamba tumarutuwa angili miongo ele na itano. Na angili miongo etatu na itano. Tuzalutu nini tumieta kuonga tumarutuwa angili kumi ya dhanda tu. Na angili miongo ele. Tuthi kituni chambui. Ndengenene siya kuthinza sumaru angili kenda na angili kumi na itatu. Tuthenge muyani ya tumakaru angili na angili itano. Tupalika tuandeja tumaru angili itatu wa mana atano na angili na mana atano. Miomba yumaru angili itano na angili itandatu. Titi wangalikoni anguku. Nzamba nene siya kuthinza sumaru wa silingi mana thana na singili umwe. Nyele yumaru wa silingi mana atano na silingi mana thandatu. Maulu kila yumaru wa silingi mana ele na silingi mana atatu. Titi wangalikoni amboka. Makopi si mimaru wa silingi miongo ya nana silingi ya najimu ya kulinga na nonene. Kitungu kila kiuma silingi ya najimu kila chama nana kiuma silingi miongo ya sano. Chama lu kiuma silingi ya najimu ya na miongo ele. Pilipileo itatu si kwa towa miongo ele. Karo si kwa towa itatu silingi miongo ya sano. Mapoka tomethi maitewa na silingi miongo ya tano. La miumete sa wajimu ya silingi ya kumi. Majumethi maitewa kitemba silingi miongo ya tano. Ndani ya kimwe kuma silingi miongo ya sano. Giripote ya mbaitunukuma vaso konu watawa. Ile subkondini ambone makuweni count. Ombua love
4: utandithia wa mboka wa mwondhe weso kone wa malikiti wa mwaseni wa masako na wala maluwe kuni ando mwonza yiku mangili kenda na yanaimwe yikuni ando itano yu mangili thandatu na mana tano ndoa yu maslingi ngili umwe na mana tatu nana kila tikenene ki umangili la mana nana kila tikenene ki umangili umwe mana na ndoa yu maslingi mana mwonza tungkone tinene yu mangili mwonza na mana ele na itinusu yu mangili tatu na mana thandatu kilo ki umaslingi miongo nana makovisi meuma katika taslingi miongo thandatu na slingi yanaimwe wala kilo cha hoho kikuma slingi miongo mwonza tuikuni kila madhawama maleu ni kane kunia ya ndoko yumangile kumi ya mananana kilo kima silingi ya naimwe na miongo ele. Ikunia ya ndengo yumangile kumi na ina na manana kilo kima silingi ya naimwe na miongo zandatu. Ikunia ya nzo yumangile kumi na mananana kilo kima silingi ya naimwe na miongo ele. Wale kunia ya mbemba yukumangile ina na manatano kilo kima silingi miongo etano. Ikunia ya mboswe yumangile kumi na ina na manana kilo kima silingi ya naimwe na miongo zandatu. Utandithia wa indawe sokoni wa kadhiani na vala muinine kuma katika tuangili miongo ele na itano na ngili miongo ele ya muanza mwe ya yulwe yuma katika tuangili miongo ya tatu na itano na ngili miongo ya tatu wa nanya ngombe ya muoma ya iye yuma katika tuangili miongo ya tatu na ngili miongo ya tatu na itano muoma wa kikamba yuma katika tuangili miongo ya nanaina na ngili miongo ya tano ndewa ya ngasia yuma ngili miongo muanza ndewa ya mene yuma ngili miongo ya na ndewa nini yuma ngili miongo ya muanza madhawa mambu ina wame ili tau mbwenene ya muoma yuma katika tuangili nana na ngili kenda kawalika kayuma ngili tatu kathenge kangasia kayuma ngili kumi na itatu denge nene yuma ngili kumi ya kenda malondu mate yuma ngili tano dome ya mene yuma ngili muanza dome nene yuma ngili kumi na ina katalo mekala kanini kayuma ngili na mana tano madhawa mangu kunzamba yuma katika tuangili uma manana na ngili uma mana tano mwela wa yuma slingi mana muanza wala tusuitu kuma katika ramana ilida miongwe tano na slingi mana atatu ni ripoti ya kilumkita ambaito ndonyo kuma sokoni wendo wakathia nevaka untina masaku Regina Mutua.
5: Mbaitu ndonyo mwanzi mwethu kisa kile mbunge ni chama vokotu kuni kile madhoa soko nwa makadara. Pala malui kuni ya tawaslingi ngili dhanza tuna manele manyanya keleti. Kie tawaslingi ngili mwanza na mana atano na choki tungu. Kilo kedi mwaslingi miongo mwanza. Iko abisi yate wakati katawaslingi miongo ya tano na slingi miongo nyanya. Iyo ya matoke yate wakati katawaslingi mana atano na slingi ngili umwe. Na sembemba inasie kwa tona slingi ya nemwe. Kwa kilo jati mwasilingi miongo mwanza andulo kilo kiti mwasilingi ya nemwana semelon kilo kiti mwasilingi miongo etano dania kilo jati mwasilingi miongo etano na sota angawizi kilo kiti mwasilingi maneli na miongo eli kumamba itu ndonyonye neta wa masimo sangi
6: nandhini wa ukwania wa kilo vyani kana ndola emwe ya ndhe ya Amerika ikwanewa kwa silingi ya naemwe na miongo na kenda katuno thandatu ile euro ikwanewa kwa silingi ya naemwe na miongo na mwanza katuno inya mwanza sterling pound ikwanewa kwa silingi ya naemwe na miongo mwanza naemwe katuno inya inya south african rand ikwanewa kwa silingi mwanza katuno kenda noti silingi wandhe ya kenya uisiani wa naula wandhe ya uganda uikwanewa kwa silingi miongo tatu katuno ile nyanya na uo silingi wandhe ya Kenya uisianiwa na ula wandhe ya Tanzania ue kuwanewa kwa silingi miongo ile katuno inya noti ngi livoti ya okuwania wakilovia kumavamu sini munene wa ilovi nita wa Evans Kaloki wa Mailanti
0: ujia wamba itu ndonyo nita wa Collins Mwendwa.
7: Paito FM and Maito Dayuito.

0: Baitu Baubo alatu onie Baitu FM Bengo kenda na ili katono itani Baubo kwa ukuve
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
2: Sa nyanya uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve neta wa Alex Mutoa Mondome umweni usiru kisesene chavo lisi cha nyali Aikoranywa na mavitio makuwa muka na kana kake kamwe kwa mavitio kwa kwa matonyanga na kafigi sini cha shauri moyo kila kenyali kaundi ya Mombasa kwa tenea na OCPD wa nyali nikana mundu meu avidu keye muka kwa tena ngusani usia kemozi na valaiti na wakuwa aswele usio kienge au mesia mwana wake unge wa kilasi cha grade ya kenda na ula kwa oyu wende kwa tawiti sivitaleni umo wikisiyo nikiu mavoo mbiange meweta kana etina wa mundu meu suku tuwezi kiko kiu mwesi lulua eke ye mwe wakana kau kakuye imani ya cho na ovania mwe wa muka na kondolo ndine wa nyumba yo na tina etu wakisesene chavolisi cha nyali mundume wakua katikati ni wethe wa avuwe kisiyo ni kimwe kilelo ni wakumatala kwele kilangali kusia kinyui vakuve na soku watala na kutuwa na maumesie mamutu na mau kuna naine ndhe kisiyo ni kiunikana mundume usu ndana ambao manyekana umo wake na vala uoswa ni maofisa mavolisi kuma kisiseni cha volisi cha tala na ato wa sivitali ni wakangundo lefofo kukata uitimbia ngie kaunde kamishana wakitui Erastus Mbui ni waumia ukanyu kwimbuli lesiende na usangili wakoya na kwa nanga metambo ya kuna mwaki wa stima isi yonisikivyo kanyosia kaunde isi wakitui na kutuma mwaki wa stima utavikia enendi Mbui anena kika vindani kale vikiete cha dhene cha kukilia amwaitu kesiyo ni cha kavuta cha mguithia ya udhuloni wasuyo na vala waweta kana mbikia ya umonze vena zangili kauta siamekololia ya mudhemba uongei isi rena ni kwithua idha kwa kotine na mundume wakuwa miaka miongo na nele ula okuwetwa ta onethiwe mudhenyane waiyo aivucha Mbui ya mutei wake ni wedhu wa EITE nza wa mosi wake nduane ya mugumo ya udhiloni wa sua mdhini wa kivalo kinini cha mugumo kila kivalo ni cha ngelelia sabu kaundine thanga kaundine ya Murang'a mwenini wa kifu wa kivalo kinini cha mugumo ni mrodi gure ni waweta mundume edhetwe aitata kuyua mavinda kauta na vala waweta kila kitonya kuithwa chodhothe iya kuyumia dhayu kwake kiu kiu ki na kusi umudhi nyane wayo mudhia wa chene chata wa Mbaitu saa kenda ni mulikila na chene kiengi chata wa Mbaitu kwanze yukufi nita wa Alex Mutoa
0: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika. Mbe wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina Mbai zianite na Mbaitu

Kwa muno amana kuimboni, ni mane ya tuikie vya sala, na nundu kamwene keta wakaketika, kampuni ya ETG, tumetia na ya tuetika, na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi, siya ETG M401 na ETG M601. Mbeu ya mbemba ya ETG M401, ni yekane sambuga ye nini, na ndithi na onambuga ya ingiva, ETG M401, isia atene, na kila mbemba isia mbemba ile ile, ye musa mumusio ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni.

0: Mbomota Kibwezi, Kitui, Muingi, na Oingi, Nyekane, Saisio Nisia Embu, Taveta na Voi, na isio sionde ila ikwata ambu ya nini. Na yo ETG M601, ni Mbemba Yekane, Saku Uye Mani Taiveti, Kangundo, Mboni, Kilungu na isio ingi tai, na Oingi, ni nzio kwa alama vanda Mbemba siya unyidhi ya madhosi ya sienziu. Mbemba iya ya ETG M601, isia Mbemba ile ile, sienda mesa kwa menene, mbeke nene, na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungi wa Mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane siinama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosisa kwa mbe ya kwa. Beu isi ya Mbemba siya ETG M401 na ETG M601 sikuwa teka na angroveti nila hiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila hiva kuvenaku. Kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG. Mbeu i ni sito
1: kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ongama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yong nilitambu kete maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu wala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisia kwa kilava ndoto wa vichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti mwanza ili inya kwe kwatia yaku umundi.
2: Hey, wait, before song ya next thing here, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
3: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Paito FM, ando maito dhayo wito.

0: Yani ni Friday wewe unaniambia tu uko kipande gani na unafanya nini na uko na nani? Alafu mambo inakaa sawa sawa. Anasema ya mtuko anasema kisaifaya kama kama. Dunia pose flight. Sauti kaya then anasema waza kisaifaya.
1: I know many men.
0: And then mitambu iko loda ndekelea Junior Airstones. Anasema tuko pamoja kisaifaya pande za macha. Shadra kimwendo. Anasema pande za mulenyu. Kwa madungu maundu iko sawa sawa. Keso iwanzao. Anasema mulozi yenye wewe ni noma. Tunaimumunye reggae tu pole pole. Felix Wambua anasema kisaifanya pande za ikatini mambo iko sawa sawa na gotea mutesendu kuwa kathana. Zomwa mpesa ikatini Alex Ndolo Mumbone. Abenide gumbithi zifethi sana Jogoro Denadanwa Dani Rose Mwingis. Na town pamoja kabisa na William Githuka. Na mashabiki wote wa Mbaitu FM. William Githuka mwenyewe anasema Mark me present kama kawa pande za Kikuyu. Mutambu umesha itika. Emma Mwangeli, twende nalo mulozi. Rashititi anasema pande za Emali Masumba mitambu iko sawa sawa. Shede Momaka anasema ngalikoshia kikunu wane kathiyane mando iko sawa. Samson Munyoki vile vile Francis Mutu anasema kisaifaya kama kawaida. Pande za Kisone Mungala Machakos County. Nagotea ndule boy dule boy mutunga matati Joseph Jajo Florence Muteti wote Waikungu na wote Waikungu bina John Mwanzi wa Manza Kantini pamoja na mashabiki wote wa Mbaitu FM wakae ndani ya Pose Flight. Yani na mutambo umesha itika. Friday inafahamika kama Ijumaa ndani ya Pose Flight. Yani kusikia tu fit ndani ya Members the Day. Mulonzi ni member na nimesema kama unanihitaji unaniita tu. Mimi sitakuwa na shughuli mingi za kuitika. Hapana, ni kujileta ulipo. Au sio? Manake wanasema sheria sheria lazima itandikwe.
1: When they find a special someone, she's royal.
0: Na kama kawaida vile kila siku huwa tunasema mayute man. Hata kama ni sherehe, hata kama kuna mbogi yako iko mahali imekutolea form. Na siku zote common sense ikue pale mbele. Yani akili yako ikue sambamba na ile sherehe unapiga. Usije ukapiga sherehe ikutandike wewe mwenyewe. Wewe ndio unafaa utandike sherehe, lakini ukienda kwa sherehe, sherehe inakutandika. Sasa hivyo basi nani atapoteza? Ni wewe. Yani ukipiga hatua ama ukikanyaga nje pale mlangoni pako hivi ukitoka nje kwanza make sure kabisa. Kwacha kushina hapo ukichocho na wasee ndani ya mtandao ama mabeta zako pale mtaani wanakuambia wewe unajua ni siku tu ya kutokea na chaja na jacket. Hakuna jambo lingine, hapana. Mtu wangu mimi nakwambia make sure kwanza akili yako yote umebeba vizuri kabisa. Unacheki? Ukifika pale kama ni cherehe mnapiga pia ukue makini kabisa. Kama wewe maybe ni mwanadada ama wewe ni kijana tu barobaro. Uko katika hizi unajua sasa hii sherehe tuseme sana sana inapigwa ama majinizis ndo wako hiyo category ama ndo wako hiyo kitengo ya kupiga sherehe. Hivyo basi make sure kwamba uko makini kabisa. Bro, you have a future to live. Bro, uko na future ya kutengeneza familia yako ya maisha ya baadaye. Bro, sasa hizi uko na nguvu. Sister, saizi uko na nguvu yani ya kujiekea msingi imara. Sai kama kuna kitu unafaa ufanye kabisa ni kufocus. Tuseme saizi uko tuseme 25 ama tuseme 30 years kurudi hivi na chini. Unafaa tayari umeshaanza ku

Net Foundation. Unaona kama tuseme mtu kama fundi ama engineer, kama sasa anataka kujenga nyumba, na hiyo nyumba ni nyumba tu yani yenye engineer anasema yani itaishi miaka mingi ya ama itakaa miaka mingi, tuseme maybe it is a story building ama ni nyumba tu ya kifahari, maisonette, bungalow, kitu kama hiyo. Hiyo nyumba ndio iweze kukua na maisha marefu ama ikue na maisha mengi ama ikae kwa muda mrefu, lazima msingi, yani lazima msingi uwe imara kabisa. Sitaki kusema imara kama simba, hapana, yani ni lazima ile foundation ikue sawa sawa. Same case na maisha yako sasa ya pale baadaye. Utakuja uzeeke, uwa una nguvu, utakuja maybe kazi, maybe umeenda retire, utakuja maybe baadaye ukuje maybe ugonjeke, maybe kazi ishe. Sasa hiyo wakati ndio utakuwa unatumia huu msingi ulikuwa unatumia wakati huo wa miaka 30 kuteremka hivi. Kama sasa msingi wako uliuchezea, kwa sababu sasa hiyo uko na nguvu ya kuweka a very strong foundation. Foundation utapata pale kama ni chuma, inawekwa chuma, inawekwa rough stones, inawekwa simiti vizuri, yani inasindiliwa vizuri, inakuwa strong. Ile tunasema mwamba. Yani nyumba ikikalia pale hivi, hata kukuja lightning, hata kukuja tsunami, kitingika hivi hata iwezi. Yani iwezi tingika. Hivyo basi ni kama tu maisha ya kwako. Na maisha ya kwako vile vile ukumbuke kwamba vile ni kama tu kitabu kama hichi niko nacho hapa studioni. Unakuja upate iko na zile tunasemanga covers. Hii cover ya kwanza hii ya kufungua hii kwa hapa juu, maybe inaweza kuwa ni kitu kama hard cover hivi. Alafu bado inazunguka kule nyuma inakuwa bado ni hard. Sasa hiyo inaashiria tu kama maisha yako. Umekuja ukazaliwa na mateso. Maybe ile tu tuseme tu bahati baa ukajipata duniani. Sasa ukifungua hii page ya kwanza, utendo upate pages zingine pale zenye unaweza tumia. Sasa hapo unaandika. Hivyo sasa ujue umeanza kuandika historia ya maisha yako. Au ushaanza kujaza kitabu cha historia ya maisha yako. Hapo ndipo utaongelelea mambo ulienda shule, maybe yale yale mambo yote ulifanya ukiwa hapa duniani. Ukaenda shule, maybe ukaoa, ukapata kazi, changamoto zikakupata, maybe ukakuwa shujaa. Yale mambo yote ulifanya ukiwa mdogo, ukiwa pale kwa wazazi, hiyo yote unasema ile page 1 pale, unaanzia pale tu unapekua. Ukikuja kufika kama ile kitabu na unaangalia pale ni ya 96 pages ama ni ya 200 pages ama ni ya 32 pages ama ni ya 48 pages, ikikuja ikifika pale mwisho, ile page ya mwisho kabisa, unaona sasa umefika page ya mwisho, na hapo ndio ulikuwa unaandika ukurasa wa maisha yako ama ndio ulikuwa unaandika tuseme barua ya maisha yako. Yani hiyo page ya mwisho ukimaliza tu hivi ba, wewe unaondoka duniani. Sasa wale watabaki tu kukusindikiza, ile unasikianga saa 8 mudhenaba saa 8 saa 8 wewe unateremuka sasa utakuwa umemaliza kazi yako hapa duniani. Sasa hiyo kitabu yako inafanya nini? Inafungwa ba, na wewe unaondoka. Sasa pale ile legacy utakuwa umeacha, ndio watu watakuwa na kuongelelea pale. Haye mwana ujua jeiwe, wea kwa ajia kunye, na agwa, ba, story yake ikaishivu. Mwana ujua jeiwe, haya na shukulu, hatuwa na, heki ya biasala, siwe ya karaeka, hate diandu, wea ne maisha maga manama, legacy, tayari umesha kunya jamvi. Usitake kukaa ile maisha tu ati unasema, unajua, sayi jenizi, mkoveri, yani sijui niseme ni ignorance, ama sijui naweza tumia neno gani. Lakini utampata mjenizia anasema, "Ha, mimi sasa hizi vitu hata mnaniambia tu, unaniambia nifanye bidii ninunue gari, anga unaniambia nifanye bidii nijenge, unaniambia nifanye bidii, hizi vitu zote ni za dunia, at the end of the day I'll die." That is very bad. Usiwahi jaribu kukaribia kikao kama hiyo. Unajua upate marafiki wako au upate mbogi yako wale unaenda nao kujinaisi pale nje, wanatumia maneno kama hayo, kimbia kabisa waondoke. Kwani wewe sasa hivi wakati unasema hautaoa? Kwa nini? Kwa sababu maybe umeona cheche tu. Maneno tu yanatolewa pale kwa mtandao kuhusu ndoa. Utasikia watu pale wanapiga nakala wanasema ati kwa kina ndoa hapana.
Kwa kina ndoa sijui nini kunaonja watermelon, kwa kina ndoa kunaonja sijui dragon fruit, kwa kina ndoa sijui hapana. Usisikilize hawa watu. Wewe hebu jiulize ya kwanza, umekaa pale unasema utawai oa. Kama baba yako na mama yako hawaonge wana, tungekutoa wapi ndugu yangu? Common sense is not common. Pana da, kukuona adaiwa hapa na mtandao. Tunasema anga huu. Wewe ziba ile na waje.

Common sense is not common. Na tafadhali ukitoka ukienda kupiga sherehe, beba akili ya kwako na kila kitu ikue sawa sawa. Daniel Pose Fry, request ya kwako vile vile, rafa za kwako na zicheki cheki ndani ya Facebook ambayo itwa FM the radio station. Kama kawa, kama uja tu follow unaingia pa

0: Anasema mutambo umesha itika. Wasalimike wote wa Mbaitu FM na Mbaitu FM fans pande za Mombasa Road. Matongo ina eza kekaleli na kapendo kake mangu wa sante. Na ule mrembo mwingine anafahamika kama Sasha Beauty. Autake mana olitoki takor Emali Road. Pause flight iko Haital. Hizo ni rafasa kwako ndani ya Facebook ya Mbaitu FM the radio station vile vile. Ndani ya Facebook yake kisaifaya zidi kutuma hapo request ya kwako vile vile na mambo itazidi kukua. Haital moja safi tena zai.
1: Vinya na udhasio wako nyuva. Ikutuni zete kunyuva wasia ula wendete.
2: Atangasi ala wendete.
1: Radio ila wendete.
2: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
1: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
3: Na kunya mutindi chai chako cha kioko hii nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mwenye uo mde
4: na relax mayani ala wenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my sensasia miani ya moyo mwe kandika utabu
3: mayani chia tuyo natu utabu
4: kwaza nau tiyo mayani makawaida memoka mena teabag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
3: osa mayani maku ma identity yu mwende dukane kana supermarket ila yiba kubinako.
5: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikithwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni kanesa isio ni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idu kiisi kilungu cha moka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano. Saa kumene ilisi ya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausio ange mainge. Alama kwa nea tembeo isi ya ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, Andomaito, Dayo Wito.

the flight. Tukifunganya funganya second hour. Yani muziki kikuwa mingi alafu tunasikia tu fiti. Masaa inaenda tu teke teke. Paibuzegu mundhiyo ni andikiwa masaa 7. Ile na ninyo kikuwa mimi ndio mulonzi. Elena Legende. Paji aladana. Rats moja nasema kisaimfaya pande za Meru mitambo iko sawa sawa. Francis is somewhere. Anasema kama kawaida mitambo ya Mbaitu FM ndani ya Pose Flight iko fit kabisa. Ivone Von Kimanzi mlamwana anasema kisaifaa mitambo iko fit kabisa. Angala kushia kandu ya anome kala mitambo ni katu kambia ni mwandi kwa Jambi Magilena Kedero Kendori kapo bonga kushia kandu ya kinywa mwanzi ya siyundu wa munu chalo kikenga kushia kamu uongo. Tuko maila pamoja mambo weta wa kadhena mitambo zi sawa sawa. Gerald Musio Kamwanzia anasema mambo iko sawa sawa. Steven Mutiko anasema love ya kisaifa mitambo galikosia kidhoni kaloboto tuko ndani kama kawaida. Anne Mweni anasema kisaifa tusongere bonga galikosia kanguno kidwi wakae ndani wote wa mashabiki wa Mbaitu FM asante. Tuko pamoja kisaifa tuna kushika vizuri pande ya Inn Village nichezee kamoja ka banding spear. Thanda hawa na last hour kama kawaida itakuwa na kuingilia hapo hizi yo design na iyo yo burning spear. Alafu itakuwa moja haital kabisa murefu murefu. Anasema mulonzi kisaifaya kama kawa kama dus ndani ya studio nambari huna. Our people our life tunamumunya reggae Milano lasti. Anasema huku pande za sio mekuku tukondaka se kabisa na Lady B Lady B Viola. Tina Tina nimekucheka nasema mambo iko sawa sawa na tuko ndani ya mitambo. Sasa ukifanya hivi ukiniruhusu tu dakika 1 2 3 4 5 hapo niweze kumpisha Alex Mutua atupatie ma announcements ama atupatie briefs. Ukipenda mkotasari wa habari mida ya saa 9 alafu nirejee hapo na the last hour. That one the last one ndani ya Pose Flight moja kubwa kabisa. Greetings na a request ya kwako ndani ya Facebook ya Mbaitu FM the radio station. Hiyo design na mambo inakaa sawa sawa. Pana bonyeza kidude na rejea baada ya

0: Aitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matieka ni. Maugo alama lote tamara yumaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Maugo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Amwe kati wa mauvu walangu mlekela sionga masaa 10 kuanzia ya ulikunita wa Alex Motoa. Serikali ni yewetekana niende kwa saidi mosi ya DNA kukonyame ya alama tiwa nidhayo kumana na vaidhi wandeni taeleka ungua motavanya Paul Mackenzie kisioni cha Shakaola kaundini ya Kilifi alina kavindane kala itambuweta kaundini ya Kilifi mwenini wa ispekira mwenene mafisa mavolisi Gilbert Masengeli ni waweta kana serikali ni yende kui kana serikali yende ya kuja mesu uvaduka na livoti siya vaumbe ni siya kana mesu ni ya ilete uthikwa mundume umwenu siyeru kisesene chavo lisi cha nyale ayikuna nyuana mavitio makuwa muka na kana kake kamwe kwa kumatonya na kavyu kisesene cha shauri yako kilaki nyale kaundini ya Mombasa kotene na kivwa kisio ki Philip Kiroro eweta mundume wa vidhuki ya muka kwa tena nguza nizio siya kimusi na valeti na wakuwa asuele uzio kiengi au mesia mwana wake ungi wa kilasi changredi ya kienda na uloko yu uende ya ukwata witi sivitali ni wikisio ni kiu mundume wa uko wakarikati ni webo wa avuwewe kisio ni kimwe kilelo ni wakumatala kueleke langaliko siya kinyuiva kufina soko watala na kutuwa na maumesie mamutwe na mau kuyana na enende kisio ni kiu ni kana mundume osu nda namba umanyika umo wake ateo ni wansu ni mafisa mavolisi na kutuwa wa sivitali ni wakangundo level 4 na kana kuwata uiti mbiange na county commissioner wakitui Rastas Mbui na umia ukanyo kuimboli la siende na usangili wakoya na kuananga metambo ya kuna mwaki wa stima isio nikiwa kanyasi ya county isu na kutuma mwaki wa stima utafikia enende mwene na kika vindane kala evikite cha dhine cha kukilia mwaito kisiyo ne cha kavuta changu idhia ya udhiloni wasua na vala watambikia ya omonde vena nzangile kautasia mekululia ya mudhemba uno wangine nisi yetue na nikuidhua idha kuwa kotine mudhia wache ni chata wa mbaitu saa 10 wata mavoha na nge mainge kwanzi ya uliku neta wa Alex Motoa
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: radio namba mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asuni te umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: ni airtime.
1: Shh, nina siri.
2: Allah, Swale, na utie iyan. Walikile biashara ni wangu kwende.
1: Nina siri.
3: Dad, kodo sindo sia nyumba sia moi moi ma.
1: Nina siri.
4: Siri
5: Kimbide ne mana I&M Bank maiku ibidhia kutuma mbesa kuma bengi kuikwa Mpesa na Airtel Money. Nisare kutuma ne mana kwa uundu niende na kusuvia mbesa ila siya ele kweza siya kutuma no wone na mbesa siya bundles mauta kudhowa miyo ya wea weta sionde isu neyo kimbide I&M Bank. Nisare yaani kutuma ne mana I&M Bank yungua miao ya Central Bank of Kenya.
6: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utambelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
7: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani unge wakwa isia itembe mbambusu unasie na mesa kwa minene.
6: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya monyao.
7: Ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalikake uoka no thithu. Wena muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko. Wena uandiko na uvano wito na ni movie nesa. Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila yiva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
8: Nikisai Fire.

Mrembo kule pande za Kimana Emalo Lutokto Kurudi anasema kisaifaya tuko hapa ndani ya mjengo tunasikiliza tupoze flight iyo design pole pole tu. Niko na mrembo rafiki yangu kwa hapa anaitwa Agi Mwetu wa Gedheka. Agi Mwetu wa Gedheka. Salimika sana mrembo. Salimia ole ole ole ole ole tawara ya. Huko pande za Kajiado. Na huyo mrembo wetu pande za Silita na Hamda anafahamika kama Sasha Beauty. Asenteni sana nenewe.

0: kwambe ya viasala na kuungamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekeyo na yon nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na yudi track ya kwa ni kuite miyo mito na kwesila malelo ni madhoku mono kilomita etino wa kilomita yudi ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maovundi sio memwanya ni matezi asia mateleva kwa ila mawiane maundwa la mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto wabichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tu akabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu niyo UD UD Trucks o UCBO katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ili inya kwe kwati ya yaku umundi
1: Eden T, ni mayani masio na makiwango cha yulu, alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahani mayani memusa mumusio, mwuke museo, na matia achai chaku kena langiula wailite. Eden T, ni choki mbithi cha achai kisio kila ivinda, na makwati kana kuambia idhimo siya gramu ya 15, gramu yongole na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yimwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekwati kana ndukane, kioskine, kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kese kilungu cha amoka na mbaitu kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea mbaitu FM ando maitu thayo witu
2: ni kilungu cha wima wa mwii
3: Mwondi tuinenea dhinawa wito mwingi mwini kana obesity ni tawambithe uambua. Obesity ni valawi dhia mwi wa mundu wina mauta maingi kiwango ni cha kutuma akwatwa ni dhinawa wima wa mwi. Dhinawa ukwata anduma mwika wonde nginyasiana. Wito mwingi mwini weta wini maundu a. Chambe kuyama liume na sukali mwingi na mauta. Kwema kuika mazoezi. Kunyasi indusia mba soda kila ivinda. Kukosa too. Stress mbingi. Ndawe imono siete dhinau na edhi wava aitha na mundu wa mukonyo wenyu wa aitha na dhinau. Lilikana uito mwingi mwini ukwiki ya mwisone wa kukwato ni mawuwa, uwawa sukali. Kwa mbatwa ni ndhakame kukunwa ni ngo, stroke, kwa mwani kukoma, madhina mama lenyu na imwesi ya kanza no siete ni dhinau. Nikana kwisi ya kwithi wana uito mwingi mwini, wailite kwika maundua, yama liuma ambambo kana matunda kwa wingi. Iva dhanena kunywa sindu sina sukali mwingi. Nywa kiuu cha kuyana. Koma towa kuyana. Edhi wani withi ito winyamawe ni wito mwingi mwini. Wailite kuikithia ni wa mandha utethio wanda kitali. Nundu no uwe tueni mwondu maingi no keki ya dhayo waku umuisioni. Uima waku wa mwini wa udhui waku usuvie. Mudhia wa kilungucho uima wa mwini tawambithe wambua. Kii.

Na tuandike popote pale ulipo ndani ya sherehe, kupiga sherehe. Mwiona wenda out unge wa bole mani. Mwiona wenda out unge woke wa haise. Wano wa monochu mwaju. So tufanye hivi tufanye vile. Alafu itakuwa haita. Yani itakuwa sawa sawa. Arafa za kwako vile vile na malizia kumulika mulika ndani ya Facebook ambayo ito FM the radio station. Facebook yake kisa FM hapo teke teke. Na inakuwa moja hivi tena.

0: inakuwaje muma to madani gani? Anasema nicheze ile every love song belongs to someone. Hausia. Yani kila wimbo moja tu ya mapenzi tunamulikia mtu mmoja tu. Nani ataniambia kamoja? Kumi na mbili Waswahili wale sanifu wanasema dhinashara. Zinasalia dakika ifike mida ya saa kumi. Alafu ikuwe moja haita, ikuwe moja kubwa. Alo alo. Dinde tenezamu noti ya undu waku. Mama Judy. Sante, anaomba itu FM.
1: Hello, kisai.
0: Yes.
1: Wati nda tomo.
0: Na nda na esamu na vio chiondo wagu.
1: Hati na esamu niya mwende kuma chulu mwesh.
0: Mama mwesh, ehe.
1: Kuhu tukwe tuto aluma.
0: Asante.
1: Bosi iko sawa.
0: Ehe.
1: Lekini mege katika bosi ambaitu.
0: Ehe.
1: Naambia na mwangawa yuza angrezi ndani kimanzike ni katunga mlinga na kandi musito mbo wa makangu na mevuga. Lengo lene planza sikivuwa mbo nito nje mwanga mbo nito chwe kanga nje ni mwende maleoni jane chwe katua nya mama osika amu yombeme li mwenye onda madu chwe atuwa kama mtali mama mbejimu nili palaka yele ni kumba kile mjia kile nima wenu wa mwengi kazi mbo yuwaita nili palaka yele mbo ya none kachosia nena pela mwendo one kama mwengi nili palaka yele mwosi wa mwa mwosa ni mkangi yye msi kipenzi nda nilosi kinyosi na Alex wale paka woshi na pole nkuma mpaya tita.
0: Asante mama mwesh
1: na ala angiwa ndei ndekulo ni kalumeta kama mwemi wakapulu na mwemi na mkandanu na mwendo wakapulu.
0: Thank you so much. Alu alu
2: my big brother mwane jelisa
0: muna wa mulingana
2: wa ambaje
0: mimi sina miambile mtu wangu.
2: Lakini,
0: kabisa kabisa pasipo na shaka
2: hauna la kuamba najua
0: bila shaka yote
2: ken katunga huyu from Mulingana area code
0: uh-huh.
2: Hashtag mwene asenali
0: uh-huh.
2: Mulingana tuko fiti show iko high tall mazitu
0: asante
2: much congrats to you brother.
0: Asante sana na shukuru
2: karibu acha ni bigata mze mzito jaseka jo mzito akiwa Macha City
0: uh-huh.
2: Kuna Faith wa Machakos Prison mwesu kwa anonyo kuna Glorious Matani watakazembo ni Machakos na Unis Joe Beauty Sports shop kivoteni market
0: ya yeah, man
2: kuna Juliana wa mbuwa wa Canada na Jizia kiwasi hato USA kuna Dr. Sweet Peter City Boy Pauline Musini wa Mozesi ya Kizwana na Jelly wa mbuwa wa Elika Loyata kuna wasa Traders Mutitone

0: kuna kama na mbuga mitabona kana boni wa kangemi kuna bolo tumo na kivaru wewe bei kuna Jonathan Jomo akapolini na balo kambizi ya utambotela kuna Bonifenza Mangangi na kana boni akiwa kangemi pamoja na ropa mzio kwa chanzazi kuna Patience Mwende wa kambo kuna Kambandor Mary Nimbo Kamasa kuna Jose Kimu Aitolona zarewa kabia na Eleni wa Kilungo alafu mashabiki wala wengine wote
1: Aitar
0: bila kusahau na Steven Wakairongo na Boniface Wakanga Mpole na Ras Moja Wakaloleni wote wa Mulingana wenye tune kwa Pozi Flight ama Mbaito FM the radio station wa Mbambike na Sean Ken Katunga from Mulingana area code pamoja braze
1: asante tukimalizia malizia is your design mazi
2: Makamithi Makamithi
3: ni mauta oma muimi na Makamithi
4: kwa maswitwa ni itawa Wilson Mutinda nduku mama Kamithi Enterprises Limited ni mutaalamu wa mundani umundi nenda kunena na muimi yulu wa kusakuwa mbeu kujika selection ya mbeu ni siendu siva ila wa ilite kusisia number one ila tusita ecological area kana nzeve ya kwaku kundu zili kwa ngele kanyo kui nzeve ya kimani nzeve ila ndidhu teri ya hithi ndidhu neta area tasia simani siya eveti mua simani siya kikima kangundo isu ni area ila ndidhu na simbeo ila siya asio siyeka anesa namba ile pe kiwango cha nzevela ya katikati kana ila tusieta mid island na siyo area isu ni area ta kimutua masako tauni Kalamba, Matiliko, Nziyo eri yesu nisio sikuata isia nzeve la ya katikati na ya katatu ni iwango siya nzeve ila jindi kana eri ya ilambio ila tusieta lowland na siyo eri yesu nita kibwezi, kitui eri ya ila siitha anambuga nini pio na siyo yesu si mbeo ila siasio kwe mbeo ila sieka nesa yemani na kwe mbeo ila sieka nesa nzeve ni ya katikati na pe mbeo ila sieka nesa weu kana lowland na watu toka kasi ondesi ya Makamithi Enterprises Limited utethewe ni atalamu ala mevo nu utethewe kumana ni mbeo jiva ile kuikanesa kwa

0: Maudho alama tuvikie.
1: Lakini jana alikuwa nakana na tendo ambalo si la kawaida, ambapo jirani yake alimpata katika kile tendo cha kufanya tendo lisilofaa na mbuzi.
2: Each year when we quantified, we found out that we are losing over 50 million in the cost of the vandalized projects. We have started using innovation and using CCTV cameras in most of our solar energy water projects.
3: Again, okay, Kumu no pew. Tended in the El Nino, and Koko Kimu of Alamakumia, and my two Akwanza, Naila Dizia Kuati, and Rame.
4: Anake a alame ina iloli ya mudhanga mai ungania sokoni usuwa miondoni na kuambia kutoa isi asikosea kuodhodhea uvungulu wa muo kindu kilacha atoa isi musungi uko samatambia na kuenda kumave tanga sokoni usu
0: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya mauvu.
5: Sakumi uneta wa mbai tu kwanzia ya uliku nambe ni ya mwekati wa mavu wala ni kuombane siye Selikali kuweta ni kuende ya kuwasa idhimo siya DNA kukonyame ya ndwala matune dhayo kiseni cha shakaola. Mwenini wa president kuweta nukuithuwa ya mbezi siya kuwata nyandongo ikivutha kanyo siya kuma ili mbetani ya Mount Kenya. Mundo mwe kusiwa kiseseni cha Nyali ayikononyo na kiko cha kuwa muka wake na kana kake. Kanya mbunge wa Mwala kukuna Mungu utavi na dhosi wa kithangadhi isi yonisi ya kileoni mbunge kiu. Mauvo onde ni tawa Alex Mutua.
6: Ii ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Selikali ni ya wetakana ni yende kwa saithi mwasi ya DNA kukunyame ya alamatiriwe nidhayo kumana na udhaidhi wandini taeleka ungu wa mutavanya Paul Mackenzie kisini cha shakaola kaundi ni ya Kilifi enina kafindani kala itambugete kaundi ni ya Kilifi. Mwenini wa inspector mwenye wa mavisa mavulisi Gilbert Masengeli ni wawetakana selikali yende ya kuia meesu uvadhokanu na liwadisi hava umbeni sekana meesu ni yailete kudhikwa.
8: Mambo ya shakahola wile unavyojua mambo iko kotini, kai kuongea mambo mingi ile iko kotini kwa sababu mpaka DNA ifanyike, mpaka hizo vitu singine sifanyike, tujue familia ni ya nani, nani anahusika, nani walienda, na tuwe na hakika yoyote. So hiyo ni kitu ambayo inaendelea na tuna wasiwasi itafikia mwisho. Kilicho na mwanzo kina mwisho, na sio kitu ya kufanyika usiku moja tu inaisha, ni process.
5: Masengeli ingi ni wumia ukanyo mvyo kwa ndongo isa kiureti na ilasi edhi tuwe seine na ndeto siya kuingia nesia ene ndeka vindane kato lekele onyuvani ne munene.
8: We'll enforce, we're the law enforcers and we're the most invited guests in this world of Kenya, so everybody to confine within the rule of law na tutakusasa kwa sababu sisi tutaenda kulingana na sheria vile ilivyo, na pia wanasiasa ambao wanachochea watu wakome. Sheria haijui mwanasiasa, sheria haijui na nama nani, na koza ni koza.
6: Nita wa Mbaitu.
5: Munini wa presidenti Kithure Kindiki ni wawetakana ni wa mbezi so ya kukwata nyandongo ikivyo kanyasia kuma kisioni cha ilembeta ya Mount Kenya ene na kavindane kala itambugete kaundi ni Nyeri. Kindiki ni wawetakana nukwete vamwe dongo isio ndesi ya kisio kiu ato sisi ya miongamo ya kiureti. Unani wa Kindiki wakamitha nyamevutho etina wake kudwa na atangasiwe taomo tongwe wambai ya kuyo ni atumia makisio cha Mount Kenya.
9: Ndiyo Kenya ile ingine ikiendelea, hata hapa kwetu tuendelee hata zaidi, kwa sababu hata kura yetu ilikuwa zaidi. Wazee wameniambia niwe mchaja wa maneno, mimi nishughulikie kazi. Tuko milengo tofauti, na hiyo sio shida, sio hoja. Hata huko nyuma tumekuwa na milengo tofauti, so wazee wameniambia sasa niongee na hao viongozi wote wenzangu ambao wako wa siasa, hata kama wako mlengo moja, tusiwahi kuwa na mvurugano ama vita ati kwa sababu ya milengo ya kisiasa. Na hiyo kazi ya wazee mimi nitaifanya. Hii sehemu yetu, tuwachane mambo ya kusumbuana.
5: Kideki ni watu la mutengu sana, sio ile siyo yetu kisioni cha Mount Kenya kukonya atongoi na timo iwe takana isu ne metuo italeta ukose wa kisione kiu.
9: Maneno ya kuvurugana, hiyo sio mila yetu. Hii mambo imekuja tu juzi, mambo ya kuchoma mali yetu sisi wenyewe, kuchomania manyumba ya biashara ambayo imetafutwa na wazee wetu na investors wetu ambao wameandika watoto wachache hapo kwa hiyo supermarket, na wewe unaenda unachoma na moto ati kwa sababu umekosana na ndugu yako kwa sababu ya siasa.
6: Nita wambaitu
5: tutiana na maovo wasu mondome umweni usiedo kisesene cha volisi cha Nyale ayikona nua na mavetio makuwa moka wake na kana kake kamwe kwa kumatonya na kavikisini cha shauri yako kila Kenya alikaundini ya Mombasa kwa tiania na kivu wake siyo ke Philip Keroro nikana mondome o avido keye moka kwa tiania na nguza nizusia kemosi na valeti na wakuwa asuele Hosio kingi aumesia mwanawake ungi wakila zengredi ya kenda na ula uende ukwata wetisifitali unumwewe kisiyo ni kiu mavombe ange meweta kana etina wa mundu umeo kutuweze kiyo kiu cha kenyamo ni hosio kia ekia mwe wakana kau kakuye jimane ya cho na uvanya mwe wa muka na kondolo ndene wa nyumba yo na etina etu wakisesene cha volisi cha Nyali.
10: Huyu mtoto mwenye alikufa, unajua wa jirani mchinja alimkatakata na hiyo panga akamtupa ndani ya timo. Timo kubwa sana. Alafu tena alikuwa ananang'ana baada ya kujinja huyu tena mama, alikuwa ananang'ana amwezi kwa hiyo timo, lakini mama alikuwa msito hapo ingia ndani. Sasa huyu mtoto wa tatu mwenye alitoroka, alikuwa amepiwa mapanga. Ni kama alijifanya amekufa. Sasa zaile baba ananang'ana kutupa watu, huyu mtoto akatoka nje ya compound ni kubwa ni kama 1 acre.

0: na imefensiwa vizuri. Akatoka, ilikuwa saba na nusu, akaenda paka karibu na sisi kwa sisi, kuna mahali anaita sisi kwa sisi, akapata bodaboda. Huyu bodaboda ndiye alimsaidia, akampeleka hospitali, akakuja akandi akachukua vinyali kitu kama saa 9. Sasa huyu mtu wakati ameua watu wawili ndiye akaenda Nyali. Watu wa Nyali polisi ndio walikuja wakaona mahali ametupa huyu mtu.
1: Ni taa wa Mbaitu.
2: Wende na kwithu kiinsia taa wa Mbaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
3: Ni yito kila ibinda.
1: Ni taa wa Mbaitu.
4: Tulika ile mbetani ya ukamba mumbunge wa kilio mbunge chamwa la Vincent Musyoka Musau. No kuna mungu utavina uthosi wa kithanga thisio ni siya kilio mbunge kiu. Kwa kila wetakana ula ono kuatua aitwa hisi otandithi ya unu kuthuwa yoso matambi alama ilita makimi yao. Haine nana haenende sokoni wa miondoni uloi wadini ya wamonyo. Musau ni wenda enende kukuna livoti. Yela maona maloli mamudhanga kisiyo ni kiu. Oneni wa Musau yuketi na wa enende kuthuwa mevingi telelu mwane wa kuma Musau kwelekela musini wa kitui mailiana na anake. Alama edhe tuwe maitava kithangathi usini wa adhi. Mwani kituwa mauvo, Esther Mutinda, enamo kwanze yoliku.
5: Aini ini ya soko ni wa miondoni mumbunge uni wenda matambia maima akimia ukwosa wa mundu onde ula unu kutambu kampusi ni sio ni siamu ala kutava kithangathi. Haiweta ni uvadhuka nuna mia unaingi uende kuthothe ya uhungulu wa muuo.
6: Ilo liyulayi ukaba haku kwa muda ngeika kweta kana kukua. Ilo liyumu si na mituke na muimbu ni asimutu vivye. That is what we are going to do. There is king ke ko ka kuito ko ya mudanga. We do not have time for thieves. Sako ula wa dialog ya ke bai ligalite o ke ko ya mudanga wito. Please know that wa dialog ya ku ni o bebwa. I have warned you in advance because kwa zero ya ku ni bebi wendi by mistake. Uma na wa ye ta uka o ya ba. O do to na ku bebi ya ngali uke ta ku ya ndukani zitu. Ni watu ku bebi ya loli uke ta ku ya mudanga ba.
5: Kavinda ni kauno o mya mamulo ene ndima ku ya kidanga de kilaki ti to soko ni wa miondoni. Matwa emisi ko over mwana maskulu.
6: Ene ndialo mwina mnyako, mwina maunduma kwega. Enda imu wambi eta makasi ya mute mudango si mutuwa ya mwambi ena kwaka. Sindu sieni ilo muende ena kwaka. Waloti ya lafitu hawa asikulu ni kwezi ya ni watutu ya dezeka. Uloto wa asikulu ukeza na nzioto wa asikulu. Kila mundu ya bangolo kwenda kwe banga. Na nuwa kunu, nuwa kunu. Nuwa yani mundu kunu ukwaza mudango si mutakitwe. Na OCS wewa ndo utatusaidia vile raya itabeba yu mchanga yende nae. Na musikubali any lorry ikaribia hapa kwa sababu when it comes we are going to burn it down.
5: Ingine waka ni wonde ula unu kwatika naitwa isi udhose wa ndawasi ya kumila na munova anki kana ndende ya kulea kwasa wa matambia alama ilite maki mia weweta medhu kumakuwa vakuzina muvea wa volisi kuikiri udhose wa ndawai ni wadela
6: na kuwa uwe weza wevaana mudho wajaba anki kila mwubika mwinandiki ya kalisi yoneza kana ndo wala suspecti mudho wajaba. Alama emeze bangi nunu bangi ben distribute alama me. Uuu yami na nene ambi uni panaye distributor main IOCS. Na inda kitha na network yake kundi ya umutele zonu meyosu kukata ibutembea. Kisa saa lakini bangi hito wa bangi bangi undoni. Elambi kalota unye ite loka mando kuloka unye na uweza uka na nini na stream siya kuhu lakini nduka unye ba. Yani tika uwezi na unduka distribute ba.
5: Esther Mutinda, chenta tawa Mbaitu Mwala, county ni ya Masaku.
1: Nita wa Mbaitu.
4: County commissioner wa Kitui Erasta Sambuye na umia ukanyo kwimboli la siende na usangili wa kuhuya na kuananga mitambo ya kukuna mwaki wa stima isuyo na kivyo kanyosi ya county isu. Na kutuma mwaki yu wa stima utavikia enende mboi anelakika vindane kala evigere cha dhene cha kukilia amwaito kisiyo ni cha kavuta changu idhia ya udhuiloni wa sua na vila weta mbikia ya umunzi vena nzangili kauta siyame kuululia ya mudhemba o ya ongei na nisi kuthua idha kukotine nikana kukumanua na miao masemweni newe utumba nesie mauvua
7: kamishina mbo ya inene ya kisione kicha kavuta ila changu hithia ya udhulone wasua kitu ichakati nuhu miwakani mbio kwe angangani alamende na kwa anangamale enendi ta transformer haiwe atakana bemboli likauta isi kitu mbini kuma nasoku kwa atakana ingete transformer na kwa anangamelati ya enendi haiwe atakana nima kuende ya msako ii nikana wando kukonu nwa na mabicho ma kwa anangamale ya mwenendi kwe kwa mbini na kukuma ni matambibu makimi yao undo elama ananga transformer ima kwa stima pedi ya watu wikia enendi
8: jameli tuya miliki kikamilifu because hawa watu ambao walikuwa na wiki transformer.

0: kupea hasara mingi sana. Kitui tulipata hasara ya milioni 135 kupitia hao watu wachache hao. Mtu anaona kazi yake tu ni siku kuja, amebeba maspana kwa na gari yake nzuri. Sasa kazi ni kutoa kakopa na mafuta yenyeko kwa transforma. Ubinafsi mbaya anaenda kuharibu, anaacha watu bila stima, ndio yeye aende auze hiyo kopa kama silaha.
1: Huo ni ungwana kweli. Mambo ya usalama tunayashughulikia, licha ya hayo, na tunang'ang'ana kuhakikisha kwamba kila mtu anakaa vizuri. Maandamano mimi najua nini ya mko hizo, sindio? Na tulisaidiana sana kutuliza hali ya amani wakati tulikuwa na mizozo, na tunashukuru kwa hiyo. Pengine mipakani tu mahali kuna shida. Tumekuwa huko juzi, tulikuwa na mheshimiwa Mtambo huko, na tumejaribu kupatanisha kwa sababu wengi wenu, wengine tumeuzia majirani zetu mashamba, na sasa inafika mahali itabidi tujaribu tu kukaa vizuri na wao, lakini tuhakikisha hakuna mtu anachokosa mwingine. Sio ni sawa?
2: Ndimelekela na cheni chata wambaito huma kavuta Kitui cha katika kauntini ya Kitui Masemweni.
3: Tuisukithia kaundi ne ya Masako mundo mewo kuwa katika tene wedhu wa avwe wekisiye ni kimwakirelo ni wakumatala kothinga likosi ya kinyuiva kuvina soko watala ngotuna maumesie mamutwe na mao kona enende kisiye ni kiunikana mundo meono na namba umanyika umo wake na vala uoswa ni mavisa mavo lisiku makisesene chatala na ato wa sivitali ni wakangu ndole fufo kukwata uitimbia nge mwani kituwa mavo dan mbaluka enamo
4: kuyana na umwe wa enende ainena na kamemekani wa watakana mundume u tawethe wa masane maa kwa chani andu maandete uyane vala wethe wa ena maumisi ya maa kukuno mutwe na inge kukuno kuhune kwake mai watakani vato wanyika mundume u akiedha abu hivu ni nzangili ila itana manyika utuko newa kwa mkea u mundhe na siya mwavena siendo siya kiwenda atena kendo na kimwe vala kwa oyu wende na ukwata uirisi vitali ni waka ngundo level 4 na mama visa maa volisi kumakisese ni cha volisi cha tala maende na kweka ukunikili kukoni ya keko ke vala va watoka na siko siya mudhemba ota siende na ikinya muno sabu kaundi ni eno ya Matungulu.
5: Mana yuela wa andu moka angie sasa kwa megasi iti ojo usiete buo undukeve andoene asi chua kwa na emu kuna moto muno na tena nandeha zina wae yu kili ina jamaa onge wa kia mu kili jamaa usia ili wa ambi yo vango jamaa usi nota jamaa ambi yo mu kili emu kuna nangike kande yu kili ina mungu waka vege ika zika kuma ena na ukeve kira mungu Kibwana
4: ngimulekela na cheni chata wa mbitu mabaso kone watala sabu kaundine ya Matungulu kaundine ya Masako nita wadani yale wa mbaluka
3: na mudhia mundu me ukuwa miaka miungu na nele ula ukuwetu hata unethi umudhinyani wayo haivu chamboi ya mutui wake ni wedhu wa AGT nza wa musiku wa kenduane ya Mugumo ya udholoni wa suyandhini wa kivalo kini cha Mugumo kila ki ngelelia sub-county ni ya Ithanga county ni ya Murang'a mnu wa kivu wa kivalo kini ni cha Mugumo ni Mrodi Gure niwe waikithia mavoa na kemwandi kutuwa mavoa Vincent Matheka atumba ni siyamo kwanze yuliku
6: munini wa chivu wa kivalo kini ni cha Mugumo ngalikosi angilili ya location sub-county ni Ithanga county ni Murang'a ni Mrodi Gure mwewe tamundu umeono la uithi tuata ni itie na kiveti chake edhi wa yitie kiti ni cha Mwembe kinza wa musi kwake nduani ya Mugumo East Gure iwe teka na mundu umeo ni uithi ito na siko kauta siya kutata kuyua ni la uithi ito inena nwe na ke ni atui ayake kwekoni na sio
7: leo asubuhi katika mwendo wa siku na nusu asubuhi ama za mashara na nusu nilipata ujumbe kutoka kwa mzee wa kijiji ambacho kinafahamika kama Mugumo East ama Mugumo Hote kwamba kuna mzee wa miaka takriban 42 amepatikana amejinyonga nje ya nyumba yake kwa mti wa mwembe. Niliandamana na viongozi wangu tukafika hadi pahala pale tukapata kweli ule jamaa ametoa uhai kwa njia ya kujinyonga na kamba ya mbuzi, na kufanya uchunguzi wetu tukajua anafahamika kama John Kenodhia wa Mohu. Wakati niliongea na wanakijiji ama wale watu wanamzingira hapo, tukasemekana ni mara kama ya 4 ya 5 amejaribu kujinyonga. Kuna wakati waliachana na bibi yake na akajaribu kujinyonga, wanakijiji wakamuongelesha
6: hivi nani huu mnini wa chivu ngura ni waweta mundu umeona nethi wa masane mayo hivu chambo ya mutui wake na atoloka undula utona kudho awo dhothe ye kuwaza matambia ama kweyowa.
7: Lakini jana alikuwa nakana na tendo ambalo sila kawaida, ambapo jirani yake alimpata katika kile tendo cha kufanya tendo lisilofaa na mbuzi. Na sisi mimi kama msimamizi wa hii kata ndogo nikakuwa hatua nikaenda hadi pale kwa OCS wa Izanga Police Station, tukakuwa na wale walalamishi, tukakuwa na option ya kwamba tunaweza mkamata tuweke ndani ama tumuongeleshe tusuluhishe hiyo maneno kama kulingana na vile tamaduni zetu zinafanya ama zisema. Kwa hivyo nilitumana nikasema, kwa sababu wakati alipatikana alitoroka, nikatumana mjua akionekana kuja kwa yangu tuongee tuzungumze tujue vile tumeweza suluhisha hiyo maneno. Sasa ni kama kwamba aliona hiyo aibu ama hiyo maneno ilikuwa imemfuata imemzidi na akaamua kujitoa uhai.
6: Ndimlekela na cheni chata wa mbaito kuma mgumo ngilili ya Sam County ni Ithanga County na Murang'a Rao Vincent Prosper Madeka
8: nita wa mbaito ta wa mbaito mauvo melu kwata nita wa mbaito
3: wende kuthugesi ya cheni chata wa mbaito kiumulekela emwe kwa emwe kumava musine wa ilovi nambe wa kufusia utawambaitu ania mkato mavo ala na kumulikila silikale kuweta ni yinde na kuwa zaidi mosiadi ene kukunyame ya andola mationi dhayo kisioni cha Shakahola. Mwenine wa presidenti Kithure Kindiki kuweta nukithoi kwa renya atongo yo nde wadhukanu na miunga mwekereti dhene welembeta ya Mount Kenya. Na mundu umeumwe kusiwa kisesene cha Nyali ayikononywa na mavitio makuwa muka na kana kake. Odhia wache ni cha tawa mbaitu mavuwana nge mainge ni unengelelia sionga masakumi na umwe kwa anzia yukufi. Nita wa Alex Mutua.
9: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
10: Radio na mbemwe. Baito FM.
11: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaito na mauvo kwa ukuvi. Baito FM, kwa mauvo makuikiku.
9: Baito FM, ando maito dhayo wito.

0: Na ukethiara na uthoza kilungune cha mbaito ndonyo neto Collins Mwendwa. Kiwango cha utumiwa simiti vandhi ya Kenya ni chongele kile na kufika tani milioni ume kwa ivinda ya mbe mwine wa Mwanza. Uni wananyo wa maundo mawaki wa nyomba kwitha masongete na mbe na muno kumanwa na mulati wa serikali wa nyomba siya madhwa wa manini. Utumiwa wa simiti unavikia milioni ume mwine wa Mwanza. Kilani kilungu cha 13 katono itano yolowa ya na kuma tani ngili maana nyanya miongo nyanya na nyanya. Wengi utandhia wa simiti wewata kwitha uongele kete muno kusianiwa na meyele mevetu valata ni milioni dhamta tuka tono itano itumekete kate wa mwei wa mbe na mwei wa Mwanza mwaka oo. Na kwa mavu wange mandonyo tukwa tiane na mwandi kimaito mama uvo.
1: Soko ni watala otandiria umu ndetu ya mbia na ukuni kila madho wa mamba matunda wala masungwa mate wa dhimu silingi miongo etatu epo yate wa rero silingi miongo ina na itano kufika silingi miongo etano kilo cha watermelon chate wa silingi miongo ina kufika silingi miongo ina na itano matomoko wa rumate wa silingi ya nadhimwe matimo yumwe yate wa silingi miongo ele mavakato meu yumwe yate wa karere wa silingi miongo ele kufika silingi miongo etatu soko ni wa mbambeke boso mudhemba wakayolo kana yellow beans siyate wa silingi ya nadhimu na miongo kilo. Kilo cha mbemba, kilo silingi miongo etano, kufika silingi miongo dhandatu, mutakui wate wakarere wa silingi miongo dhandatu, kufika silingi miongo mwanza kilo, na cho kilo cha wembe, chate wa silingi ya nadhimuna miongo nana, nzuo mbumu, kilo chate wa silingi ya nadhimuna miongo etatu, kufika silingi ya nadhimuna miongo ena, kasuku kanzo nziyo, kate wa silingi ya nadhimwe, kufika silingi mana ele, gili voti ya mbaitu ndo nyungu mavaso koni watala, sabu kaundini ya matungulu kaundini ya masaku. Nita wadani yali wambaluka
2: utandizia soko ni wakabati ulawe kitu ichozo ilo ni wasua madha wa masi ndo mele ta uu mundi luma ngunia mayuma silingi ngilinya ndo ayuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naimona miongo ele karotisi ya kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naimona miongo ele.

0: tatu saumu ye voxi umasilingi ngilinya wala na waya kilo yuku masilingi mana ana makovisi muma katoa silingi miongo monza na silingi ya nemona miongo ele ndo umasi ya kilo yu masilingi ya nemona miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wala ya mwe kuthozo silingi miongo ele minjisi ya kilo silingi mana ele wala jili vote ya kilungu chambe tundonyo kumasoko na wakabati kitu icho zilo na wasu accounting ya kitui masemweni
1: Baito ndonyo, emu ndepa asap kaundini ambone, tuwarunela soku wata wa na tuikuni kila madhuwa maindo, tuambiana kituni changombe, tuambiana nzao, nene kana kala singa, ilasi yebosi umakatiko angilimi ongo etano na angilimi ongo dhandatu, tuitinga likone ya mioma, yumaru angilimi ongo etatu na angilimi ongo ena, tuzotuwa ni maruwa kemu themba ama, setu maruwa angilimi ongo elea nyanya, angilimi ongo etatu na itano, tuotuwa kikamba tumaru angilimi ongo ele na itano, na angilimi ongo etatu na itano, Salutu nini tumeta kuonga tumatuangilie kumia thandatu na angilimi ongwele. Pili kituni chambui, ndengenene siya kuthinza sumatuangilie kenda na angilie kumi na itatu. Tutenge muyani ya tumatuangilie na angilie tano. Tupalika tuandike tumatuangilie tatu wa mana tano na angilie na mana tano. Mio mbabi matuangilie tano na angilie thandatu. Titi wangalikoni anguku, nzamba nene siya kuthinza sumatuangilie mana thandatu na singili umwe. Mnyele sumatuangilie mana tano na singi mana thandatu. Mwalu kile sumatuangilie mana ele. Asilingi maana ratu. Tuitinga likoni ya mboka makobisi mimaru asilingi miongwe na asilingi ya najimwe kulinga na nonene. Kitungu kila kuma asilingi ya najimwe kila chama nune kuma asilingi miongwe sano. Chama lu kuma asilingi ya najimwe na miongwe li. Pilipileo itatu si kwa towa miongwe li. Karo si kwa towa itatu asilingi miongwe sano. Mapoka tomethi maitewa na asilingi miongwe tano. Lami umete sa wajimwe asilingi ya kumi. Majumethi maitewa kitemba asilingi miongwe tano. Ndani ya kimwe kuma asilingi miongwe sano. Giripot ya mpainunukuma vaso. Kwa ni watawa ila subcontinent ambone makuweni count ombua love
2: utandithia wambuka wama ndewe sokoni wama likiti wama seno wama sako na valama lue kuni ando muonza yiku mangili kenda na yanaimwe yikuni ando itano yu mangili thandatu na mana tano ndoa yu maslingi ngili umwe na mana tatu nana kile tikenene ki umangili ya mana nana kile tikenene ki umangili umwe mana na ndoa yu maslingi mana muonza tungoni tinene yu mangili muonza na mana ele na itinusu yu mangili tatu na mana thandatu kilo ki umaslingi miongo nana makovisi meuma katika taslingi miongo thandatu na slingi yanaimwe wala kilo cha hoho kikuma slingi miongo muonza tukuni kila mazawa leo nikania kunia ya ndoko yumangilie 10 maana nana kilo kiuma shilingi ya naimwe na miongo ile ikunia ya ndengo yumangilie 14 maana nana kilo kiuma shilingi ya naimwe na miongo za ndatu ikunia ya nzo yumangilie 10 maana nana kilo kiuma shilingi ya naimwe na miongo ile wale kunia bemba yumangilie 4 maana 5 kilo kiuma shilingi miongo 5 ikunia ya mboso yumangilie 14 maana nana kilo kiuma shilingi ya naimwe na miongo za ndatu utandithia waindo we sokoni wa kadhiani na wala mwinini kuma katika tangili miongo 5 na ngili miongo ya muanza moyo ya yule yuma katika tangili miongo 3 na 5 na ngili miongo 3 na nyanya ngombe ya moma na yeye yuma katika tu ngili miongo 3 na ngili miongo 3 na 5 moma wake kamba yuma katika tu ngili miongo 4 na ngili miongo 5 dewa ya ngasi ya yuma ngili miongo 1 dewa ya mane ya yuma ngili miongo 4 dewa nini yuma ngili miongo ya 1 madawa mambo ina wameli tao bwenene ya moma yuma katika tu ngili 8 na ngili 9 kabalika kayuma ngili 3 kadenge ka ngasi ya kayuma ngili 13 dengene na yuma ngili 10 ya 9 malondo mate yuma ngili 5 dome ya mane ya yuma ngili 1 dome ya yuma ngili 14 katolo mekala kanini kayuma ngili na maana 5 madhawa mangu kunzamba yuma katika ngili umwe maana na ngili umwe maana 5 mwele wa yuma slingi maana muonza wala tusuitu kuma katika maana ili na miongwe 5 na slingi maana atatu ni ripoti ya kilungkita ambaito ndono kuma sokoni wendo wa kazi ya nevaka untina masaku Regina Mutua
3: mbaito ndonyo umwanzi maithu kisa kilio mbunge ni chama vokoto kuni kile madhawa sokoni wa makadara pala malu kuni ya tawaslingi ngili dhanza tuna manele manyanya keleti kia tawaslingi ngili mwanza na maana tano na choki tungu kilo kitu mwaslingi miongo mwanza iku wabisi yate wakati katawaslingi miongo ya tano na slingi miongo nyanya iyo ya matoke yate wakati katawaslingi maana tano na slingi ngili umwe na sembemba inasie kwa tona slingi ya nemwe kwa kilo jati mwaslingi miongo mwanza andulo kilo kitu mwaslingi ya nemwe na semelon kilo kitu mwaslingi miongo ya tano dania kilo cha timu aslingi miongo tano na sota angawizi kilo kedhimu aslingi maneli na miongo eli kuma maitundo nyonye neta wa masi masangi
4: na ndhi ni wa ukwani ya wakiloviani kana dola imwe ya ndhi ya Amerika ikwanewa kwa silingi ya naimwenda miongole na kenda katuno thandatu ile euro ikwanewa kwa silingi ya naimwenda miongwe na mwanza katuno inya mwanza sterling pound ikwanewa kwa silingi ya naimwe na miongo mwanza na imwe katuno inya South African rand ikwanewa kwa silingi mwanza katuno

0: Kenda noti silingi wande ya Kenya uisiani wa naula wande ya Uganda we kwanewa kwa silingi miongo tatu katono ile nyanya na uo silingi wande ya Kenya uisiani wa naula wande ya Tanzania we kwanewa kwa silingi miongo ile katono inya noti ngi livoti ya okuwania wakilovia kumavamu sine munene wa ilovi nita wa Evans Kaloki wa Mailanti
1: mudia wa mbaitu ndonyo nita wa Collins Mwendwa.

0: mengi wa KCB with ya wa ukuswanete muna wa mwithu KCR utiko na mwethenya nicho kitumi UKCB ekwate ya walanyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma undo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito meunda ukamba ne vendo kie nondo yutwe na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milea 555 ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika nesa vyo na ivika atane na oinge e mbemba ni nene nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuvina aku na kwa uvombe yange idu kesi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa omo inginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dayo wito
1: nonginya ilo njizi ziweze na vinya muno no suni huo ndo wapata muno
2: vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
1: mauta na mone mae losi wa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika eka vyo iloli za ungama vya sala wako na we uyezi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila uganichau ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito nundu tuyithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuyithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi mweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amoka na mbaito umaniniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua ilungu ila itungia ni ame tuyo na mekalile yito
4: ilungu ila ikita kindi chango situ
3: ilungu ila ituma andumo na andumo siovwa chove kimwe
4: ilungu ila ituma ambai itungia ni ya iliko vamwe
3: Mbaito FM tukwone ya vala utene
4: Mbaito FM tukwiwi ya vala utanewa
3: Mbaito FM tuvika valota vika
4: Neka meme kambaito FM kaitu ikanyadhome wa mbai
3: twembe na mbaito FM.

Sesemba baya katika Facebook fan page. Ni the next week katika Facebook. Kwa usemba tumange this ya kubau. Mundu kito Pascal line wacha musa. Akambia mwela numbe nawe. Ngaliko siya kisuki yene mwela hero.

kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba.

Zio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya madhosi ya sienziu. Mbemba iya ya ETG M601. Isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene, mbeke nene, na siusue tenesa, na ningito na ye moyo ya avivwa. Usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601. Siedhe ya wasivi ingetenesa vahave kena uwe, na siwa mane siinama, ukethe ya ye wane tusuni, na ili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa. Beu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku. Kwa uvombe yange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa

kamwana keta wakimanzi wa mwanzia kuma ile lambi miguani agambia ngedese meri mwanzia maitha amrasi David Sienda na kana moni ngaliko sekiyome

Ntino ama vokwa ukubi, I'm here back with mapenzi tips. We, ni kuya hii, kwa achia ni fortunate ile neba. Ni uye chato, uluwe nesa iwa shit. Aki ya mkasi. Juu, I was live. Juu, keute ila ni kuya anitabiwe. We, lakini wachana na hizo kando. Sasa tuiba, ndini wakilungicha watinda. Tandunduzi saa kumina umwe, tukwa tiene na keki sana, tunengeleli, teni chata wamba itu mvokwa ukubi, itino mvokwa ukubi, ninzio kethete. Vinya wa kuwekia, very important. Edhano kuenda tu tethe si kuite wekeo, andika ndeto kuwekia oyu, na ituma kwa 0710-63-67-64. Mungu, nini wakethua, ni mundu kuitwa mbongeni.

0: Maitu FM. Maugo alama tuvikie. Maugo matiekani. Maugo alama lote temada yu Maitu. Maugo alatuonie. Maitu FM. Bengo kenda na ile katono itani. Maugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Maitu FM.
2: Ta wa Mbaito kwanzia ya kuveneta wa Alex Mutua ndongoi ya chama cha People's Liberation Party mwando madhakarua ni watu la muti silikale kwa kila wadata yedhi itwe ituma itumia na iluvia siya mwenende na nandiki mamavuka vina nikala eko maende na tongoi mamo itu kumakisioncha kipipiri kaundi ni Nyadarua mwando karua ni wawetakana ndi ya Kenya ndi na ambunge inge ndene waumbano wa miungu nyanyene mwe wambungi ya ngwatanio ya ndiyo nde unga ula utoewe nde ya Amerika. Mwandiki mutineka wa muvia wa muguo wa ndene wa nde Irimundo Molo ni wawetakana waki waki wanza cha Kipchoge kilake musini wa Eldoret County ni wasingishu okedhu okay, wawe mudhelu mbe wa matuko miungwele mwini tuadhi wekumi kana kutonithia kutumiwa evindani na sikoko wa miongo dhanda tu na itatu wa mashujaa aine na kavindani kala tambugete kudhui mawaki waki wanza ki omolo na weta waki uvikite kilungu cha miongo dhanda tu na itatu na waki unge wa milati kivadho kanyo tamalelu na utuwewe musini wa Eldoret. Mumbunge wa kilio umbunge cha mwala Vincent Musio wa Mosoni wa kuna mungu utavi na udhosia wakithangathe isio ne sio ndhesi ya kiliumbungi kiu aine na aine ndhe sokoni wa miondoni uloi wa dini ya wamonyo mumbunge mosao ni waweta huo ndhogo iso kwa tekana aitoesi ya utandethi ya unu kithuwa yose wa matambia maima kimi yao na nzama yunyuvani na mivaka ya IBC ni ya kudwa jiki mitata la mesio kwa ili ya mawethi uluko mauku ni ya kula kwa ndwa lame mavata ame mwanya aina na tawa ambayo tumotongwe wa ikundi yemwe ya ndwa lame mafata mea mwanya kaundi ni ya makuwene mwandu Yunis Wanza ni wawetaka na enenzi ame na mafata mea mwanya ni mekuenda osa kuwa tongu ya lame kuenda ni kana makama ukitia mafata mo na mena aki ya kunewa ifu seseo ya kuna kura mudhia wa cheni chata wa ambayo tusakumi na ile na mulikila na cheni kingi chata wa ambayo tukwanzi yukufi ni tawa Alex Mutua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asuni tu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: kwenye mutindi.
1: Eh?
0: Chai chako cha kioko hii.
1: Eh?
0: Nicho kibingu wa asua na kupanga. Undu mutinda mwenye uwa mbe.
2: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisenza siya, miani ya moyo, mwe kandika otabu.
0: Mayani, chia tuyo natu otabu.
2: Kwanza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
0: Osa mayani maku maidenti yu mwende dukane, kana supermarket ila yeba kubinaku.
3: Iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisioni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimetro siya vandwa na ikaikidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETGM 401 na ETGM 601. Mbeo ya mbemba ya ETGM 401 ni nzio isioni ile siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETGM 601 ni yekanesa isioni ile ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kisi kilingu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ili siya kwa changinya saa inya to manili ya mausoyo ange mainge. Alama kwa nete mbeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito. Bengi wa KCB with their ogoswa neta munawa mwithu kesia utiko na mudenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo waiver salon shopping lunch chai ngali katewa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungucha amoka na mbaito kila saa kumi na ilingi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
4: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ongama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekeyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto avichwane vya sala. Utumi mwailu wa mauta ni kutethiasi ya kusubi ya mauta kwa kila kilomita mita toa kabula. Uo ni wo kwitha wiyaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks o yusivo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.

0: We can. Na natakanga amani yangu. Mundo kuto dere jogo. Akambia menu kenesa vero kavivya. Akamwana kaitanda Frederick Mateli, Daniel Mwema. Mundo kuto Lita Nsau, Mama Judy. Mundo kuto Mama Maureen. Mundo kuto Florence Mboya. Mutene Maweli, Felisa Mwema, Karuka David. Na mundo kuto Kamona Wambua, Kilo Kisovo. Akajo Mzito, Ivan Skidero, Kamba Dolmeri. Benson Zaikoni, Matia Mulinge, On The Mangu Indi. La team leader na Ana Manga Inga Lekosia Mbone. Aloma Tambua, Watinda to Drive Show. Mwalangia tesema shabiku onde mama voloni kalolene indivu na tu imakwa wabau kiumane eto Timothy Makaonde leba wawazito safari mundu kuto patu patu professor wanyama senator butchery akambia mbinuki CMC wamo wamo mundu kuto mwene mwiki pamwanga wadhi the Jacqueline Mawipo Stina Mokoli musilimutunga member number one Sarah Wallace Bumbaba Shopita wa Kextila Mwendwa na mundu kuto katoka Mbeyani mwala nyini mende ya kiwio kisio Grace Nanuki Manzi Prince Johnson Ivan Skidaro Chalo KK kalumita kamba itu kalumita kamu imi mama wendaya mutoa chikachoko raa mutoa mwenyoki Uru Market Dan Rose Mwanga wadhi the Stella Mwendwa Francis Mutene Makumbi Mwia mwani kithima nikendwa Stephen na on the mamba itu fam Christine Kase akuma mwinge mwela mimi niko fiti. Sasa ukishikanisha next ya isomwe. Ehe. Yue 0700-925-925 na 0733-925-925. Sawa? Women ucha au. Datika 13. Mbaito.
1: Hello, Mwela.
0: Why?
1: Atikuwara.
0: Ni sana uwe?
1: Atikuwana. Sani nyama. Ndiku majulunga.
0: Wendi
1: kukwenda suyo. Kisio mbeyo. Tombe kia kio nyumba.
0: Asante.
1: Ina sababu kamba ito sanzi wala sisi vena kwa hiyo sisi yo na maa shia ndiki na ambia na Chris nikaswe ndani kimazi mwanga wadida nase mbuyo uwa itake nikatumba mulinga na kwa makawa mbuna amigoga na maa nikiaka mbele mama mbedi mama osika mwanyambe meki mwanyao Mwende malione Mwende mbwe nuwa ita mboya na nchusiani Mama mbita kama mbongo mama natazia mama Jacqueline na hui wa mwengi sela mwendoa Mwesi wa mwa mwosa ni mkangi Mwesi mbunga member number one ya mwosi kipensi Alex waleba kaa wosi na mbaa kiliungi ya mbe papa ya kwa kaliba mwena asio mwana maki heli mkaa mwema kajule mchambiki ya lao niwa nenda kulo ni mboni pezi kanga na mboni pezi mwangani ya uskapo yu wa mamba andi witika tukambi ya ni

0: Mbaye tu famela o
1: Mwedi ya mwaito
0: Waye
1: Ujuu lamo mreweta kundi ya zangu ataneo na mundu kweta juvinali singoni na kivi ni koko mbondo kai menucha ana musila eva la uwe niko la simuendo kinae kakao pita mundu kandini uwe mawele wa tito meli kio kakikenea ni kio kumudu wa metavoni mama mukoma u muluwi wa munu mbo wa makaa mundu kweta mulo kamende eva la uwe ndunge wili wanduwe wa sangala ndunge muina wa muta unza weva la uwe kiseli muina wa ese mungu wa masaku mutu kende mbione kioko kilonzo e ulu paiko kiloko eva la uwe nao mbei ni hata mwezi mkwa tane ya fundi zao na sikivi ni kioko mbondo na mwaka mbondo.
0: Thank you mbai to fam.
2: Hello mwela.
0: Why
2: ndata
0: nesa na uwe
2: nesa unene tena rozua mtondo ni lita kame nuke nesa na mbea na ndolo mtua Dr. Sweetie Peter na jina ndewa monyo kumwekiwa kwa ni kajwa mbito kini kutaringa ama kwa mbala hongi mamba itu maede na kiweo kibia.
0: Thank you mba itu famelo.
3: Hello
0: wae
3: alini wati jata
0: nesa na uwe
3: isi tuwe nesa wababu wenuka nesa
0: asante
3: tam sikio nesa amba itu mbala kela siye mwana wabula na mwiti panyo isos mutaponi tekstu ni mwishwa kwa funksyop mutaponi olia mkamba mandandu mandandu lekena awe yoti ito kita mloka kene yoko lu kende kimja ba lu kia onde hili mwishwa kisailen mwishwa kisailen kita mko pia za wakati gano lekesa na osif osu kuna wapula atika liya za wama sif lefa lende jacoba mloye kia la kuonga leko lisa kimpwesi ando sabi tupo kwa misiwa kwenye kina kati yane na alaki ndoa kwa lasta mlozi kibeti kwa ndapa mlea kwa lasta mlea ni mwe yo kisiwa na nkaya ibo ni wema.
0: Thank you mbaito famelo mbaito
4: hello wana
0: wae
4: mbaya mkita kwa umu nike kwa ema ndeki wiyo kisiyo mambe na si maa kwa kitolia na roja meba amu kukuni mumila kanamu kaka siyo atongu imaa kwa lesi na ringa ni mbiani na kendo wa kagnesi mashabi ikinika ajo kato kwa mbeani ndewa wa mumu kenika tunga mwote jambo ku ena nate siya naiwe mwote una mwoki kitoa nime nyambo nevi ambo nime baya mkukuni onde mede akiwe yo kiseo
0: asante
5: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yekane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui moingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithia madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ili sienda mesa kwa minene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoyave. vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETGM 401 na ETGM 601 siedhia wasivi ingete na ya savave kena uwe na siwa mane si inama ukethia yeye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeo isi ya mbemba si

0: Baitu wa fam. Noti mwanza noti noti kenda ili itano kenda ili itano. Ni natatika inya peki yake ijeli tisileleke saa kum, saa omwe I mean. Na saa omwe ni chenichatao ambaitu mvoo kwa wasa. Itina wabau tui kwata chenichatao ambaitu na tui sioka. Nikana tui nikile kilungu cha wati ndata. Eka memene kamba ito firm. Kwa usimu ili itato tukizikenda. Wae.
1: Mwe hivyo atendi.
0: Ne sana omwe.
1: Ni wabau mwajia tamiku taka mrekala mkito.
0: Hello. Baito fam?
2: Mwelan.
0: Yes.
2: Matinda.
0: Ni masiyoti yomaku.
2: Ni tine nezane mboni bicho kanga mpole.
0: Mm-hmm.
2: Mombe ruko za kono kanezo we.
0: Mm-hmm.
2: Kendo kuto siti vida siti bo we muniko kama cha mundizenzo kwa katana.
0: Mm.
2: Kendo se vutabu ya kanyonyo nginia mwene sa mweli mwenye oke sipa mbushi kimanga de kitana pole njeta kala kanyo mwishita mwene mwene mwene mwene tulongwa Eric mwene njeru peke ni kwa mwene na njeta tatini. Mwishili mwotonga mwema na mwende no kama mwese tita mwese lebi isho mdengi ulea mketo kwa kikuyo kwa kwa kwa niko mwishia kwa kito kwa pente te kimo tolo ni kapitipo mwene. Kwa njana na njana na wakapoloja la mwishia waka pende kimango samu ili kilele benda ni mandari rozi pero kati metanga karo kande piti kamba roni na hiribe tulu katule tema zo ni kati mwudeno machako kwa zeri kimbo na kamano biyo metabone la smoje hati kimi ya vile telefone benga bengani. Ya alibana sema tu David kapan David wa ya toa mbunipe ni mwangangi kumoka kumo kwa sasa mtini msina alapu mshami kala ngino zee rini beku lama kwa kutu ngone kanga wa seme nukasika nipone kwa kanga kuna tumba mwishu.
0: Thank you. Mba ito fam?
3: Wala hii.
0: Wae?
3: Mbunipe ya mwando.
0: Pio.
3: Mbunipe mwema. Mbunipe kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mire ndoge ndoge yo yo kiseo.
0: Mhm.
3: Yo kodi mutiana.
0: Mhm.
3: Makombe moya kana sembe.
0: Mhm.
3: Ndugu moya baga mola ndana ke bandi wa kire.
0: Mhm.
3: Bo mo kaha.
0: Mhm.
3: Bo kambi.
0: Mhm.
3: Nande.
0: Mhm.
3: Jamba men mo ke to na tuwa.
0: Thank you. Mbai to fam.
4: Ngo wa maru ne mama ne ngale wa mala.
0: Oka.
4: Ha du kumambe yana.
0: Mhm.
4: Yaona wadi ya nalareka niyo mwe.
0: Mmm.
4: Wanda wadi wa tumutu.
0: Mmm.
4: Wanda maiku eno kwane yata na ingeza jengulu mwono rema.
0: Asante. Mba ito fame lao.
5: Wapa.
0: Wae.
5: Adi ndara.
0: Nesa na uwe.
5: Adi nda neza.
0: Mmhmm.
5: Kwa mwadabika naono.
0: Ehe.
5: Kwa kazi kwa kanga kwa nye kami keno kwa neza.
0: Mmm.
5: Maweo.
0: Mmm.
5: Kwa mama wazanda kanyonyo mbe nje kata waa unit ndo
0: mmm
5: mwende kajua naa vee iti wa majako zibrizo ni
0: mmm
5: mbe

0: Nje maima akimia kwa sawa mundu wonde ula unu kutambu kampusi ni sio ni siamu ala kutava kitha angathi haiweta ni uvathuka nuna mia unaingi uende kwa thothia uvungulu wa muo
1: ilo lila yu kata haku kwa muta ngeita kweta kana kukua ilo liyumu siye na metoke na mwengu ni asimutu vivye that is what we are going to do there is kingi inje kuka kuito kuya mudanga we do not have time for thieves ya kwa ula weta ilo liyake vai ligarite oke kuya mudanga wito please know that weta ilo liyaku niyo uvibwa I have warned you in advance duke sepa as yelo liyaku the baby way by mistake umanawa yeta uka uya va ondu tutona kubibia ngali uke itakuya nduka nizitu ni watu ubibia loli uke itakuya mudanga wa
0: kathindani kauna umia mwamulo ene ndhima kue kithanga the kilaki iti tosoko ni wa miondoni matuwa emisi kwa over mwana maskulu
1: ene ndhiala mwina mnyako mwina maunduma kweka enda imu wambi eta makasi ya mute mudanga wa sumutuwa emuambi ena kwaka siendu sieni ilamu ende ena kwaka waloti ya latuitu hawa askulu ni kwezi ya niwa tutete sekati uloto wa askulu ukeza na nzi yoto wa askulu kila mundu ya vangolo kwenda kwe vanga na nuwa kunu nuwa kunu nuwa yani mundu kunu ukwaze mudanga wa sumu kakitwe na OCS wewa ndo utatusaidia vile raya itabeba yu mchanga yende nae na musikubali any lorry ikaribia hapa kwa sababu when it comes we are going to burn it down.
0: Ingine wakanya wonde ula unuukua tukana ituwa ise udoose wa ndawase ya kumila na munova anki kana ndende ya kulea kosa wa matambia alama ilite maki miao iweta medhu kumakuwa vakuzina muvia wa volisi kuikiri udoose wa ndawai ni wadela
1: na kwa uwe weza wevaana nudo wajaba anki kila mwukwika mwinandiki ya kalisi yoneza kando wala suspect in mwudo wajajao alama emezi ya bangi nunu bangi ben distributor ala main kuu ya mina nene ambio ni panaye distributor main ya OCS na inda kitha na network ya kundi ya umutele zionu miyosu kukata ikutembea tisa saa lakini bangi hito wa bangi bangi undoni ewan wikalota unye ite ndoka mando kuloka unye na uweza uka na nini na steam siya kukuu lakini ndoka unye ba yani tika wethe na unduka distribute ba
0: Esther Mutinda chencha taa wambaitu Mwala county ni ya Masaku
2: ni taa wambaitu taa wambaitu mauvo melu kwata nita wambaitu
3: wende kuthukesi ya cheni jata wambaitu kiumulikila imwe kwa imwe kumava musine wa iluvi nambe wa kufosiota wambaitu ane amwe kate wa mavuo ala tuwa kumulikila mafisa maizalo kwa tamote mwele kuwele tayo ya kuitu mwesilulu wa munena wa wani wala wa mutetei wa makuani madhio chalombabu na seneta wa kaundi iluvi Edwin Sifuna kuwele watawo wendegethe yetuwe Edhe wa munini wa mutungu wa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka ndino nyivani mune wa mwaka twadhi President William Ruto kukulwa au manone tomo ya kumelia mata mandini ala mesio ni kivadhu kanyo na ula unayemonga mune wa sivitale mune wa Masaku Winifred Nzoke kudhomu wa musiku wake kuyo mundi wadhia wa cheni chata wa mbaito saile nesio kithia na mavona angi maingi kwa anzi ya yukuvi nitawa Alex Motua.
4: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
5: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
6: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvu makuikika.
4: Baitu FM and Omaito Dayuito.

Na ukethia na nadhoza kilungune chamba ito ndonyo Neto Collins Mwendwa. Kiwango cha utumiwa simiti vandhi ya Kenya nechongele kile na kufika tani milioni umwe kwa ivinda ya mbe mwine wa Mwanza. Uni wananyo wa maundo mawaki wa nyomba kwitha masongete na mbe na muno kumanwa na mulati wa serikali wa nyomba siya madhawa wa manini. Utumiwa wa simiti unavikie milioni umwe mwine wa Mwanza. Kilani kilungu chae 12.5 yolo wa yana kuma.

0: hekta ningili maana nyanya miongo nyanya na nyanya. Wenge utandithia wasimiti wewe atakwedha uongelekete muno. Kuhisiani wa na meyele mevetu valata ni milioni dhanta tu katono itano. Itumekete kate wa mwei wa mbe na mwei wa mwanza mwaka oo. Na kwa mavu wange mandonyo tukwa tiane na mwandi kimaito mama uvo.
1: Soko ni watala otandiria umu nde tuyambia na ukuni kila madho wa mamba matunda wala masungwa mate wa dhimu silingi miongo etatu epo yate wa rero silingi miongo ina na itano kufika silingi miongo etano kilo cha watermelon chate wa silingi miongo ina kufika silingi miongo ina na itano matomoko wa rumate wa silingi ya nadhimwe matimo yumwe yate wa silingi miongo ele mavakato meu yumwe yate wa karere wa silingi miongo ele kufika silingi miongo etatu soko ni wa mbambeke boso mudhemba wakayolo kana yellow beans siyate wa silingi ya nadhimu na miongo kilo. Kilo cha mbemba kilo silingi miongo etano kufika silingi miongo dhandatu. Mutokoi wate wakarere wa silingi miongo dhandatu kufika silingi miongo mwanza kilo. Najo kilo cha wembe chate wa silingi ya nadhimuna miongo nana. Nzuombumu kilo chate wa silingi ya nadhimuna miongo etatu kufika silingi ya nadhimuna miongo ena. Kasuku kanzo nziyo kate wa silingi ya nadhimwe kufika silingi mana ele. Gili voti yamba ito ndonyungu mavaso koni watala. Sabuka undine ya matungulu ka undine ya masaku. Nita wadani yale wambaluka.
2: Utandithia soko ni wakabati ulawe kitu ichodhu ilone wasua madha wa masi ndo meileta uu mundi lumangunye mayuma silingi ngilinya ndo yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naimona miongo ele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naimona miongo etatu sau muyevok siuma silingi ngilinya wala na waya kilo yukuma silingi maana ana makovi sumuma katuwa silingi miongo monza na silingi ya naimona miongo ele ndo masia kilo yuma silingi ya namona miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wale ya mwe kuthozo silingi miongo ele minjisi ya kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko na wakabati kitu icho zilo na wasu akaunti ni ya kitui mase mweni
3: baito ndonyo imu ndiba sub county ni ambone warune la soko wata wa na tuikuni kila madhuwa maindo tuambia na kitu ni changombe tuambia na nza unine kana kala singa ilasi yewo si umaka tuko angili miongwe tano na angili miongwe dhandatu tuitinga likone ya mioma yuma uro angili miongwe tatu na angili miongwe na tuzorua ni maduwa kimu dhemba ama se tumaruwa kitu angili miongwe la nyanya na angili miongwe tatu na itano tuwa kikamba tumaruwa angili miongwe na itano na angili miongwe tatu na itano kusaluru nini tumia itakuonga tumaruwa angilie kumia dhandatu na angili miongwe le pili kitu ni chambui ndenge nene siya kudhenza sumaruwa angili kenda na angilie kumi na itatu tutenge muyani ya tumaruwa angili na angili itano tupalika tuandeja tumaruwa angili itatu wa maana atano na angili na maana atano mbio mbio maruwa angili itano na angili itandatu titi wanga likoni anguku nzamba nene siya kudhenza sumaruwa silingi maana na singili umwe nyele maruwa silingi maana atano na silingi maana atandatu maulu kila maruwa silingi maana ele na silingi maana atatu titi wanga likoni amboka magobi si mimaru wa silingi miongo ya nana silingi ya najimu ya kulinga na nonene kitungu kilo kiuma silingi ya najimu kila chama nana kiuma silingi miongo ya sano chama lu kiuma silingi ya najimu ya na miongo ya li pilipili o itatu si kwato wa miongo ya li karo si kwato itatu silingi miongo ya sano mafukato mede maitewa na silingi miongo ya tano lami umete sa wajimu ya silingi ya kumi majumete maitewa kitemba silingi miongo ya tano ndania kimu kuma silingi miongo ya sano giri report ya mbaitunukuma vaso konu wata wale subcondini ambone makuweni count Wambua, love.
4: Utandithia wambuka wa mwondhe weso kone wa malikiti wa mwuseinu wa masako na wala maluwe kuni ando mwonza yiku mangili kenda na yanaimwe yikuni ando itano yu mangili dhandatu na maana tano ndoa yu maslingi ngili umwe na maana tatu nana kile tikenene ki umangili la maana nana kile tikenene ki umangili umwe maana na ndoa yu maslingi maana mwonza tungone tinene yu mangili mwonza na maana ele na itinusu yu mangili tatu na maana dhandatu kilo ki umaslingi miongo nana makovisi meuma katika taslingi miongo dhandatu na slingi yanaimwe wala kilo cha hoho kikuma slingi miongo mwonza tukuni kila madhawa maleu nikane kunia ya ndoko yumangile kumi ya mananana kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo ele ikunia ya ndengo yumangile kumi na inya na manana kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo zandatu ikunia ya nzo yumangile kumi na mananana kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo ele wale kunia ya mbemba yukumangile na manana tano kilo kiuma silingi miongo etano ikunia ya mboso yumangile kumi na inya na manana kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo zandatu utandithia wa indawe soko ni wakathiani na wala muinine kuma katika tuangili miongo ele na itano na ngili miongo ele ya muonza mwe ya yulwe yuma katika tuangili miongo ya tatu na itano na ngili miongo tatu wa nyanya ngombe ya moma ya yeye yuma katika tuangili miongo dhandatu na ngili miongo dhandatu na itano moma wa kikamba huyuma katika tuangili miongo na inya na ngili miongo tano ndewa ya ngasi ya yuma ngili miongo mwanza ndewa ya mene ya yuma ngili miongo na ndewa nini yuma ngili miongo ya mwanza madhawa mambo ina wameile tau mbwenine ya moma yuma katika tuangili nyanya na ngili

0: kenda kabalika kayuma ngili tantatu kadenge kangasia kayuma ngili 13 denge nene yuma ngili 19 malondo mate yuma ngili 5 ndome ameane yuma ngili 1 ndome nene yuma ngili 14 katolo mekala kanini kayuma ngili na mana 5 madhawa mangu kunzamba yuma katika tangili yuma manana na ngili yuma mana 5 mwelo yuma silingi mana 1 wala tusuitu kuma katika mana 5 na silingi mana 3 ni ripoti ya kilunkita ambaito ndono kuma sokoni wendo wakadhiane waka mtina masaku Regina Mutua.
1: Mbaitu ndonyo mwanzi maithu kisa kile mbunge ni chama vokotu kunikele madhoa soko nwa makadara. Pala malui kini ya tawaslingi ngili danza tuna manele manyanya kileti. Kie tawaslingi ngili mwanza na mana atano na choki tungu. Kilo kitu mwasilingi miongo mwanza. Iko wapisi ya te wakati katua silingi miongo atano na silingi miongo nyanya. Iyo ya matoke ite wakati katua silingi mana atano na silingi ngili umwe. Na sembemba inasikoto na silingi ya nemwe. Kwa kilo jati mwasilingi miongo mwanza andulo kilo kiti mwasilingi ya nemwa na somelon. Kilo kiti mwasilingi miongo etano. Dania kilo jati mwasilingi miongo etano na sota angawizi. Kilo kiti mwasilingi maneli na miongo eli. Kumamba itu ndo nyonye, nita wa masi masangi.
2: Na ndhi ni wa ukwani ya wakiloviani kana ndo laimwe ya ndhi ya Amerika ikuwanewa kwa silingi ya naimwenda miongwele na kenda katuno thandhatu ile euro. Ikuwanewa kwa silingi ya naimwenda miongwele na mwanza katuno inya mwanza sterling pound. Ikuwanewa kwa silingi ya naimwenda miongo mwanza naimwe katuno inya inya. South African rand ikuwanewa kwa silingi mwanza katuno kenda noti. Silingi wandhi ya Kenya uisianiwa na ula wandhi ya Uganda. Ikuwanewa kwa silingi miongo tatu katono ile nyanya. Lewo silingi wandhi ya Kenya uisianiwa na ula wandhi ya Tanzania. Ui kuwanewa kwa silingi miongo ile katono inya noti. Ngi livoti ya okuwania wakilovia kumavamu sini munene wa ilovi. Nita wa Evans Kaloki wa Mailanti.
3: Mudia wa mbaitu ndonyo, nita wa Collins Mwendoa.

0: Wanewithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja viasala wako kwisila Asset Finance. Vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Ndoka vetu ni mauvo a nundo notuanda kutethewe kwe yokilia. Dhoke ya uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange. Idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbe ya saa ile ginya saa inyasi ya kwacha. Umanye undo vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila. Noti mwanza imwe imwe. Noti itano dhandato. Inya inya inya. Mbaito FM. Ando maito dhayo wito.
1: Kilungu cha wima wa mwini.
2: Omondi tuinene ya dhina wa wito mwingi mwini kana obesity ni tawambithe uambua. Obesity ni valawithi ya mwi wa mundu wina mauta maingi kiwango ni cha kutuma akwatwa ni dhina wa wima wa mwini. Dhina uu kwa ta anduma mwika wonde nginyasiana. Wito mwingi mwini weta wene maundu a chambe kuyama liume na sukali mwingi na mauta kuema kuika mazoezi. Kunywa sindusi amba soda kila ivinda, kukosa to, stress mbingi, ndawe imono siete dhinau, na edhi wavaitha na mundu wa mukonyo wenyu waitha na dhinau. Lilikana, uito mwingi mwini ukwiki ya mwisone wa kukua tonema uwa sukali, kwa mbatwa ni ndakame kukunwa ni ngo, stroke, kwa mwani kukoma, madhina mama lenyo na imwesi ya kanza no siye tweni dhina u. Nika na kuisi ya kuithiwa na wito mwingi mwini wailite kuika maundua ya maliuma ambambo kana matunda kwa wingi. Iva dhanena kunywa sindu sina sukali mwingi nywa kiuucha kuyana koma towa kuyana edhi wani withi ito winyamawe ni wito mwingi mwini wailite kuikithia ni wa mandha utethio wanda kitali nundu no uwe tweni maundu maingi no keki ya dhayo waku umuisioni uima waku wa mwini wa udhu iwaku usovie mudhia wa kilungu cha uima wa mwini tawambithe uambua
1: kie kilungu cha uima wa mwini
0: iyumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbeo.

0: elekwe kanesa kisione chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ika ikiedhwa kwe kanesa okamba. Mbeo ni ETGM 401 na ETGM 601. Mbeo ya mbemba ya ETGM 401 nenzio isione ila siende tamasako, Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETGM 601 niye kanesa isione ila ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na Isiinge Mbinge. Idhu kiise kilingu cha moka namba ito. Kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ili siya kwa changinya saa inya. To manidhi ya mausreo ange mainge. Alama kwa nete mbeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601. Mbaito FM, ando maito, dhayo wito.
1: Wa miaka ekumi
2: tutamba niti vamwe
1: ivindani ya mautanu
2: ivindani ya madhina mbai zianita na mbaitu
1: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda.

0: Boni ambaito FM. Oita lani ya kila ye ikana kuye nanga kila nja ini.
1: Nalia kwa mpenzi wangu, Veronica, turudia.
0: Ambaito FM, ba nevomosi.

nye nienda kutamba tambia nangai manake niweseba unibotu webitha na webitha wito hatari nduwe bangi utuanya kuoneka eka kutamba tambia nangai yu ndio sama nyauna asipoleni sana kwa onde alamu tito ni endwa menu ngai wa mumo na matei na munenge ukie kisio wa uo ukie kisio ola uma kwake eka ngai wa muma na matei amunenge ukie kisio especially binani hii la mubitite uomo wa thayu nini sipa iku tiwa kunini mwina ndaka mesitia na lasima pedha na muta

0: kesia na wewe tena ukamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo uni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundo aweta wata wambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oju nguma siyake sikila bando nundo ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiatu ya nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siyaki sasa siya science ya computer kuhu ndaita kitumbo na ni wamo ena weze itia datumana na nicho tatangasa wakundu kivadho kanyo muthe nya umwe nda wasi yake si mulio nundo iseo vitu na matunda tike lumaka na miti ya udhaucha na siyo kasi ready kutumeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tengana niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wana ambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita gina mwogo lama ya mie kuvoya masipitali ona yu nuwonge lile nda wengi special na ikutangasi ya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo uonde kwa mwa uonde vatende vi ukao dhimwe mana sukale, cancer, pressure mbio na madhina onde mamwi na kwa kuwe ukosete mwana ona madhina maka takukosa period uka kwa Dr. Sweet Peter City Boy na nutetheka duka vitu ni promotion ino nikana uitwa uvo kwa dhandhatu wa matuko miongoli na dhandhatu aka itia Emali Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kiesia manaka na oju kwe mwa umanda kame inde wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wikwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kwa vombe ange mukunie simo kwisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza inya itano dhandhatu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhandhatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
0: Eden T, ni mayani masio na makiwango cha yulu, alama si uvitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memusa mumusio, mwuke museo, na matia achaicha kukena langiula wailite. Eden T, ni choki mbithi cha achaiki sio kila ivinda, na makuatika na kuambia idhi mosia gramu ya 15, gramu yongole na 5, gramu yongwe 5, gramu ya na yimwe, gramu na ile na miongo 5, na gramu na 5. Na mekuatika na ndukane, kioski kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka tano Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando mai

0: sele katune katune vagwa nondo wako nengele ya nene.
1: Nengele wa nekwena kwa kwa, jomenge ya tanyona dhima.
0: Baitu FM.
2: Bye bye, ume kwa kwa meri mwika lio dhima linde.
0: Baitu FM.
3: Mbuzi wa liya, ame ako wende vlada, zizi ya muze kadilo na lumas ya kanikele.
0: Baitu FM, ba nevomosi.

0: Mawutu FM. Mawutu alama tuvikie. Mawutu matieka nye. Mawutu alama olote te madhayo maitu. Mawutu alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mawutu.
1: Ta wa Baitu kwanzia ya ukuve. Mavisa maisalo ni makwata mote mwela ekuwarata yoya tumikie kukua mwisilo mwenewa wani ulawai mutetei wa makwani madhiu chalo. Kwa tani ya notumani ulawa mwvia waisalo watumbithia mitandao ni yagu kwa mundi ni kanakilito chaku kwa tamota ino. Chaviki weti na umwisilo lwa Nicholas Lemiso waniwe wa mutu wa mote siku idhuwa akulua mokulio. Mundo muka wako wa miaka miongole na kenda na wejumia dhayo. Kwanzi ya kuhisuhusia na nguwa kiala ni cha nyumba yake. Sokoni ya kikema mboni ya udhulone wa sua. Kiokeche kithuwa ni OCP ndi wa mboni ya udhulone wa sua Isaac Omend. Na valawa weta kitumicha mundo muka usu kuyumia dhayo kina manyekana. Atio mwe wake ni woso ni mafisa mavolisi na watu wa nyumbani ya kusuvi ya miyako ya sivitali wa mboni ukuni kilimbia nge utuwa iwe. Silikali nene ya muamba na ilasi ya kaundi. Kati wa mevea ingi ya silikali nisia wetwa. Kwitho wa sikite metatalam ya ilu ya kuyumba nisia mbuwa nene ya ilinino. Uwambulo ni mumbunge wa kilio mbunge Chamwala Vincent Musyoka Musau. Enendi ni matawa maike kuyumia dhayu. Kumana na madhina maitho kosi ya kimisi kana kukosa mawia na maumu mami kalile. Wetano umuwa ni mutongwi wa kaka undine ya makuwe ni Mwandu Rose Musio. Kafina ni kachadhe cha kumina mwaka. Cha nguatanio ya mwaitu ya kilala CBO. Na nzama yivani na mivaka ya IBC ni ya kudwa. Iki metatala mesio kwa ili mawethi loko maukuni ya kura kwa andu alame mavata miamwanya. Enena na ta wambaitu motengwewe kundi ya mwe ya andu alame mavata miamwanya kaundi na makuwe ni Mwandu Eunice Wanza. Ndiyo watakana enendhi ahame mavata miamwanya ni menda osakuwa. Atongo hii alame kuenda. Nikana maka maukitia mavatamo na menaki ya kunewe wiso ya kwekonia na kura. Mwithi wachini chata wambaitu saitatu. Nemulikila na chini kienge chata wambaitu kwa anzia yoliku. Nitawa Alex Motoa.
0: Baitu FM, nyumba ya Mawutu.
2: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
3: Kwa Mawutu mame tuki na maikiku, na utu kunie simu kwisila nambani i, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana utume utumani nambani i, ile ile kenda ile itano, Mawutu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa Baitu, na Mawutu kwa ukuvi, Baitu FM kwa Mawutu makuikika.

Bengi wa KCB withi ya wa ugusuwa neta mwono wa mwithu kesi ya utuko na mwadhenya. Nicho kitumi UKCB ikwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuwevea sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito.

kesia ne wewe tena ukamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo uni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundo aweta wata wambie kuita ena ukua miaka mwanza na kufikia oju nguma siyake sikila bando nundo ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kuhu ndaita kitumbo na ni wamo ena weze itia ndatumana na nicho utatangasa wakundu kivadho kanyo muthenya umwe ndawa siyake si mulio nundo iseo vitu na matunda tikelu maka na metia udhaucha na siyo kasi ready kutumeka kuma India, China na Malaysia kwa uva tengana niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wandawa siya meti kwa kuita gina mwowe lama emye kuvoya masipitali ona yu nuwongeli lendawa ingi special na ekutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo uonde kwa mwowe uonde vatendivi ukaothi mwemana sukale, cancer, pressure mbio na madhina onde mamwi na kwa kuwe ukosete mwana ona madhina maka takukosa period uka kwa Dr. Sweet Peter City Boy na nuutetheka duka vitu ni promotion ino nikana uitwa uvo kwa dhandhatu wama tuko miongoli na dhandhatu aka itia Emali Kindu Mall Hotel vakuvi na KCB Bank na mwithu kiesia manyaka na oyu kwe mwa umanda kame inde wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy wikwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame ithe vau kwa vau na kufombe ange mukunie simo kuisila nambani ii noti muonza noti itano itatu muonza inya itano dhandhatu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhandhatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuwekeka Nikki Sapphire.

0: Bye to FM. Mondo we kendo ni chake.
1: Bana boo.
2: Niki sai fire. Mulonzi kevinduni.
3: Mahangaiko na mahangaiko. Na shughuli za kila siku zinawafanya wanadamu wa Musa au mumba wao. Tunahangaika tukihangaika na shughuli za kila siku zinafanya hata mlonzi awezi enda sherehe Friday. Nahangaika nikihangaika nikihangaikia hapa studio.
4: Alo, Wave Friday, members day. Cheva na kima kone kwa anduala mwodemba wake zae, mewe ya nezaisu. Anduala kima andaya na kweleja. Anduala kima andaya na kweta anuanya na maisha. Anduala kima andaya na kweta anuanya na maisha. Ya tha letiye no nekuweka ngayina yo, kilabu. Letiye no ya nekuweka uyuwe no, ngayumalala yo unye, kezae, ngayina yo, paa! Nenena kwazi waka mkondi uka kwa. Nekea wazi. Nekea wazi. Dikuna ka mkondi uka kwa. Nduke ya feda. Nditanga zanga. Nekea wazi. Nekea kikombe kenge. Gina saa sita. Lakine. Nagenga ino. Kwe kweka. Jameni. Nitafanyeko nini sasa. Na najua sasa munaanza kuniringia. Ati munasema sikia uyo ako job. Ebu sike uyu yako jomu na sisi tuko uku kwara. Na zizungu nena ube okele tubewe vandu kaende na ungula. Kaende na ungula ketino. Kaende na ungula mwali kwa nesa wese kwithia. Kazi kuhile ila sponja. Kazi kuhile ila sponja kuwa ya kilabu. Sponja nde kuona mialika.
2: Niki sae fire.
4: Ni mwamba ni ama ni mbilo. Mani mbilo ni mwamwana bando. Majambi kina kuu. Ni mwamba ni ama ni mbilo.
2: Niki sae fire. Mulonzi kibu.

na nwa gejo kwengele kwa siya TVT mwana wazuri pezi ndo takita tu unye zani wanandezeo nage kalama usiwa nandiko olwa nisi ndo ziamu zembozu bayu mwana wazuri ni wame I think ujangere nyo kereza yoko batu yike ya mudangazi mwana wazuri ni wame wangenga yusu wita wapaolo kabibi ya ndonda paolo ni wame wame kuungenga kuumbeke ya box no zeletiwa ya muze no wana ila radio gazette ukakethia hizi ya kia watu lato kutu gazette wa utu lato gazette wa kia buke kia wadhi

inya ho baolo pabuje za wasawa baolo hende yu baolo I think paolo neta yu ake tiyo koso kendo ke musiku manu unu paolo sitoli ila weather na siyo siyo bongo aye paolo yu yu jake nengo kenge jake jake design anyway resi ni pizi kuzo kuzo kasi ni edha wakeboyo mwenyewe maunga kibruzo so yu nake nithingi zangyo bangu nekebende siyebi kasa asitai kisainya no nekena koloka Koloke lene the atanga le kone izuri kana wese kwethia une mondo nemethia mesa wa sawa. Erwe mwithike chana tanga nemengo etatu ile ndo ngwa mwendo ne wa Zambia le metambo izine ya mbaitwe FM. And then wampanga mzima kilingo cha ukoma wa mbaitwe ne Friday edition.

Kenya ni no ya kani uke la kono kedia. Anyway, tumene makwa kwenye Facebook ya mbaitu FM the radio station. Na Facebook ya keke saa faa ya bauteke teke. Na maono mende na kwenye mesa wa saa kabisa. Karibu sana mitambo ni mbaitu FM tu kwa tene kumengina wandono wa saa zita. Kasola, kasola. Kapeni kia tawa presenta kasola kambia kisa FM la kushia kitwita one. Kama kawaida mitambo ya mbaitu FM uzie sawa sawa. Dereka kai. Kambia kisa FM ni pole sana, sende sana ni mesha pole. Na kambia mitambo isi ya mbaitu FM uzie sawa sawa. Thank you so much. Viona mutinda. Kambia kisa FM yona kwa nalika mitambo ni na maudume sawa sawa. Niko kama jembe angale kushia katho umeconfirmed. Hai. Faith mweni wa kayole. Mengele kushia kayole maundu mesa wa sawa. Unuuna mwisho kiniko wangamione buchari ye. Mengele kushia mwingia kambia maundu mesa wa sawa. Sante. Kukibo mwingiki saifa metamuze sawa sawa. Eta wa mutanu matini. Chalisi mkungengele kushia ndalane mwingia kambia kisaifa metamuze sawa sawa. Na nikondani kabisa asante. Juliana wambuya kamurembo kaku ya Canada Canada. Bia maundu mesa wa sawa. Imunazi tawa Simon ni muendwa. Simon ni nadie ya mudia wena takisi. Nijia zandangia walika kunde kene kanawe kwa esijara Simon. Na nadie bado we muze wakanisa. Nijia zandangia watuwe kareferen kanawe mnembi.

Niko kama jana kuna ndo mnakapendo kemako kambia kisaifa mitambo ya mbaitu FM jie sawa sawa. Na tuko ndani kabisa. Pita mzela kumangala kushia Bishop Ndenge Mwala Asante ndo mwana unika atala. Mengele kushia ngulene tala kisaifa tuinaguwe mitambo ni Asante. Zimio ne kangolene mbengolene neko nefamde na mitambo.

0: Akamia kisaifaya kama kawaida nimetimba ndani ya mutambo. Na kupata vizuri kabisa lauda ndekelea. No vikia nungu mianga liko siyango mene mundo we sweet pita. Kambia mashabiki yodheme kwa nilimetambo ni ambaitwe FM na kemolonzi kisaifaya. Urembo weta wa bani sinduku. Na weta wa Josephine Mutunga. Uzini wa Kenya India Assurance ganga liko siya ama yakus. Bia mundo yomolonzi kisaifaya mitambo ya ambaitwe FM uje sawa sawa tunakupata lauda ndekelea. Na tukondaka se kabisa. Kwako nengali kwenu Manya News. Kennedy Mutunga the CEO. Mbea mitambo ya Mbaitu FM uje sawa sawa. Hauna dhina wa Facebook ya Mbaitu FM the radio say. Nabona ndena ucheki chika. Nabona ndena ukuni kula matumina maka ukuni. Kana usu kithana nako nifamutu tamba na ITMW. Ginaba amu endone wa saa sita utuku katikate. Paulo K. Shuki. Mbea ngali kushika kukuni kisaifaya mitambo ya Mbaitu FM uje sawa sawa. Asante. Ndiyo na kuhija kanende ya notuma motume na chuma kwa kwa mdini wa Facebook ya mbaitu FM the radio session alafu mambo inakuwa haitahal.
1: Ya kaya kuya numata tila waki numatu mambesa kukuma bengi kuthi kwa Mpesa kana Airtel Money. Hai na kueka
2: ni chongwa asya siri ni sare
1: siri theba ende we
2: ithu kese kilungu cha amoka namba ito tiyo utabiyo ndoto wanya kutuma mbesa siyaku kuma account ni yaku ya vengi wa INM nginya Mpesa na Airtel Money Transfers mana kuisila kwa INM Bank na kwena maundu wangi mainge makumanya yulu wa vengi wa INM.
1: Kwa wisu neyo siri
2: Deviu Nandukolo ni kwithu kisi ya kilungu cha amoka namba ito. Kila mudha nyakuma wakwa mbele liangina wakatano kuma saumu wakwacha kuvika saile.

Tumina kenda na dika mwithika isha itana rumo mwendo ni waza mbele meta azizi dia lady. Si unga me mwendo ni waza itatu. Meta mwini ambayi tuwefe mwizaya mbe. Mimi na kuambia karibu ya kepande hii. Kweka Friday. Alao tinaza kuma aloko mwithika isha uya mwambana kendo ayu asebu. Kana wewe weka kana wewe buwe ndaye na uteka beka muteko we kizi yabandu watu mafea na wewe buwe kwa teete ngoka ikata toya fi ofisu mwakoke mwakoke dini wa Facebook ya mbaitu FM the radio station Immaculate Shabuya pia mitambu ya mbaitu FM kisa efanzi sawa sawa na nikondane kabisa asante sana Estela muendone wakuenga lika usha mwingi basi pake kambia maundumea sawa sawa yuna muna tulu wakati utangalika usha mbondoni mwingi ya kambia kisa efanzi wakumitamu ni nagungi na muendone wa saa sita utuko kati

kinu kila yuki utele nywa zami wa Mugangi na na Dani wa Dawini na Dani wa Dani Rosie na Joseph Muzili member number 1 nika na mekija mali kaka base mena mundu ya leva ukethe ya leva nyo mbrandi zion desi oke okay. Na mama atata mundu waka tapika kukwonde kweza ya mudonga Muzili maile wao teline kwa zalama ya nazami maesuka leva leva na kunye okio wake naona takwetu mundu chunu zambura ndi chionde no kethi ya bayo ndo kwekwa haenda ya nesa osune mundu wa mudhemba mwafu na kwa ngila chende ndo bulanya ukewebo yo na whisky ukethi ya ndambiki ye gugu kwande kwanza wana mudhemba lana mamani ende ndo bulanya okio na benda kele tukio mdhenge ya bakube mundu netapika au kethi ya neko tapika mongo kwa nini lazima moka nywa sio lazima madhe unaweza tu enda pale kwa club ukaitia kanyama choma ukaitia kanjuisi ka cocktaili noka kuna noke noka we sopa kano ndosi uwe ito ndeka aa kesa ya mwanonga vanga zembia nduka adha ukafe edranga adizeva ndo kanafe imulevi zeva ndo yubu raidi neyabika mazana asume bau peka bezi keba ube kubia na ke na hata takukulia kweli nekoma ba nyene miungete tamwana ngina kukachi ndo usio toneka kwa kane ndaba kwa papa abu kwa mweni ni zini mkunange iswa ilipu pana mbeza siya na pane na 70 na mpo thie mweni tumete kaundane na sani munengo 70 na mwye mbeke kikombe cha mblaki babu na nalzoza kikombe cha kwa ana katambla na ndari kwe kwenzi yaba pale kona nene pindeche kinanga nusa ambola mwama ne usune mekishua mweni na mwesembe si kikombe inge tu kana wekwa Agaba ilavu waka ya kureja maono wana maona ya kuma anawa kwanza yu mwondi yu wikendi ono keto mewi ya teki ya maiba mamondo pe mwana yu kapisa ona ungewa tono kwa zambi kisho ngalene alika ngalene ya nukita na iti ila mkubika bu ilika bu na iti ya kanusu nuhuma aluka na ya tambula nendeta chone chetina oneka nyete yu na ya tambula nemetia kucho one na kama

Maldonzi Kevinduni niko barabarani na elekea nyumbani natoka pande za Ngomeni. Eta wa Dr. Sweet Peter sidibaka mia mitambu ya mbite femu zi sawa sawa. Nemu kaitha nisha kuhenga leko shia mutito na yakina Prezo na Wasa wote hao. Undumuna meja muteti sana na kinduwa kesi yo down. Nele murembo zingi zita wafei wa Kayole. Asante sana Dr. Sweet Peter. Juliana Wambua. Mboka kwenye kwa kushia Canada kambia metambu ya mbito FM kisa F4 tuweme haba uke bindu ni wali kama asante sana Nikola Somoshi kwa kushia Kabaka mbia Kabaka kisa F4 metambu ya mbito FM niko nefomri ula kisa F4 ya mambo vipi mambo poa sana nende makamesho vangla kwa kushia mwingeto ni kisa F4 tukondane kabisa na pole sana kwa sababu ya kupoteza kuzo wako nisha poa santeni sana kasi mundugu Josephine kasa Dr. Willy wa mwingile vofo wa mwingile vofo ifu msili Joseph MC wa mwambo pato pato professor na maundumuna devyo ya tuna dan wa dandozi kinyozi kalumaita ka ambaitu pamoja hadi sita mekwa tila metamone na kemolozi kisa fire members day edition Margaret wa Kenya.

0: Uko na mtu wa kupigania moyo wajipigania ndugu yangu.
1: Hata nipigania nami nitanyamaza.
0: Familia wa Facebook ambayo itwa Fedha Radio Station bwana ndio na mulika mulika ngamu tumeni mako kwako ya. Niko ni familia kisha mitambisho ambayo itwa Fewing aliko shipa na uko na nani. Simeo kangale nena kwa nenge kambia maundo mesa wa sawa musio ka masis ngale kwa siya kasi ilia kambia maundo mesa wa sawa. Good evening kisai fine ngale kwa siya masako kato memetambo jefiti kata waniko kama cha sante request ya Naomi Mwitu atatake saifa atapadhalo yuke metambo neta waboni first jalo mwimu wa sante dere njogu usuni wakatiko sako Avia nelekele ngeleko siya nsaikone na metambo zi sawa sawa MC wa mo zane yaga na kwanzo mundhiwa kwa ranana mo Friday za ulekanyana mo wa juma atayepa unza anga uwa kazisi ya kethi ya iya mbona ndia iya na dhati ete kuma ngeleko siya manzoni ya kambia manzoni wa mundhi metambo zi sawa sawa
2: kupigana mwenye
0: ukwene wezi ni mabicho muno vyo uka ya kumala na angilisi ya kuyo kumi wa mundhiwa Friday na waju mwote there you are tinda nesa na tutuko wapika basa itatu yusi saitatu itajala na teka itano watata kuhika your net worth your current your immediate

endeleke uliganiza. Your immediate net worth. Zeso mangilia kumi na nobusi. Na nobusi ne maana na mevu omona kuti itwa matambwa. Wekulia mama mwane maki. Mama mwame ba mama na 70 ne maki. Na your immediately net worth. Zeso mangilia kumi. Na maizo ngwa weko na weekend kilinga kilinga. Sethi wapika wajuma ba kwa acha. Uyo kujua ba kwa labu yeziche uwe kona. Mbalanzi za iso ma frequency yamba ito FM. Ilobi na masako. 92.5. Gila na mazamu mwona abu mama ana na no wona amate maana. Ne malikangi lete ne. So tafadhali budget yourself and take care of yourself tafadhali sana. Minaisha kambia kisafa mitambo jisa wa saa confirmed and conducted. Mike kinyozi ngalika shia mumbuni wa mundu mbia kisafa ndo walika mitambo ndo na masamu leke dhoshi. Ngalika shia kwa chumone na kuono ndo muna ungu kuitwa. Ngalika shia chulu ngotu mitambo ni kisafa na mundu mesa wa saa wa mashabi kiyo ndema kedeke. Johnny Muzembiwe. Muna ya kuengalika shia pipeline jeje na rabe. Johnny ni ukulia ebeneza mundu we DK mwenye watu we na kweni. Ebeneza wa kwa njenga. Paulo Keshuki akamia ngalika shia kakune kisaifa mitambo zi sawa sawa. Na tuko ndani kabisa. Rofa zimuimi musioka malatane ketulune katulune that is. Member number one mutunga musili Joseph mwenye akambia kisaifa ya. Maundu mesa wa sawa kabisa. Nganya ya KMJY 198. Ah. Petamba zi sawa sawa. Johnny Lambert. Undumuna Grace ndani kumanzia kambia mitambo ya mbaitu FM zi sawa sawa. Immaculate Shabuya nimekucheki tena. Pia mitambo zi ya mbaitu FM kisa fatu eme haba. Kuma sana asumo tuku asante. Immaculate Shabuya Shabuya. Kisa fanya ya kangu tabia bro. Nga ya mwagwithu kisha nanga. Ukweze wandeza. Aeza ingi wana ni mweka aone ya enjoy. Akami wa magarisa blasa bole nilipo maundu me sawa sawa. Na mitambo ya mbitwe femu je sawa sawa. Kamini kukia atawa King David. Bia maundu mokire nesamu na wika bisa asante.

0: Alex Mbuta ni wakwenga liko chia Bishop Ndenge Bea mitambu ya mbaitu FM uje sawa sawa. Acha nipigania na mimi nitanyamaza kimya. Mani aje daktari. Yunataka izuli iti alita mwithu kezia wa mbelegeliani ya neando wa vamu ili ingilo wa studio kama kawaida nige vina wa mazazu. Tukaye soke nwa wewe ona mani mbilo ino ndo wata mutafasia. Na ili ingilo wa studio uko kosa makombe magwele. Kwanza yu isi wa mixi ya mbulaka ana la lengula. No teke ya kagua kabia ba uke ya kilungu kuneta wake toa tangala. Ukona hata inye kaingete tuwa sumbe kwa. Nesumbe ketwa nema pepe mandu ni eno Mwambelegeliani ya vamu ili ingilo na njoka lakini neotia na ke Alex mutua. Unenge mwabo kwa ulikunze wa cheni chata mbitu mwabo mwende ni wa saa itatu. Aja mbene. Alavu yundu katuwe kwa tanene na kune sabiyo. Inaba mwende ni wa saa sita utuku katika tende na mpongo mzima kilingu cha ukoma wamba ito. Neta wa mulonzi. Nduka atatu othibasa nondo nyendi na athibasa na bawi ya.
1: Undu muko mwewa imu vitanya. Haitwe nandu kwa Yesu wa silandwe.
2: Ino ni mba itu FM. Mengo kenda na ile ndono itano.
3: Isingotua ni kama usiku.
2: Baitu FM Mengo kenda na

0: tu mundo mukago kwa miaka miongole na kenda ni wejumia dhayo kwanzi ya kwiso usia nangwa kiala necha nyumba ya kesoko ni wakikima mbone ya udhulone wasua kiokeche kithuwa ni osipindi wa mbone ya udhulone wasua Isaac Omende valawa weta kitumie cha mundo muka usuku yumia dhayo kina manyekana ati umwe wake ni waso na watu wa nyumba ni Yosufu ya miyaku ya sivitali wa mbone kuni kilimbia nge utoewe Mvoto mbani wa ni mwandikito mvo Andrew Love Wambua.
1: Ame ndi nora niyo sipindi wambone dhelo ni wasuwe weta na masani mamudhe na ene ndi nalame kala ploti ni mwena mundu muka uyuta mwema kuna ripoti kula kwe mvya uo sesei. Ululama vika kisione kimo visa mavolizi mavunzi ya nomba ino. Ulame edhe ya mundu muka uyuwe suwete kiala ni cha nomba ino wekala.
2: Kuna suse imetokia, itokia tu hapo kikima. Alitufungia ndani ya nyumba na akajitia kitanzi. Hakuna kitu ambacho tumeona kama note na hakuna information nyingine kwa yeye tu alitia pale kitanzi tunafariki. Mambo zingine sasa tunafuatilia tu tuangalie vile ambayo iko 29 ya old. So tulikuwa ripoti tu na sub chief. Kuna mama ambaye hajaonekana leo na nyumba yake imefungwa na ndani. So polisi kama polisi tulienda pale tukashuhudia tukaangalia kwa tisha kuonekana kwamba amejitia kitanzi na tisha tu kutoka nje. And eventually tukavunja ile mlango kwa kuta amejitia kitanzi na ameenda.
1: Na balaka vindani kwa watu mesaje kumakulia enendeka vindani kwa lame kumbilani mazina kivaluka nyo. Makuna ripoti kula kwa movie ya wose sika na kumanda utete kula kwa ya tongo imandeni. Tanzemu ya kuikiri anema kwa ata utete yola ili tavanduwa kwa samata mjima kujumia dhayu. Mwema mundu mwaka yoni mwasa ni mwavisa mavolisi na walatu wa mbani ya kuzuba miya kuya mboni au kunikili uende.
2: Tunampa ushauri na pangina hata tunasaidia tuitie daktari ama mtu ambaye mento mtu ambaye naweza kushauri vizuri sana. Kwa hivyo tunashauri kama mtu kabla kwanza mtu kujihisi ama kusikia kwamba anataka kujimaliza ama kufanya nini nini kwanza aulize suluhisho tufanye namna gani kwanza nipate msaada ya kujiokoa kwa hii depression kama kuna depression kwa hii depression zaidi ya namna gani.
1: Ngimulikila na chenjata wambaitu kumava mboni subcount ilaji makuweni count wambua Love.
0: Tuyo mavo wange meokunya mudhembo sumu ndu muka wako wa miaka miongo ratu ne wakumando wane ya kavuvoni. Kivalo ni kinini cha utunene kiteta mbone ya umiloni wasua. Una kinawe yumia dhayo kwanzi ya kuisu usine kanda kiala ne cha nyumba yake. Kwa tene na deputy county commissioner wa mbone ya umiloni wasua. Mwandu monika kangethe nikana vaina manyikana kila chodhethe ya. Kiko kina mwe wake ni watu wa nyumbani Yosufu ya miyaku. Ya tawa
3: nita wambaitu
0: silikali ya kati hii mwambana ilesi ya meti yoko na mevya ingi ya silikali ni siya wetwa kuhithu wa sikite metatalami ya ilu ya kuyomba ni siya mbwenene ya linino ila ivani kuambia mwine tuadhiwe kumi uambuluane mbunge wa mwala Vincent Muzioka Musau ula wenda enende medhu wa mengu nuna kuhisia nena misio yonde ila yumana na kiwo cha mbua mbingi Esther Mutinda ena mavo.
4: Aimene ya kiwanzani cha Kawaya Stadium sokoni wa masi kavinda ni kacha adicha kukilia mwitu mamboka. Musau ni waweta kuisila uvisi ni wa munini wa Musumbi Professor Kidhure Kidiki. Imeende kwiki ya metala talami ya ilu ya kusi ya misio ila ito nyavuka nyanambua ila ilnino. Kwe voku dhujuma isio ila simu isio ni waku ikumbilwa ni misio ya ambua isu.
5: Tuelewe ni mikakati gani ambayo inafanyika. Ndiyo tuweze kuzuia mikasa mingi wakati wa hii mvua. And I want to tell you kwamba kunayo mipango. The Deputy President of the Republic of Kenya has chaired several meetings. Mikutano ambao ni ya kuzungumzia mambo ya hii El Nino, pia kuzungumzia areas ambazo we categorize them as high risk areas ama flood prone areas ambazo they pose a bigger danger. Sio mikutano tu, ni kuangalia pia hizi areas and identifying how these areas can be mapped out. Ndio tuweze kujua ni kina nani wanapaswa kutolewa hapa, waamie hapa, wasipatane na floods. And these meetings have involved both national government departments and also county government departments as well as partners.
4: Kavindani kaunuenda enendiki sio ni chamu ala na moku idha menedho kakwisi ya niana misio ila yeta wanimbua mbingi itawasio owa madhayo.
5: Na watu hata wanapita kwa mito, people are not patient, watu wanapima uvua, wanapima maji, kupitia kwa macho, wanakuwa na haraka mingi, wanapita kwa hizo mingi.

0: Kalimwana wa Tala Matongolo County ne ya Masako na dani malokani watu manise mavuwa sukuwa anze yoliku
1: ni wawe takana yumba ya mukamba inavata wako yoba kavyo kule na kukwata mbo mutongo iwa cha machawa ipa Steven Kalonzo Musyoka kwitha emu nengelele lingelea wako kitakipi la cha Usumbe ni ndongo ila ingesi angaliko ya ulei wala mule wolo takana mutongo iwa cha machawa ipa Steven Kalonzo Musyoka ena mutongo iwa linda mwana inji Edwin Sifuna ni mama kethe wa 11 ni kwitha kielelo kinene changwata niyo ya ulei na kukitekana President William Ruto ni wasumbe katamu omwe
2: mwaza kushinda kitisha wa Kenya huu kuna wasama katika United Opposition oo wamesambaratika kuna function ya Kalonzo Musyoka function ya Sifuna uliseni mheshimiwa wa mule na imetangaza leo na ikikosa kuwa hiyo mniulize huko mama UDM enengo milioni 5 kila wata every Thursday moka kuu atavii mumeati maiko nenga mwaitu maitu silingi maanani akamba dhoa witu wengili 5 wako ambata wapaso bae ya mukamba mata wenewe menyuka dhoa witu wechao tuwate kuokopana kata niambia watu wa media kama wametumwa na Kasongo kugawanya upinzani munaharibu wakati naona mkishinda mkisema oo Sifuna amepokonya chama sijui Sifuna amefanywa nini Sifuna ni wetu sisi ni Sifuna na Sifuna is our business yumbari ya 2027 tundu Usumbe uke tamu aniwa andumena tamatama kangu tileta maomu the actual tested alternative government presidential candidate ni Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka deputized by Sifuna
1: Gimulekela na cheni chata wa mbirumu baskulune wa sakona lewa imwana wa Tala sabukaundine ya Matongolo kaundine ya Masaku nita wadani yale wambaloka
3: nita wambaitu ta wambaitu mauvo melu kwata nita wambaitu
0: wende kuthugesi ya cheni chata wa mbaitu kimulekela imwe kwa imwe kumava musini wa iluvi nambe wakufosi ya uta wa mbaitu anyamukati wa mavo ala na kumulikila mavisa maisala kukwata mote mwele kuerota ya tumikie kuwa kukua mwesilulu wa mwene wa uwani wa ulewa mwetete wa makuwani Mathew Kyalo mundo mukao kuwa miaka miongwele na kienda kuyumia dhayo kwanzia kuisusia na nguwa kila ncha nyumba yake sokoni wa Kikima na serikali kuweta ni kitemeta hata lampa ilu ya kusia na kukita na mbanga ili itonyo kuthewa ni kiuchambua mbingi yele nino ili kwa tuwa kuhusi wa mwini tuwadhi wa ekumi mudhia wache ni chata wa mbaitu ni kuendo idhukisi mosio wa kilungu kila kiende cha okomo wa mbaitu nita wa Alex Mutua
4: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku kwa mbe wa miaka ekumi
7: tutamba niti vamwe
6: ivindani ya mautanu
7: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
6: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda

0: Tony Ambaito FM. Oita lani akela yeika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo ndevi jipirate ndombolo ya solo.
0: Baito FM meongo kenda na elektrono itan.
2: Jete ya mapela zoto mike kasi mokonote izanga.
0: Baito FM mondo wekendo ni chake.
3: Kunyangu tindi.
4: Eh?
3: Chai chako cha kioko hii.
4: Eh?
3: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu kutinda mwazanya uonde.
4: Now, relax. Mayani alawenda ni ma identity, ni makamu, memuyo.

kewe ni sienda na siya. Na utia kuhithu kiesia ndoithu kewa. Ketumine kie, takamemeka amba ito FM, netuenda kwa sawoni waku, iteta, utao, kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvo maito katewa maunduange mainge, kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta, woni kanama unyungu nyisio kukonye kama meka mbaito FM. Na otu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwaya valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia. Nikki Sci-Fi.

0: La mamwende te Nye yuwe na gunde se Kananu mwende te
1: Ulaki saye fire
0: Pa ike de wa Betele na mbe kunwa Kinu ndeku ya bakie sawe ndi Chocha uka na Undua mwewe kwa studio na akili de mboke ne Na hawa none zio mbievu Sisi nye neobana yune senga Ano matonga kwezi ya mesherene na kwa neba Kana nye pipi neti ya na kiambazi baana andeti Na kune ya museo sino ne kana nukosa ne mwe Nye nene kiambazi pa mtu kamelo ndi ya ibe ndesi ya Hehehe Kwa kazi wala kwa lao kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yes, my brother. Nika to mukomo ya mwe. Akoko go wimbilanga my brother, anwa lange na mamili we na kwa neva undi ya waki lungune. Mubango wa gwimwa ne na ke kwata nyambadi na nenadi. Na mwikangu nesi. Ogona mo de usia chacharika. Ai chacharika mitukio yuke gwa Ukewe wasi hivika sahi na achoke ya Kwanza otethi ya seizo yuma ala vesti na genata
1: Niki sae fire
0: Yule nge Watu wako kwa maisha Na mimi niko hapa situtioni Na uliza Iyo ni ungwana kweli Kweli jameni Ano mawezi ya mawezi ya Mawezi ya tumeambasa siya Na kwenye ni basi tutia mwezi alonza vane mundu wa tema zondo kwega Na ni wanaambasa nada uma langazi Ona kwenye kwa na sana wakatano Lakini yuma yuma thonye usili mwede vya usili ungwana Usili ungwana mwede wa thondi ya uyani nyuma kaya na astare Ya yuna za kwezi ya mundu na nzawa uya We, wezi ni weka landhia tewe Mulinga no tewe Anito wanatezi ya india na uku Mwela wazi maijani Mitha na wendi ya maijani Alex nosuwe tumabati yangu na juo Angu jane thuko maato Tuko waza neweka Taneoka Nemarethe mwaka wana Mwaka sila lwa nanga imwengu Mwaka sila lwa mwito thandia Hey Na mwenea Yesu kwa kusafishwa

0: Deme aishwana mukondio. Papa, katika jina la Yesu, tunatakasisha kilungu mbele ya kwako. Angalia baba, niko hapa najaribu kutangaza, lakini mwe ndio uko hapa studio, lakini Messi yameku ya kilabu. Naomba papa utoe hiyo ipepa ya kukunywa. Toa ipepa ya kukunywa. Toa pombe katika akili yangu. Toa ipepa ya kukunywa niweze kutangaza. Mwe inakwesu wa masasu matia laele na kendo. Hukapike na kundongosha. Na kwebe mwe weba studio. Lakini akili zena kusitalene. Tena mwe ini ukulia. Kela chatumia masha ni members day ni kendo cha mwemba mwau. Na nechoke ngukulia inge. Na kwebe ya wasasya niwe mwene sendo siondheba ungu asua. Uke no waku. Edha ni waku. Bas. Tunwe kana tuweka. Yagezainya kusema kweli ubwa na wene wea mwamu zamba
1: Niki Sci-Fi Mulonzi kibinduni
0: Ariwa mwethekesha ngalikwenos Zune nzabe amba ito femu yungalina mwazana Rikani chwezo na kwa mwendone wasa Itatu ni nawe kwa jineza unawika ni wakwata maubonesa Kwanzi ambe ya neuneza anzi ya ngelemu Na kemu ndu ya Alex Mutua Mawangi tazuka makwata kwa mwendone wa kesho kumeza kumene ileba songetu Yuo yu nebane na kumeza asuele na nusu matiala Nikadazo kethia masazu machila netu wa mile ya Zane ke mupango na design ya kina ya members day kama kawaida Zino mpango mzimu wa kilingucha ukomo wamba ito Karibi yake vanda hili kanaweza kethia netu wa kuati ya nea moja kwa moja Ukiwa nami mulonzi Nyeneba hake bindu neba ima liboti nda eta provided kila kendo ke sawa Hane zo mbedhugesha we sawa Hakuna ripotesi wezi leta kwani iko nini na kwani mutadu kwani sisi udu sisi utangaza simwache basi tuta wezio ngulia kesaini ngulia nduliga studio utanyuete kenu na mwe hapa ube itha dispenser itha nene mwono hapa itha kitu kikutu ambao kukunda na kia ambao kweselua bando keke wa irarias kana matra nea yuma desi hayo ananyo mwenuza hapa angindo kukanza mwe na ambilo mazazu mojuko nyuma hayo Yaona mboke na ele kwenye ndene na ngotili gana na nyeta maloke ndi mboke Wana ndili ligana Wana kote ene situkamu nweza ninyosyo yoyu Na uke ya nene taka taka vang Te lazima Nena atakie ndi sine kutaka kanane kuweboke ya Nwezi uka koma loka koma nana mulebi uke iwe iwe kade ya kwe Haki angazi uke mdwe moja Kwa tanu kona yuwa mino ya kanyama choma Notothi wateka whisky Kana uzi ba wewe kiweke kombe na kwanza sasa chuo tezi anende mutungi wa wewe unakunua hey sasa ile with eye bodo nzinge mwana ukikore patri ngoki wewe mzo patri kwa hakuna kitu inaongeanga vibaya kama hiyo okay mko ndio na ndoga yake wala you know anatebi na yagu yambe wewe watermelon kana pena tunda zingi dai bwa coronavirus tunda yuze tawara na moyo ndo sasa you are gonna the testless You mo go ndi uwe testless na wewe. Jua na kanda no wa mabolo. No na nwe ngewe ya mesinga ya mbesa mbinge. Kendo chu uka kenywa we kalande. Kuke si loke kulya na yokusema kweli ngai ne ukulya. Uki umuse wa kwa wende acho. Kendo ke mundu kwa mbonywa na kalalia. Kiko kila ni chuki dhete kimutemete. Hai! Siende ya wachau kendo ke. Yo kazi ko ilabu with ya kusu wete ndi. Kwa hivyo kila buwezi ya naka, naume, na mweza ini ukulia kwani, uwake naka matai ni hata. Yee! Kwa hivyo nakuwe na ushanga, lakini, yundu ikondo tuweka ama zani ya sukeka kamemeka kune sakalume. Yani kamemeka kwa rilaka naka ilelewa anu nikeandaweze kwezi ya, yumo ya uwa kilungu kete ngalikuwe nungalikuwe swingi. Yani kukwate hita batu hivyo vika basa, azitaweze kwezi ya masasu maku, maku ya naethono na kwata kafomu kaku maluka. Okay, nice, ikanoka enjoy yoka members day, ikanoka ambeka weekendi. Ikala mwamba na kisaifaya mulonzi neba, nunduwa kunikeandaweze kwezi ya masasu na maila na kila kitu kwezi ya kesa wa sawa. Lilikana, batumina mwaka kunienda na ukunikala bakunzi na Facebook ya mbaitu FM, the radio session na Facebook ya keke saifaya mauteke teke. Alafu mambo, inakaa sawa sawa. Nita wa mulonzi na kama kawa. Kama kaha, kama kaka
1: Ukomo wamba ito, mulonzi kevinduni Niki Sci-Fi Mulonzi kevinduni

ni buki tu nese netwa kwenga liko shia ngongwane ngongwane yo kuya ngutani twe there ne ditane we ndi ndake ndo wa Bernardo Zibriani na na Barack Molandi yo Zibriani ni wewe nomba agiadi no ndi nda nake ubaragi e guila gwa ibengezana na mawaita ebe murembo murembo gani wala no na nyambeza zia kwa mwagone ugombe na kazi ola wakwe kumyambeza mwagone uzi ezile gelavu teneno kwani no we na common sense na yu ato tono liko gelavu oneso yuke ukethe ya pundi we na akili onse opiu pundi ukuna last heka tambo kwa ukethe ya nyorokete o nyoroka pundi weke ya kabilo ukethe ya vyaze yunga met pundi upaka alangi ukethe ya nombe suze kenga kenga ngata hai alikile bau kelabu na ataka kwanza we enye ikombe na kamuremba utabie baaja aketesi ya kawaini kasi omno vyo ukethe ya mbelo yoka yusi ya kamuremba tuwe yote si, ne 3500 na si yake ni maana mwanza ninge na nonja gile nonja gita tu usi okonda vyo mundo usi ya gili yake ma makaina ya kaini uko na siendo na yewe ya nekuu kwa mwena mba kweta mbuwa na mba kweta we expensive andu alange maze sauka wacha kupika veto pepaya bwana ngeza za wewe imyo musinga muwe ikombe Nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani size nani mundu atina na inyo na inyo na we mugi ula museo tutembe huwe the mwana makai onape makai matakiwe naka akane mama maumi azia form na ninge dhani ngukenga na e ndweko karizaji kaku kutu panga kutembe oilabu yine na ange nena ange akane natupabu tuotua ikombe na tunisu oilabu yine na ange tuasikelabu takeba tanuona kila kiola mande mwere wajazinda sisi la kuwe so long yu uke so tembea kwanza kwe wadhi ukethia pe wadhi waka tombi ukuna buu pe wadhi wa maimam pe wadhi wa mauda pe wadhi wa keni pe wadhi wa kezungo lani pe mbandi kuhina bau wethe anambe lani onazendo ino anaito manyo kusita wa ama festival na whatever percenti nene la audience wethe anaka simukatae simukatae leni nina mudhowe yetu ngizi maja okinya percenti nene la andualo yume ukuna sheremu nona meunywa na meku ilavu na meku umu mbane siya sitale naka kumeku mata wasi ala inge meku kune mumezi ya tete kwa nambesa sio matina saisu sio with you ukatala mesa ya mbe lakeli lakatatu ukona mbogi ya mademu yuki sana siya wethe ya mabuga na taadhei mazike ya mkua he sisa kele tukani kwe kana kabete kwa kekete bayo kethia nila za mumu sieta tumbo katika na sieta wada no kethia kandilezi kala kekete ndambe tuwa uishi wa mthensa zizia bayo isi wa hale uwa mwano tuwa uwa mthensa na isi wa zizia bayo mesana kwanza kele tuwa kazizia wethia kekete mawani ketha anathena wa medho hasi wezizia bu mesana utethia penele mamudhi wenge mudheta ashisha zeba ushisha kekili ya kakuna katoti uka angilasi na mamimu saa misingele expensive kikili ya kakuna kendo uko na kasi maili kathosa sisha kathicha so kele tukuto na ikalande baada uka keke ya masabu uka sisha mundo yuko sema kweli he nikuwe kwe na mbebo nikuwe kwe kire tukulo nota mudhei wa mwena ni wawaiye medho already ni wawaiye medho nundu wa kire mawani he so so yu mundo yu already medho ya mawau ndekete vulana ndekete mkwasi ambebo haende na kwe mambe ya tue pneumonia na matipokulosis no bado nuko nywa shisha suki jujujo haende na kwe mambe ya kansoka kulia hai mwanga hithi ya

yangu kwa tafadhali kuna sherehe na common sense. Ka kuna sherehe ukiolela olela uyona maisha tamea kuondoka huyu. Tafadhali tafadhali tafadhali. Alikeza faya ni kwa hapa naondoa gari teketeke. Ndio nifike nyumbani kule pande za Mutituni. Niweze kukusikiliza vizuri nikiwa na familia yangu. Allah akiambele. Rajio kakambia kisaifa, ambia Peter Musila wa Bishop Ndenge, nimepita hapo sahi, nikielekea omu kwangu, nimeshinda kusimama, nimesalimia juu ya mazani mbaya kabisa, mwambia next week nikienda matu, nitapitia hapo asubuhi tusalimiane, na tukunywe chai kwa hiyo hotel, kubwa kabisa, iko hapo. Peter Musila wa Bishop Ndenge, nwake hivyo ni mondowe, sweet Peter, asiaze laba u Bishop Ndenge na wethe ya masama, yu rusu ya ndayo zilabu, wethe ya namuwa kunda tumajiane, lakini muda ukakataa. Mbea metambo ya Mbaitu FM uje sawasawa. Sante sana na kitale Dr. Sweet Peter Soteboy. Mabinda udhanondo akala metambo ni ya Mbaitu FM. Sante. Nesa weze bulaite ikuteza ana zito limingo na nyendese kula chuma bawe the anda enda weze kwezi ya yani ndazi langu ofete vamo anone ya kamu andisi.

wa muzenzele wa muyurame tamari yamba defemu dhikesia zaina nizuku guys hii kunanga oti tamari nilikili peke kiti ya lidesi yunga mwendeno wa zaina azio tuku weta wakoma wamba ito membazete playlist yutona kwa hithi ya nila ya kukwe na mkutinezia wa kwa wadhi kasi yoka kautotha angasia zane ke friday ati wengalene nende wende na kwa boyfriend nende watu mafea zafi yosino isi waka mwomba kele utono utono maana ele ato ula ajio mokingo utono utono wazilingi wani bibiti ato ula ajio buko india utono wani bibiti yosu ayo mwombulo kwanza azuma utono wani bibiti na maana ele ato ula ajio kambo kukiruwa mwongo kweza madheza ana andabu kwanza my formula kele tuke ngone savyo wiki wa manata no lajevu nebu kati ya niwe na wewe wewega makosa sana kanoke ngwa wewe wose kamota wu maluke ba jombi ba uwe iwe kana wu maluke ba salama kana wu maluke ba kabanas mwana usine kwitha nikitonga tembea ne makale ame otototo uma bulando akwaze buya dia ka ubide na kuoka kia ndo hotel twina gwindene nikwitha no twanite nde kwenda mukaima maka nandu mako ma ikona nisha na naku na ke no tena kukune za munyoko za no tuko muima we nai kwa dio tukilitwa kwa komi utaona yuwe mwezo bio kaina yo ne ligile na mu dane ball the ball yane yende na formulation ba ati jati anga ka wiki ka uka uka ange we kwa chio mwe hai na kuna venye nasikia ati isi isi isi opoa onanda ndende ya kuya pole hai kumbuloku na hivi india ki ane kwitha mwona neto kuona lini kana mwakoma neto kuhi labu mwe kundanga na we osa namba pa vaidhelo mwe uwe ambe wake ele wakataru wake enda mwe uwe mwonza ba uwe ambe ya maoperation ni makilini kandizipenza likalake kwemi unepana kandizipenza like kilomita ya kumi ukone kao tembelete babu buwete kito kwanza wikete silibazi kwa hivyo kama nobe mete ya ndao zambo nga mabu ute kwa hata iboswe na saisu kwanza ute zambi unezote ya yumwana bambe maketa sema kweli jane na alati liye puja na enti ya na kuka jada nekiwe ni mtu wae na prado kwanza tuko meta hotelini wae musio na nyisi na nyokyo na ndisundu kiusuwe tawata na yatu indutungi na malayu angibune wea matetu wa mbaketi ya ina mbaketi kanane bufe yuni nyoba ane yako kito slippers na slippers ini wa sitati tombulu kili ya kito ndambe isu we jamendi mbeza isu ya noteka la kwenu kana mbeza siya no reverse utungiwa muyandui wa kelazi juu olika mashia kani hakele tukisainu kutabi

Baitu FM ni vitu manyama uvombe na kumanyidhia ondo makiteka tuteo kuselesia. Tuwatie kwa islametandao ni yitu ta website ila ni www.baitufm.com. Facebook ni Baitu FM the radio station. Instagram ni Baitu FM. Motandao ni wa X at Baitu FM. TikTok ni Baitu FM. WhatsApp channel ni Baitu FM. Na oingi na wilo ilo lingusitu kwa isla YouTube ila ni Baitu FM radio channel official. Isomema uvo Baitu kwa ulikuku isla website ito ila ni www.baitufm.com. Baitu FM, ando Baitu dhayo wito.

0: Yavitamba mbite femu tia sawasangwa mulonzi ke saifaya. Kwa nguli nge munduwe preso angela ni ande ya tata mundu. Aloza ke saifaya ni vana mama kene wakwa kama kawaida. Meiva meja muteti Dr. Sweet Peter Setboy na babisi yake CLA. Kajo muzito na mashabiki yonza kwa makumwena yume kale mwanda nusiwa mulonzi. Eta wa MC preso kengeli kwa shangela na kambia mitambo ya mbite femu tia sawasawa sante. Memba na marigwani mutonga musili. Mbea mitambo ya mbaito FM kisa mfazi ya sawasawa kamia ni obansa lama hotel na mutambo wambete tawakatha moja ya kenya atashua beti come through tafadhali mema na mariwani nungetha si staff izu siya zami sana pauwe salama hotel numakeje mnabiyo na alama kai ma jabati gondola weza end department ya jabati inola weza end department ya rosikoko makedheke.
1: Sema mwenyewe.
0: Azwe ngememe relengedi mokoke juwa eza mimogangi.

Margaret Kenyatta beke ndo wando meyaba inbox na negu omuntu meyajo be Facebook mu jone ndo ndeyo manda mundu mundu ena megwila na nyene go ilobie yula budage ro la yene mobode Faith mwene ni wako hekale kwa shaka yola kambia kayole metambo ya mbaitu FM jesa wa sao metambo jesa zanga kwa shia mazi chende eto wabena di chalo salimia my sweet tante weta we Elizabeth sante sana Martin Mainge mwana wako hekale kwa shia Juriko kambia kisaifa ambe ni pole sana nundu watu wane kazi ni wakua sante ni metambo ni na maudu mesa wa sawa kabisa na kupata loda ndekeleo Francis Ndoa wa Mudhale Benga lako siya mbakasi maono mesa wa sawa Na Yunisi Joko Benga lako siya kibuti na kambia kisaifa Mbake theke on Bema tongo wene ya Yunikatala Pati mwesho kako siya mutito ne pati mwesho wa kitaine Kene katunga Dr. Sweet Peter Sete Boyu Magilena Haka kushika kazi ya nema izizi ya tawananzi Wambuwe kako siya yombane Kamba Doli Mary Felimu ya maprezo wa na mama Ken Karo Kade Evdi Evans Gedero Krisi Madikiza Bonifasi Mumo Mwende Silia Jenny Terry Kako siya kasaine Sofi kibuti ne Baba Nzambo Kenyozi Kako siya kibuti ne Misha Kimeshi Johnny Bundi Watrek Ngaliko siya mutito ne Dan Wadarosi Kinyozi ya muinge Faithi wa Machakos Prison Niko kama cha Felisa Skatho Silidia ni Kiyoko Joseph Mutegu ya Kanyonyo Simon Dere wa Maruti inaitwa Pop Faithi sana ngaliko siya Jogoro de Kennedy CEO Felisa Skatho Si Dan Musa Ngandi na Mashabi Kiyo Ndemekale metambo nita wa Yunisi Wakwe ngaliko siya kibuti na kambia metambo ya mbaito FM Zia sawa sawa Kisai fire Maudume sawa sana mrembo wita wa Abigail Job Wakambia maudume firi kabisa Na niko nani kabisa Niko kama chene na kuonengia sante sana Pakumitu kishane kwa Facebook Rwanda na ucheki cheki Kisai fire mimi ndio nimefika nyumbani sasa tuko nani kabisa ya mutambo Mimi na familia yangu tunakusikiliza Mutito ni lauda ndekelea sante Kennedy mutonga da isi yoni na kuonana kapendo kaki mangu Kambia metambo ya mbaito FM Zia sawa sawa kabisa na tuko nani kabisa Hadi mida za bahada Zadi mida za baadae Kisaifa watina natinda nesa Dennis Mlinga kambia kisaifa Kibinduni kama kawaida Dennis Mlinga kumanga lakashia geto wa munyo Kugeto wa munyo metambo ya mbaitu FM Jee sawasawa Daniel Muema Uzue thae mwini wambathi siya gospel Kwenga lakashia gulone tala Kambia marume sawasawa Dere maingane wa mass mate supermarket Nena kunana samu matu Samu wa matu ya takambia kisaifa Kami kale metambo ni ya ukomo wamba Itu karo kade vidi niko kama cha Valentine 64 Mbushi kemango Isaac Kaleli avocado hii ni mwanawita avocado Dereke Luma Deresa mi mtuwa wakashokora Elizabeth Ambrose Elizabeth Barbara Lilia ni kioko kapendo kaki mangu Magilena na Janet mweni musani wote wakae ndani ndekulo ni Dr. Sweet Peter City Boy ndo mwena mwiki wa kuengale kwa shia mwiki kisai fire vipi vipi yata wa Anne mweni akambia mitambo ya mbaitu FM jesa wa sauna kupata lauda ndekelea kisai fire watina yata wa Alex Mbuta kuengale kwa shia mazi ya kambia mitambo jifiti Felisa wambuwe ngale kwa shia mbondoni unakoni na mwona mbia mitambo ya mbaitu FM jesa sawasawa kisai fire bado niyo mitamboni kongale kwa shaka reason kuhithukisha na samuru kabisa alafu mbike kamuka mudhuani mwanone tawewe bane nukwethi ya nukere na kawuyuka mudhuani muna zi tawasisi ngule akambia getting you loud andekelea kisaifani yoba amu shikemune kombe ya ata Kenya alongside my family na mitambo ya mbaitu FM zi sawasawa yunile muna zi asenale zi tawasisi ngule ya kongale kwa shaka kimune kombe akambia mitambo yukere na samuru kabisa kana ya kileta kwa kila Charlo James kisaifani mitambo ya mbaitu FM zi sawasawa na kupata loud andekelea Embe ni pole mwanabi unundu wa kumwacha kazi ni waguna tuwe Mwaka kabisa na marume sawa sawa kabisa na kila kitu iko sawa sawa kabisa na kupata vizuri.

0: mwahinge.
1: Yani tuone tukilome na tikandika yani kalaka kongvio tutana haina zaizi utambea ai akana ni na mchezo tutembea zinu hizi zinalio hizi zia zimbingi kuona tupabu tutu nini tu nini tu tupabu tutu da wama zetu wama andwe ya mweni pabu nduko pabu nduko nde nondo katuonge pabu wa mlambezi hayo kethi ya makai mewa una zaizuwe apea lame ushambiki ya mengali kwenu na beange mengali kwenu ukono saka ambe kudu kudu kudu kudu kudu akapotele ya ukone kanka kendo zaizu chuma akosa kanka leo du kaka du mundusi zane na keku zane keku wethe hake mkoja wadina na mbro mbro wadina neza noenda utika lake bindu nechabuti thanda tuwe mbro tika livo kwa kebundi tukachane na hiyo mchezo na badhali.

kana na ndwala ba dozili uga ukethia mweka otula niwe amuyache kutula eh kana kweja ukethia kai mwanoka mwilikomie mundu jo nakaza na mata onake kata ndesa niko ithia we amba kwa mukachongo mwana chamba mutu baba pa buga ngamikeka nuzuwe mikeka nuzuwe kauka tike ya wona kebu ata kana kana ai kana cheza sota wa kuchesi wona akakuka akecha no tuona utila akai mwana enote mimani paipu pa hiyo suja muka hii munula wa isi tu cheze ya munula wa isi tu ikia ya kagu ukaulanga makalesu nukona kata isi na zinduji za iso pecho kene zindu kongu munobio eh? Yoli kawa kegu yunu kwa tuwe ne kanza so kili otembete kegu yetema za

Emeni zivu zirawa muzwani. Tizia zwaage lakini zivu zirawa kile tu tuandai tia. Mtambo ni ambayo tuvimu tu kisha ndateka ni kumi na mwe asi 11. Yo mudo ne dane na ndezine jauke uzima lakini ndo isine Friday ne kwiye Friday uga oke dio na kuoma obizi ne ando meze ku physically lakini ne ile kosi kuoya mumba ne jia maudani yo ka senga we lakini ne ne zawa moya magi na mwaje ne members day we wagara no kwanza wa 25th eh uni we wagata no wa mudia wa September wagata no yonge oke dio ito ya jene ka mwike 10 vile vile ona yu Why, Wakano, I will look on Wakano, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Wa, Uganda otega go ilab yo na tawe zo batet kase ando inge mono vya zio na nemeze tukie banu ziwe ya mundu kunena na undu kwenda mundu kuta vya ndeto uwe kukuja kwe liwa eze weba yee kele tuke omelia keo omelia makale mwano matena megege uka nona matena kachesa kaune kukwe liyo kwa asya ka Pogwena problem bro, pogwena problem. Kino mwano kwa mbo kunda uko kalali yoka kuja yesu, yesu kwa cha theja. Tina vamo kathe yeta uke uke usamete nesai, uke weza, but kino juma kaya mwano kizamano. Munu lota anyo kwa baithayo nukatate, nukatate. Heza niweze uyu, baithayo, kaya mwano, lakini niweze uyu advise ita iyo. So, siyo sanono mwazia. Kotwa mbewe niwe bauti nda ukathe yeza okewe. Koti ndo tutabeti ya siya ndoisi. Yungu tutabeti ya ne very serious na ne.

kundanga tuzopatweleweze ile na akabati kintu cha muthembozo pati ukendwe bayita ninyango murabya yuyi yubayita mwao burane mbesa uma che nya etes yoga wala lakini yu kwaje na wa muzinga wa wangilina na maana tano te Friday na kameni kange ke ku ya mesieni utano kutia mundu na ku che ikuru na ku muinge na ku kaponzwe ne maybe na kuunga liko cha madulane mutito one day yuwe wa muzinga kana yuwe mundu ye Friday program ya guye yate nezo zitu wakeza uma kweka pause flight kana nezo zitu wanza ya wea kana nezo zitu wa mwela na natukilie kumi tuweba nithine zowe muzinga wa ngilitha ambato to bibi na maya kelo ile pa uwe nini so ngilie kumi weze ito ya netie so yuze ume sabu yaku na we kuhi lobi haya peka meni kange na kokeba za musi kana kunye kasi kodi kama wako wa uka omba nya ngilitano no mwondi uku kuku okwe ndono kaenda sokone kazo waka buli kangili tatu kati alia na ngili ile kanongili mwana maana kakati kazo waka kanjini kama mutumba vau una tusati tuwa mutumba na kwa kenu kana mboi na we gili yue kumi wadhi wete wetangethe na sabiyo wadhi wa muzinga wa chafu wa mwonyondo we seni ni whatever siendo isu sionde yune kendo mame au wasted kanondo yu tuanangai vinda kanondo yu uenda ako ya mezi no yese tuenuka kana wenda ako ya mezi ene unaka lile kuhu ilobi pakupe miyake kumina kendo yu basi andu ala mwagie mwenda direct mwageto lika weane kana yu na alama amba ako kukethia anaenda college ya anaenda campus kana anaenda school yu bea andu mamba atika ako kukethia alika weane kukethia mweso wa mwai nukwata kendo waiting na mwaka wambe wakele wakatatu wakana miaka zithio tuithio tala tuibicha miaka pipitine kuya mwisi kwenye utavanda kamote onakamwe kituke lake vauchi ya theaku pata etwa kabuli onakamwe ukaku utako onakasumba tulatu asasia nwana tusumba utuwezi hatu wa mulazo ututu wa kwambea maisha utu wa makai utake chua onakamwe lakini yote utethi ya uthu ukula wepo we niwe wese ilabu ila si shuka haka alasio wese yako ilabu kuhilo biwenda hako anzo kethia sida siketwe chuma ba the stage ukethia haka maestri si kweta wako stripe kana kweta wako stripe kuhu ukethia haka maithi uka buna chuma kiyumi athei wajuso wenda mbeza siya kusiathele ilabu utelo elaka mateo kutethia imwana zinge mwa so mana zo waiti ye kukume si miyake suye kumi waendapo imwana wethia nilea tuanie zena siana ile zena mumbazi andena uminu kegia zena munda zena kamota nena zogia kaprombox ndukela kwa mawasi ndo ninyagu yagu nethe yagu nethe yake kwanze ndukane ya ulu seli ena kabuloti wakit uke kalambe wa mweno ke kujua gu kona we very stupid lakini yu ya the anagu maisha magu nemo azui kwa beo ndo kwa beo kipa thongo jagu na stupid iwe time kwa totabia we kila mundo waka gya sale na wadiki nukengi po mkana waiki nukengi dangerous edha wikala maisha ma kwe yusu ya siya wakache yu chao na haka chao ndo ana chao tuje ni tina ni mandhita nanga kwa kase wana nduga kwa metuke by the way ona niwa kaza anda andu waibo ba uke niwa keke edhia andu menu aibo niwa kanenga andu menu galama itebo simbu uneke waza kuye mekalele ete mizio waza kuye mekalele ete kuwanda nyana maisha ni kuya dunia neno nyo ona nene zenga iwa mwene aikuomba yu ukebaan dunia ne why na purpose ni kwa weo ndowe zombi with yoga mbe atengai ya sisi uya asha meje muteti na kuwede vahu nguwa dunia we zenyo ashe imaku uyo mwini niyo madhe nyana kuhuze ya ndo kuwange sianga siene ivela siene masungwa mene ni uongete mboi siene ni uobuketi kukonde after bau wanene bau male wende sokono kaye ku we wagunua kwa rama anaili ukanyua balabala uweka we sokuya na baidhelo ngai ndeza ozuti ngai mundo zune haka kuku zane chances with ya no very simple kuwelewa nai naende nagu waitaka notika naende maisha maa kuweze ya lotethe ya weona hai na nyanga kwa hai puro watabadhali ndo cheki maisha kukawethe ye kata kama utaondoka

atia kalegasi. Madhiko magumagazi ene madhiko mea naibu. Menazo ukiye puye ukiyo nyue zaabu, onetena adabu. Ona maine nga first, kanamu vea, na ilasa iloku ukukunamboya siya mwesu. Wazi kwa mena, ukiye puna mesinga ya mbesa. Eka putila siyabu, kabukulene, mesinga, na letia iso baba uolo, mba. Soba isu tuwa sato asikie sabu. Sisi oke ya vangi lidi anauna kendo. Au measu matenae mao taidia na kendo. Matenae mao naenga mbezo uka waleu, uka uangua, maka kweke ya maweane, na weyu wanivye maisha. Kana wanivye kitindo jamu the mbozo. Kendele, you know, take care of yourself. Love yourself. Ne weekendi, na weekendi nuka uvengese masabu magu. Nuka kwenye mbogi kana nuka kwenye kitindo. Ndwe na bulani ya kuma loka kunda luma nende ba ukagu. Ndwe na bulani ya kuma la uandoka kome na muna. Lumwa nende mweusu ya kune very important. Kanende aga kwa bae wikie pa nwethe ya mutethe ya ana plan. Weze yu isi nungumuze ya siri. Pepi na yu neba atuku. Nesome ya weyozu ba Technical University of Kenya. Nweze topayo kala kaze juga okethe ya we active mwanobi kwa social media. We katia tuwe letu. Petu litu tumwenye nona nitove kwithi ya neta nangu kia tupesa bandu. So neke ndo saisu. Naka situa saisu. Na neke ndo saisu tuwe kata. Tuwe teke nena ko. Kele tuka na okasu. Kasu ungea jenu lika kukua ya pana. Mimi si kukua na mupango ya kulalo na mwanaume leo. Ya. Kino kasu kwa kulie ni kwa nyaka mkomeo kwa meyakili. Nweze ome tuata kitu ya nweze ya wana. Murumuka wa mwanya mbesa. Mwale kwe kata. Mwale kwe tuka. No. They understand si chagu kwa kisayo. You know wako approach ya kwa bayiara. Ndea nda kwegwa neza weonara ni na nde jegi karumwe. If it is not possible, same as you possible, nwe na mubango. Wene we na mubango. So, kila kindu kisio kikwegeka, we have to sit down, we have to meet, let's plan for it. Nike ndona kwa at least uke we chao, uke we prepared. Hakine yu nekwe the wake ngwana tukili tutano, wae wakataki sipo yuko online ye. Wakumakalola na kwa mameye kulika forward ye. Wadhi na kuwezi lanzi wadhi kuona kuhundu unwe kelabu kezi ukau. Kana kuhundu zi unwe matamba kumuliki toke thia. Ono changa neke iwe kuhu. Uke thia ono mwana osuwe kuhilela kwa kuhu zani wewe tetropi kie tune. No. They understand si chaku waya. Lea. Asiano upute umundhio. Na edho ndume ya rubeza tuwa kunyeweke reverse. Kana eka mku tuonge. Eza we mbeta avanya tu koko maneno kukata yo maneno. Wewe mundu muimana we na kileko na we na akili. Kwe na siendo sieta wa mawawu. Kwe na siendo sieta wa STDs. Kwe na siendo ntuku munobi wana sipu ya anu sina yu wa siendo ke unu anano ke kwa rana sike umo. Lazima we na soka. Sanya na nangu waleze na ngurevi kana ni weekend. Na wae mao take care of yourself. Ukelila. Ukekala mbiba ndugu kwa tu kachangu isike saya nge ngie. Mwethi kichibu mitambo ni angenga. Ona ndiko holo kwanza wife right. Nukende si ndu siya mthembo. Isu yuna lama yata wa majuto ni mujuku. Nukende majuto asumeze kuka makwethia ni kwethia maa kwethia. Mambo pande ya kwako itakuwa sawa sawa. Mitambo ni ambaitu. Izane ya mudhia ukomo wa ambaitu members day edition. Inawenda Friday edition. Uwena wa mlonzi na ya baki bindune kama kawa. Saa itano siotuku.

0: sawa kwa mana ite ya ni wano dunia lakini nyanoona asa inge ohaini atangasi omaba ona andu wame onguma ngume ukethe ya meonezi yetu no machange ya nondo ibe binda wadhi uwa jizope ini wavi umetokethe ya uwa mundu muka utatiyo mweke ya boxi hai alea uteza kwe kwe kwe hai niwa wae miwewe kendo ne mwete liye naniwezi ya kana wewe a compliment kana kendo kuota vya kwe hata wano edha strict naniwezi ya straight a point ayo mano ukwea nduwe na mbesa nduwe dhana kendo
1: ani ae
0: yende zine chao keumo wanezwe na mbesa okethe ya Pamina ngi ngwe ya yana we process ine omanda ka kethe mutwane iwe imanda kebeti wakomana na mundu uteo kuthenya uteo kutinda usumbu ta akili yaku hayo yandumeye bandozi ndumeze na then mundu kuendele tu genuinely je roisi yiku yanduma yiu genuinely lo kazi yo kethe na kweli zene wipe maji he mundu ze mbendete tu genuinely pate ya ezito mano tunge anga imobea aka ukila sha waiting na ai ai tu sasa wasongezwe wadhala kwanza ai ukule unaendelea aje we woko kwa kendo bagundi chaiti aki nimekumiss brom blog na mbezi aki uninstall and in ezaje kwa whatsapp uninstall whatsapp no focus na maisha magu kalombe kagu kanaka sauka gwe kwa za kudhoa nikadhi kwa Hadi nimekumisi sasi ya na Nenda na kuina kuina natika kumina mwene chithi na kutukuma mwendo ni wasa itano metambo zine ya mbaitu FM kama kawa mulozi ya bagi bindune Dina mpunga mzima kilingu choko mwa mbaitu nune member Members day Yani members day Friday kau Friday kake weekend tukimalizia malizia matumine makuwa kuzina wa Facebook ya mbaitu FM the radio station wa Facebook ya kiki sci-fi akambia kiweo kisiwe kiki sci-fi kwa manda mjasinda wakwe nga likosia solonge ya idha chwezi yu nga likosia mumando upezo na mamakene makwe nga likosia kibote

0: Bernardo Zibre anakambia kisaa mfanya maono mesa wa sawa na mitambo ya Mbeto FM ye fit kabisa. Niko ndani kabisa. Konga kwa si mbakasi na pole sana kisaa. Nundo watu wa kazi ni wakuya Sunday. Margaret Kenyatta ambia kisaa mfanya maono mesa wa sawa na wake tandani nguwezi kisha na mitambo ya Mbeto FM. Konga kwa si matu ze sawa sawa kabisa. Meseji mwa magai mwa kwa si iso wamekaa kwa uki 7. Wachangeni ya mchesu. Kwa sababu mkianza kuleta mchezo ifu, mambo itakuwa mbaya. Na mtafanya nisome mchezo zingine hapa asivai kusoma. Denoka Musenga lakwa shia kavalia ni Megwa ni mwingia kambia mitambo zi sawa sawa. Mnduwe kama Dolimeri, Karoka, David Mweki, Mwingi, Emily Mbiti, Kajo Mzito, kene katungwa mulinga na Bonifazwe kanga mupole. Sweetie Peter, Dokuta, undomena katu kambia na mashabiki o, oh, mekwa ujumla, Methi wanakiwe kisio. Elizabeth Babra, kambia kisai fire. Make theke o, oh, nena maikoma na esa mashabiki mamba itu FM. Metambo mamba itu FM uje fit kabisa. Grace Ndanu Kimanzi mwenda mwekiwa. Kami angale kushia mwingi metambo zi sawa sawa kisa efaya. Undo muna kilu madriva. Kami ya kisa efanga zesia. Esa mga matua mina asha angale kushia ngulu neka pendo kaki mangu injinia mwende. Alibana suwa matu ujo semo tabi angale kushia kanyoenyo Steve Wambushi angale kushia kimangu niko kamacha. Vale vale mwene kamba Dolimeri na Karo Ka David. On this medwe na kiweo kisio. Robert Mwendwa. Robert Mwendwa mwema. Kama ngale kushia kazo mekazitini kuhume tambu ya Mbaitu FM uje sawa sawa na kupata lauda nekilea. Muna zeta wa Jackson ni muema. Una kinu wakua ngale kushia kiboko Mombasa Road. Mbea kisa FM metambu ya Mbaitu FM uje sawa sawa. Kilungu choko mwa Mbaitu memba sidaitu inekile itakamuka bisa tuimu wamba. Make theke on the matimu Mombasa Road. Ndea kulona kiwanducha kwa kiku ngale kushia nguma sumba na metambu ya Mbaitu FM uje sawa sawa kabisa. Asante sana. Mwethi kisha zina mautume ni makuwa kwa lawe na utuma kwa kanambe ucheki baya. Ini boxi yake kesa efano nene kune kelasi yana mane ngotata ngotata nondo message mingi singe beto mwana nemi na chonde junior mazela kambia kesa efa metambo zi sawa sanga leko shia mua mako mene sa mashabiki on there Sunday Johnny Wambua mbea kesa efa tukizu kishi mwanane mende ya aki weo kisio mbe ni nya kwa na bro nzoka mwanzi ya na metambo ambayo tuwe film zi fit kabisa kakuku kambas ka gas na kweli kesa na next utasikia naomba unilipie simu ii. Kwani kwa bae lia na munduwe kakuku kangasi. Kakuku kangasi kakuwe kisa ya nekibwesi. Kisa yetu mine temwe kabiso banga liko siya kilome kisi. Oh, kakuku reflect la story ya utana angambesa na kakuhu ilagu. Na ya mwezo teza kuona kana simu wako wewea. Kimanzi mwanzi ya kafea kisa yafu watina atina ya saki uyo kisioni kwa kapini popu mwena Josephu. Wanga liko siya katuni mwenzi kilonzi. Mwandika wa jambi mutuku maela. Sionzo wa mundu mwene mwikiba manzi pita katu kambia na magileno ndo muna chalo KK medhi wanakuyo kisho justice mbea kisafa yotindia na tindia na isa anomalike kanamalike ibulana kana medhi wanakuyo kisho matongiwe na Elizabeth Mwende mbaba David Musimi Lucy David Engel kwa siya Garisa sisi na Joyce Maitha Semi na Musimi Dorcas Wango na sisi Catherine Nande Kulo Nde Boniface Nduba kana timu Rabina on the mango kwa siya Kitulane mako menesani Justice Mbaba wa David na kesa huweka kwa this studio we ando fake munovyo kuwa na mwai wene kulika wana ona kamukondi ona mwaka no zazi mwenye kwa kukwesela noti mwanza noti kenda ile itano kana noti mwanza itatutatu kenda ile itano kwa kwa wima kwa miana esa kiwe kisio kiyo cha kwa hila ni kwa nani enone mba itu FM eta wa mulonzi kisa FIA alu pole esa alo na tukiwa neza mwono vyo chondo wagu
1: na kwa ni mwaza wadu mwadulo waka duta mbondone mwingi
0: dulo waka duta mbondone mwingi
1: mitambo izawa vyo
0: azanda
1: kani mende duwe yoke zwa ambe niwe mabunundu wadu kwa diya neza mbro wako mbili ikawo mwanzi ya mwingi nalia nda maali zimbiti ibo ulo mtu kumutami katozo ni nyama ande kyo lungwa kani loki tebu loji ndoni kwa ziwa tanga mpole eri kimanane njiru uto mwono kwa nzuga ajo melea miwa ni ya unye tumbe mwana mwiki ba kivi ni kai rongo heri kizingati wa mikuku kia ni mwane malioni kajia mboyo kibinda jianzi yani majandi jala ndio ndei mkabulo mwajo andu nda na mende ya kiwe yoke kitu tulu wakati dokuma mbondo ni mungitu kwa mwe
0: azande tulo mbaitu efema lo pole sana noti mwaza noti kenda ile itano kana noti mwaza itatu kenda ile itano elo mbaitu efema
2: hello
0: hey
2: zahe wa dinara
0: nati ndane zamu na biyotio ndo wagu
2: zamu noe
0: eh
2: kudila muti kuma mlaro tu nda Ini mana yang gue yoga tu?
0: Azanda.
2: Ambil di muka anda kalau mula rotu anda.
0: Hah?
2: Jadi mana muka awak mesti ya, mesti.
0: Hah?
2: Ini aku ni hari aku.
0: Hah?
2: Jadi dia buat mai kerja.
0: Eh.
2: Anda kalau angga kalau mula rotu anda.
0: Hah?
2: Mungkin kalau anda mula rotu anda.
0: Hah?
2: Masa ini mungkin dia bawa mula rotu anda.
0: Hah?
2: Angin mana yang buat mula rotu anda? Ambil jambi kita, saya jambi itu nawe oh.
0: Eh.
2: Saya ni agak wek gitu.
0: Azanda, bayi tu efem malo.
2: Zeh.
0: Zehnya.
2: Wajin dara.
0: Nanti dah nesa mana biar John doa guma.
2: Nanti dah nesa.
0: Tuenai na naugum baba mu.
2: Tuenai na mundo Erico Violia.
0: Erico, Erico, wawa Violia.
2: Violia kuzeo.
0: Eh.
2: Kuzo kama.
0: Azanda.
2: Oma bangu mbwa agak wek gitu.
0: Azanda zan.
2: Undo injaze kanjo mzito katukambia ni mudizia kangundo ake nikatunga mlingana
0: mhm
2: mundo ekatukambia ni pe mundo ikana boniwa kangeni kana mwanza kama zinga kana niko kakeno ile wangole ni Joseph Mwasia wangole ni pe airi Jeremia wangole ni mundo emaisizi mudewe kataka kaino mwe angeze nyana ya mana pasta mundo roda mumbu hapa tu patula muna wa mandazi mundo imeta watawala pero kavivya majambi jonde
0: eh
2: te gulwa mundo imeta wa mutezia mdo kuwa kazana mede wana kuyeza wakizea kuipa mwakizae
0: asante sana mbeto efema lo
2: kisae
0: ee
2: mwuseowe
0: zobe te munobi unga haba ubiwa
2: ee
0: ehe
2: Mnyanya na kwa ni muzeo.
0: Eh.
2: Uzuti kama anaone zikuma kwa maboi kezae.
0: Azanda, uwa wa maboi.
2: Maboi ni kwa zeo mai kwa ima baide nae.
0: Hmm.
2: Ima.
0: Mhm.
2: Ndio kene mende to muzeo me anaone.
0: Mhm.
2: Ambe dio wa maboi kezae.
0: Azandi.
2: O my bro mare na kebiti yake modeu.
0: Mhm.
2: My mom Celestine.
0: Eh.
2: Mbrongolo
0: mhm
2: mwana andisha kimbaya tawangolo ingi tunakibati chake yunisi mole
0: mhm
2: airini mwambua mutiza nakana kake Emmanuel
0: mhm
2: nyamo toni kai nyamo kala
0: mhm
2: leko weka mutakio nakabamba ya
0: mhm
2: uanzili kanawa katari ni mboizi mbandi
0: mhm
2: maiko ni wamushini kananja nizi complex mabui na dhananzao
0: mhm
2: Anthony no agebogu angalikozi aketi okonda mari zinzongi kana kama mu angalikozi aketi oko
0: eh
2: ngia mukikani angalikozi angu ndani na monyanya ewe tawakinge angalikozi atatoyo
0: mm
2: na Joseph kanjo mzito katukambi yani
0: mm
2: kana kara angalikozi akakululo
0: mm
2: na majambi jua nganda kulo imona juonge wa kwa weta wakita kan Julius yo kuhonga likwa siya mabui na musumale wa mila yo kuhonga likwa siya mabui na Julius isiengwa yo ngalikwa siya mabui na Kenyatta mwendwa
0: eh
2: Mary wabukwa nzeka na Mary wajisi yo kuhonga likwa siya mabui
0: mhm
2: majambi jo nzena motei wa katole wa kuhonga likwa siya mabui ye
0: eh
2: ndo watu omu zeo ikamano nezi kuma kuma vui kezaifaya tuko mani ya matuku wazi wa tatu uwe tangaliko zia titane
0: kezaifaya azanda kamwana onezi baito fema lang
3: bro
0: zenye
3: kezaifaya we
0: we uangata muze
3: hehehehe hehehe hehehe hehehe kaindu la wana anduwe
0: aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
3: Nimu kuni wangitako ya bano wa ndumete ongezi.
0: Newa ndumete ongezi?
3: Ipalo indi zimu wana neje ba.
0: Ngela ngole ni muende yada.
3: Yende yoneza.
0: Wege te muomu nawe.
3: Wakweli yugo.
0: Eee.
3: Ita ndoke mende okomu museo. Katika museo mbi itelezi ya mbi ndi omu watu motevu mboni basi maundi wa kituwi kitu roko wa. Yose mwaze ni wabango lene na mutwani watawala nje msi mudoka ni wa MBC kwa ngengi nje msi pe mundu nje msi mutua na pe meli wa munao mundu

0: katake muzendi na mujai kwa kikwindi yangu liko chaka pete mwenge indi chongu tungo ngezi ila chaku
1: ajanda
0: ye
1: mbaidwe fema lo
2: kisa faya
1: ye
2: ndiasa wei seti kapisa
1: neviti kabisa watu wata we
2: na kwandu wesa na yasa watu mwanya mundoku itakana mwanza mazinga senda
1: kana mwanza mazinga senda
2: ee ni wosu
1: mazinga senda mwatu kili ya keka zilanga wa mazinga na sitima
2: mazinga na uzio liko
1: ee
2: paino kubu
1: ajanda
2: ya kana mende kiyo cha kwa ila
1: aha
2: umabuwa wedi nesaa ne mufia munondo watu kwa atia kilu ngune nesaa
1: ajanda
2: na nuyo kethi wanatoa kwa ila
1: ajandi
2: vena mutiseka ngundo ili kini mafiola na kilengo leni kaseki faa kristi ni mweni wa kimango vena mundu kutenya mwende chulungwa na roda mwambua vena kana mbonika ngeni katukambi ya nike nikatingwa muringana mwena zenali vena josi mwase ngoleni na patu patu ulamu na wa mandazi na benja benja ulamu ya siyabati meta watawara na sila ona kabama singa na tena mundu kutuwa yema ona kabama singa jaki ona kama singa na mundu kutuwa makosi na mundu kutuwa pita ona kabama singa nuka nasa mundu kutuwa paulo na ndiosa mundu kutuwa sami vena mundu kutuwa ndeno ona kabama singa na mashambiki yo ndema amba itwe
1: eh
2: nde kulwa ni helikopter yusu ni mbandi nda yukita kuma kuma singa edhi wana kiyo cha kwa ile kana mwanta kama singa pamoja
1: asante mbaidwe fema lo
3: kitani
1: zinye
3: akinda
1: hello
3: ingo
1: kwa angala anga wazeta fadhali ndi ugu iwa
3: nwa ambiwe
1: yu yu nakuela kini bado wende
3: ono ula inyambide
1: inyambide
3: ino nge ingi yo ya kani itikile kukea
1: ni ukulia tuye tiye teata inyambide
3: ina jito mbiki wazi
1: wazi weba
3: ya kwa nondo unu ule ndiyawe kani
1: kani ayye ndi liganyo kweba mwetha mwe inge na nula wa metuki
3: ule nondo tuya inge kitani kendwa kako
1: giresi kendwa kilesi mwendwa ndukile edhe wane uwezi undu tuwa isye
3: kati osiwe
1: naweba kwa ina wanini newe
3: kendwa kwa mwambi wia kane wengole niwo
1: ajandi
3: ya kama kome
1: aha
3: mbaba ungo kome nesa nundu watu kwa teya nesa
1: ajante sana
3: aya kama ya mbikina ndilo jote kuloti kalo keige kamu wongo inya mbire kamu wongo nyande vi kuzimi karongo kaze mboyo waita nyamwende chulungwa mwende ni mwende maleone mwende ni kuzitivi ni kairongo mwangari za mwuduko ni wakateke mwine wabundi na mbeti wake mwaya wa mazuzwa wa wambua lena na mwome wake tavira ni wamwezi mwani mwomwezi asumone kazi za asita wane kana kuhuka tutu yata wa mwende ana mwzela kaumone na ya leti
1: namudia
3: chomelea oneka miwane
1: namudia
3: kwa tusa ni namati ni wake na kalu maita kawa na siana siya kwa sionde kalu maita kwa oneka mwingi
1: ajante mbaito fema lo
4: uni mulonzi na oneka kizinduri
1: bila shaka yoyote
4: hatu wata ndugu
1: na hatu wanezamu na biyochio ndo wakuma
4: nado anaweza
1: eh
4: watu wani eto muno lakini no mashunguli be kazi ni eto nato tete tunaenda sio shunguli ya
1: we pole sana na muna muma aje
4: ntumu mane se mudhani wao yo na jale ya ilo neza
1: thank you so much
4: eh lakini ni kala mitambo ni ndio mamba ito ni kala bo ni bo tu wa vitu tu ato yo
1: asante na poleni
4: asante sana mamundo vio dio mwana za inde no kama ze ko kabalia ne migwa ne kwa alama tembe ze
1: kabalia ne mwezawa
4: kabalia ne ngudia
1: na migwa ne no ni ne mutangaze vi laba election ya MCA

0: Kabisa, kabisa. Mwanya ningalekoe.
1: Azandi.
0: Umabundo yudhu mweneza nondo ni watu kwa hati ya neza kawaida kagu. Tuweko maura komete. Nambia nanda kitali ndo kuta Sweet Peter na kumwea ndambuwa ya muna la yuwezu kezi mba itoe. Atambuwa ndenu kama sve muna umabundo yudhu mweneza tuko maneo newe fiti ya.
1: Oh, ne mwano obongo wago.
0: Oh, ni wa mkewe fiti, ti lazima teko mane, bati wa mkewe fiti, jamana ni kwa mkewe sawa.
1: Te lazima teko mane, ba hame tambon agerio.
0: Lakini kwa mkewe fiti ni utanu ito muna.
1: Asante sana.
0: Toke mina ndolo ni waya kuhuku ito tuambita muna wetu wa mkandani, mwalimu wetu wa kani, ze foma ni wako wetu wa kimu, wane kangaliko siya kiambo, toke muna wetu wa kula. Toke musio kao na kao angaliko siya kilo nani na minayo nze ni kani mitambo kwa njumula mbongi ya ikutambu wa muna ya amigwa ni anduli na kithao nani
1: mgeza chima huu ni mwakomana
0: ni mangote ya sana toke muna wetu andusi ya wana kakio me na sali ndilisa na toke Mark Shampi kituke pekamba doli merika roka David toke fizi wa maichako prison toke zero kazizi ya toke kaju mzito ke mkatunga ni wa mulingana ni muna wako sana mpwene fesiwe kanga mpole stie kukaa kieleni toke samu walikelele stie toke katu kambiani ete ini wa manzoni mumutui muangaka pambu kanga kwa David kababa kasupa kanga kone stie ni kairu ungu William kithuka musili mutunga member number one debut wa ayatwa toke ne toke kabu toke kabombo kangu gani pa musangani samson weti mbea zei na maa shambi kiyo nsambi ni inge kisaifaya kwa mundu enda one na unakuta kwa hivyo mwenu ritu hivyo amu netu wa kuruwa nena na kwa netu atambuleka kwa mbaitu hivyo maa shambi kia
1: yee
0: maa shambi kiyo nsala mezu kia shambaitu fm ni hali na kiyo kisao mende wa kiyo kisao ende nuka mwuse kuka paliani migwa ni
1: asante
0: tuki moja sana
1: thank you so much mbaitu fm alo
2: Kupaisa
1: ya man
2: watu kwa watu
1: natu kwa nesa muna vyo chondo wagu
2: natu kwa nesa muna vyo kusundeta wa matunze matunze kibaini wizendo ya wapa
1: hae mazunze
2: iye mazunze
1: mazunze
2: na mazunze ndo ya wachua kibaini wane chua
1: chua
2: iye chua
1: newene nesa vyo
2: iye mazunze ndo ya wachua kani magomi yake zai ite wa manzoni numweze
1: ite ya manzoni nene nene zamu novyo
2: kai kendo na promo siyo mbalo jene ya vaya katangi niya katakio na katangi na uwe ya wakito kuwa yenge ni metaboni ino ze mundu kira kama luka kito wafo wakilonso kakiso ni mundu anduni shaka boy katangi chua ino ze kama na kakiseo ni paya mula ito hotel kisinga chotel noze mundu kwito mawewa wa sito wana inezi hivya ndo kuta Sweet Peter endo wa oshambi jivitu wa mba ito
1: kweli
2: isanda endo ya natomo zio noze madam leba noze somi wa mulinge noze mundu kwito wa airi nyanzi na mashambi kionzi ma mba ito efemu menda watomo zio ni mazunze wa jio mundu kwito kisai hizi imu tuvange zizie karodi shiongalaza ya juo
1: we will do so na asante sana
2: aya ni mazunze wa juo
1: ya thank you mwethi kaisi andatika miongo ele na itano peki yaka nisho iti hali ya tetubi kena kweza doye ni kila kilungu kito choko mwamba ito inone Friday edition members day wakarano naweze kama kawa ndethe ana maundu ama inge mnobiyo dere barak mbea kezae fire earphones yesie matu ne kukwa my uncle mwenza kitumi matanga ne nondu wa kwasia muka wake Diana mwende mwenze utola dere baraki mulandi wangaliko siya ngongwene kwa umwende mwenze nuyo yewe uzitwe mba mwenze maitume kuu wangaliko siya mulala uwe no mwazu nandeo manda mundu uwe dere baraki kwa ngulilia mwende mwenze usui ni wakibanda gani lakini naoma hithi ya tu ina problem kuno kethi ya muzea haka ema kutuelesa tuwene na kwenye kila matumani mako kutumani ndae na kwenye kila baundi ni wa Facebook kana wenda FB mboje kiwa inbox ya kisa ya mwake la mwazi hata kakuku kangasi ya kisa ya fandu miena mpane kune baki 7 nundu na mbo meso maana metuki hana yaku 0700 925 925 kana 0733 925 925 kena kweta wema ndae kuyo kisa kuyo chakula kisa ya fire ama unumefiti kabisa ngeze shema mwako wita wa mwanzi umu nyoke na my wife yata wa Lilian Galina.

adoni bagwa ne mwangange munyoke kumangale kwa cha kuma bajiji Nairobi ndugole no kedi chambi kichamba ito chonde kwa ujumla eta wa mwanzia kimoza kija kwa mwe nane na jono nunye wa uzemba nyanaga kita wakilinga

0: izuti ndero siya mulonzi ke zaifaya na ndero ilandi nangu rabeti ya bakile vila. Anyway, nena kutakile kilingu choko mwamba ito enone members day edition kana ne Friday edition. Tukimalizi. Alo.
1: Mulonzi.
0: Enye.
1: Alo.
0: Alo there.
1: Alo there, Mulonzi.
0: No mbewea.
1: Mbewea, neza Mulonzi.
0: Nena, uguma ba.
1: Nene takazo pakanga kone kumanga nikosialo kwa uzuri jimbele. Nizamo kune mwajeje.
0: Kazu pakanga kone
1: mumoni.
0: Uh-huh.
1: Jide na kuyo ofiti umabungu.
0: Ajanda.
1: Lena jemondo kutu wa William Kituka ndo kuta fiti pita ajane jimani mkani. Na mkato nyusu kapomba kwa ngunga ni kazijelo rani lodi utepilo chikaladine mwote ni maticho ramasa wanga kwa nebo ni kipeka nga mpole josa edanga kitooni ena josa iwa kachu nige ni wama leo ni mwanda kwa mwanda mwelikelele mwelikelonzi mwela tortunda josa edanga kitooni mbo ni kipeka nga mpole mwanga giza ena heli chumulena jelu mwiki kwa mwingeni kwa mwziko kizioko chalo mwziko mwtise matida marison kisiaka mwale kijana mpole. Ena David ka baba David wa yatwa deno ka musisi nyo ka ngole ni mshunga ndani msangani. Jozo mtavi ka mono na onde. Ndakulo ni ka tuka ambia na lazima moja ka lozi meza na lunch seat ni ka super kanga kwa nini mmoni.
0: Shabiki wetu wa Davis Devi. Ambia ke safari kote kwa radio naitwa Davis from Getaraka. Getaraka mwea. Ambia metamba ambaitwa FM je sawa. Mbaitwa Lou.

0: mau masukin dah bawa, mau naik ni jatuh. Kilman luai bantu mau menggunakan kita muslihan, buka macam apa macam kan? Tu macam itu buku, eh bawa kaitan saya dan jual semua siapa? Kau ni sebagai calon mau muslihan kata, muslihan kalau si muslihan tu berkata, nama awak hati temu tu awak mau apa? Injinya mau yang jual semua tapi mau ini temu sah. Aje kalau mau alam kan, mau tiang ni mama awak jika lu ini temu lorong kan, pergi kalau awak ni, mama juga kalau awak ada saya mau gunung. Dan tu kamu saya dalam di tangga mesti nak mutong kaji dia siapa. Nah, dia orang lain. Jadi saya bawa mesti tu nenek naik pergi jaga ini. Jadi memang kau menerima. Dan mereka itu orang siapa tu ni wali ni.
1: Hello.
2: Hello.
1: Zee nye.
2: Watu kiwara.
1: Natu kiwara nesa muna vio chondo wagu.
2: Natu kiwara nesa ni karapande vidi.
1: Changa muka gana.
2: Nekani bende ya kimi okiseo. Pa mrenji na muende silia vale vale magile na anu wakweji niko kama chai. Kene di mutonga siyo sinyo kangole ni jani etumweli musanika jomu zito kato kambia ni mutisa mtoku usa muamatusi vo ambush pita mutila Elizabeth Raken katunga selisa skadusi Rollins di ndae sasa Elizabeth ndeti munyangu joso mutavika nyonyo aiza akaleli ino mros kili mandraiza mutua kachokola William kidhu kande nuka muse kapendo kemangu katisia muende mwenye minkata wang great nangi mazi Rufili ya Patrick Joel Musoki Kabadol ite mama Judy Jeremiah Mbuvi kamwana wambuamba nyani stok Kristin Mandikiza Rose Munina Bonvenja Kapin Pop Simis Njae Onfas Mpole Joseph Musili vele vele Lilian Kioko, Sibu Kachele, Nimi Shakmet, Sasmoja, Dolo Mutuawa, Kwa Laban, Daniel Mawel Mulonongo, Ibe Akivisi Masewani, Nai?
1: Eh.
2: Ma team, the trusted of voices, na the unity is power, Nai wa Akivisi Asafaila.
1: Bereba Ragimulandi Mbeane Ukeye, pole sana karo, baitu alo.
3: Mwananzi.
1: Zenye.
3: Wadukwe wada.
1: Natukwe waneza mwanobiyo.
3: Kwa natukwe waneza.
1: Eh, siwa mekuku.
3: Ye mwando watu mwanaere ikike singa guma kuhusi wa mekuku.
1: Eh.
3: Tueke ama kwa meneza.
1: Aha.
3: Tena mwezi ya kelonzi inda numawea. Hivi ni waka irongo. Muzioka waka hii. Tula katuta mpondone. Mwzea wa kuhusi wa mekuku. Tezia kamami yemamo tioka jeni mwende mpioni enyo inyo etundi kamote mazimbo ya lomonyoke elista zimwende wambua bondoni ni kwa wakamote keo ama loge mulonzi haikuja wangangi muzio kio na kazi umekuku mutati muzio kio melea meyani loizi wa mwanga kalonzo mbe nadi indelela wande hiti Mwangangi wangundi na ondengo mea meli ya na watuko mozio.
1: Asande sana. Ngeza nesio siwa megugu. Hela.
4: Sanefa.
1: Zenye.
4: Wadi nara mwana mwilo.
1: Nati na nesa muna vio chondo waku.
4: Awa nati na nesa.
1: Eh.
4: Kuzio mwuli ya zomba kumangu kongali kwa siyata
1: mwuli. Ae kumangali kwa siyaba.
4: Kebulune.
1: Oh kebulune. Kebulune nebe nesa muna vio.
4: Mbe ya nebio.
1: Uzi
4: mwuli zomba kumangali kwa ziyate kuzuni ni ndo mende haji uwe wakizio.
1: Aha.
4: Kwa mbe tu wa umo kundu kwa kumene ya katipaye.
1: Ajanta.
4: Kwa wako kuhuta kemba. Uzi kuwandeke. Uzi kujandeke. Maa zama kivulu ni kaa wawu ni kwa mbalu wana katika nini. Ayye dika wakiwe wakia kwa ila mende wakiwe wakiwe wakiwe.
1: Ajanta. Mwana weta wa Davidi. Davidi Mutinda Munyoli. Beke saifaya, mitambo ya mbaitu FM ya sawasatu wa kwate nene zamu nabiyo kumemwendone wasa zambele ndhino mpango mzimu wa kilingucha ukomo wa mbaitu nye yune nina abotapo, zani ukomone mwea mulolongo mitambo ya sawasatu by the way, nye numetabane koloketa mkoloke longe zani numetabane kile kaundi ya masaku, za makuwene, za kajiado moja kwa moja taitatabeta, aloo

0: Hello.
1: Dienye.
0: What ndaneza?
1: Nati ndaneza mrobi ujondo wagu.
0: Nati ndaneza nye.
1: Ata iwe mwana wangai.
0: Amen. Ene naika mazinga.
1: Naika.
0: Eka ni mendea kiyo kisio.
1: No rubi ingia na mboya.
0: Azandi.
1: Ele atatu na ibinga na mboya ngube.
0: Pita mwote kithioko. Zilo katoa tukakomote kitui. Mwani kithima ane mwani kimango. Kwa mdozi ya makaa kukivane. Aonde ndio medho na kiyo kisio.
1: Azandi.
0: Eto kwa.
1: Thank you.
0: Yo vanga imosumbu, mosumbu wasumbu, yuko mbe waku, utonge mubeano sio waku na wando waku. Kwa kwezo umenga hiku mila wala tuwa mugele kiyoko na yoba, kwezo hivu mwana ito. Mwini yoba, tutonge mubea, kikuwe ni asanda, kondwa mazazi wa minoto wikia. Ma kiweo ni, mwenga ima sama kwa diyo mwa. Yoba mosumbu ito uvoya, ukezo hivu mwana ito. Mazazi ma kiweo ni yoba. Kivyo mwana rodea muka yoba mosumbu, tulika ni kutonge mubea yoba. Tongwa siya wana kesaye mwenge iku mabu studio kuzi mbaka pala uwandere nomba musumbe wa sumbe na hivi nabi kakulu wandere mulika niya kona kutongi ya mwenge yoko musumbe na uwaya kwa isi nesela mizuma kwa ku sito niya Yesu mwana wangai na uwaya na uweke
1: amen amen amen
0: amen
1: asante sana mwethe kezia saa isu saa isu saa sita sokete ungama kutongi ya mwenge mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye Ndero mpongo mzimu wa kilingu cha uko mawamba. Ituzeta wa members day edition. Ya yune kumalu kangane na zavale mwenda azamu nobiyo. Ndere na ku nduwa. Ilaja adhene kuyecha kumasi our dear cousin. Paulo Kabebi ya ndunda. Mwete kiburuzo kanawe na mwete. Munduwe maunga. Mwenda wa kesho kuhu TVT. County number thanda ruba azoto inuwa maanda kine. Maeri ya suna maunumethi ya mesa wa sawa. So yunye kila mweka nena mwende kiweo kisio mnubio. Masasu mati ala. Nandiru tungia mwabia mwende mwabia mwende mwabia mwende mwabia mwende mwabia mwende wa Facebook. Yamba ito FM the radio station na Facebook ya keke sci-fi. Nwa kuna simu waku kisebe ni maybe ya bikana kwitha wethi ya busy ya ina alika. Kesho pia ni siku endelea na kujaribu. Asante mwabia na mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende kwa jaki wako teneba na kenza uya uya then wakilungu cha mwenye unyo Saturday edition nena kujutu kwa nano ingi wako ambelelia then wakilungu kingi takecha wako mawamba ito yunye nena ondoka metupu kwa weather na kebe nje super sabu na kisanda na hende kilumecha amba ito Sunday edition ukakomana na keke kisanda bado asante sana nena kweka nesa we mwene wezeke poa yanga iwa kula wakumbye kilamu zena na umwekea zena yuluwa zena nena kweke ya bitima undone magu na maundu nimekuendea na kwaila. Nyeneta wakisaefaya, mulonzi, tukutane.

Nina ukebia mwethukesia wakwa kiweo nikecho omonde. Nina matumaini ya kanano tindie nesa na angai mwene utoni wonde au sobia katika maundo makila mwethena mamwethena ni uwa omonde. Ningu ukulia utambite kuthiukoma mwethukesia wakwa witikile tukwata niendeto ya angai. Isitwa ni Venerable Canon Florence Musila ni kasisi waki Anglikana diocese ya Kitui. Currently ni St. Martin's Cathedral ta provost wa kanisa usu ekatuboye. Yesu nina utungi ya mubia nundu wa kutusubia mudhena muima. Ndakame yaku Yesu ni atusubia. Na yunga ine na naitu shetwani ya Yesu ni tuwaboya. Amen. Mwethukesia nienda tuwethukesia ndetu yanga ikuma ebukunia. Ebukunia Ecclesiastes kelungu cha katatu na mstari we kumi na imwe. Mutabania kilungu chaka tatu na mstari wa ikumi na imwe. Nithi tuendi nena yulua kumwete la muyai. Na yu okuwa kube nienda kunena yulua kwete la ibinda yangai. Ecclesiastes mutabania kilungu chaka tatu na mstari wa ikumi na imwe. Ndetu yangai ya siya hii. Nu tuungete maundu onde masio na manake ibindani yake. He has meant everything beautiful in his time. Mwethukesia wakwa nitwithia na mebinda alama itu. Nitwithia na programs ilasitu. Ende ndetu yangaiya sia unga imwene niwe wailasia maundu ebindane yela yake. God's timing either aje ileta ila yitu. Nitulika ama tatwane makwendo sembe vya maundu. Mutabanya etu ya kana unga imwene niwe wana kabasia maundu mabindani mamu. Mwethikisia wakwa nienda umundhio utaendete kukoma kana kuthumua. Trust process ya angai. Trust ebinda yake. Ninesi wimbia pastor ndete lile muno ndethe nie muno piasale ndika lile muno itapiki ete. Family ya kwa ndethe etwe ye na kithokuanyo for ebinda yasa. Mwethikisi wa kwa nienda uku ya kananga imwene ni wo perfect ya mabinda. Na katuma maundu medhi wa mema na ka ebinda ni yela yake. Kwa mwethikisi wa kwa kiyo ni kichomo ndi nienda uku thudia wo sevina na we learn art ya kumwete la ngai. Nundu we mwene ngai ni wo tuma maundu on the mana kava na meania ebinda ni yake. Eka itu poye, mwe ingai. Ula usoba siya maundu makana kava ibindane yaku. Mwe ingai tupunde siengo ositu kukwete la ibindane yela ya ilete. Malama ingi ngai tando nitusukuma wa ne forces siya kuyo luande. Una maundu binda maingi tukalika madhe nani nundu tuenda maundu masembe. Kaini na kuboya nundu wa mwithukesia u uende na ukuikia nundu wa maundu mea ni ibindani yamo. Yesu mwene pina uonde manenge patience ya ukwetela na nikana uwea nisi maundu maku na ima make me the me beautiful ibindani yamo. Maadhime na manenga Mungu ma protecting na adhakami yaku Yesu na mumo wako. Isitwani ya Yesu Kristo ni twaboya. Amen. Ithi wana utukumusio we na Mungu wangai ngai na kuadhimea.